Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått så liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höst filmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver: Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver: förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver: Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på en låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för

0: vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna abondant, med reservation för det franska uttalet, abondance, Beaufort och Comté.
1: Lät jättebra.
0: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
1: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
0: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våra land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså, i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, ja, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med mig Robert och Frida Tronvik.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här, jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit 2 nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: 2 nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa 3 rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni
2: så
1: kan hålla på med nu.
2: Och... Ja, ungefär så. Det är roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist.

P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen i Island.
0: Jag vet inte.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns det som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00. Och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Och jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Petri och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexander Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, ja, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet. Det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är för till alla barnen, potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, onskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska.

0: månförmörkelsen längst.
1: Okay.
0: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst. Som man kan se den. Så att, det, som sagt, det är en partiell månförmörkelse. Mm. Alltså inte en hel. Den försvinner inte helt. Utan det blir... jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en... Den blir lite röd, skulle man kunna säga.
1: Det blir inte som en halvmåne? Liksom.
0: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom jordens... Ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig. Så har man möjlighet och allt sånt där så får man gå ut och spana på det.
1: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här i veckan.
0: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
1: Mm-hmm.
0: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
1: Okay.
0: Det är oftast i par som de kommer.
1: Rymdexperten Daniel Åkner från Ekot.
0: Rymdnörden, tack.
1: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
0: Nu kör vi.
1: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång, men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget, där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Fly.
1: Me and my drum med Swingfly i vaken. Och vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
2: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
3: Before the world ended. I was kissing my wife.
2: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja, det var ingen snilleblixt. Och nu 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
3: The world it was doesn't exist.
2: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
3: But out there, it's kill or be killed.
2: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
3: My name is Hig.
4: I'm Seema.
2: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
2: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
3: Here is just us. Trying to hold on to what was.
2: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
1: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10 och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag. Att det är väl skönt, men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana där direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man kryssla med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt som man säger knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet inte. Det kanske är
0: en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har jag fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm är med från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

It's Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det är kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar ju om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi ser till...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista frågan, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella... Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar dig igen, vad är de där vita? Ja. Jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång.
0: Ja.
1: Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så den andra lite

0: användas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort, och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
2: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
1: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas, och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
3: This is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá. 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt, och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
6: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
7: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
6: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
8: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Och det är klockan 5:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
8: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintra så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: God morgon Västernorrland, klockan är 6:01, fredag idag mina vänner, härligt härligt. 28 augusti, Fatima och Leila som har namnsdag idag, stort grattis. Grattis på fredagen Fredrik.
2: Tack så mycket Alexander. Du tänkte att du inte drog upp regeln så jag hördes inte där, det var ju roligt.
1: Du fick inte det men du fick ett grattis.
2: Ja jag fick ett grattis, tack så jättemycket. Och grattis bara ni som lyssnar också, för nu är vi tillbaka.
1: Ja. Och grattis Kulturmagasinet, eller? Du ska på ett speciellt firande idag.
2: 40-årsjubileum och det firas med en utställning och jag tjuvkikar.
1: Ja, just det. Nyhetskonsumenten, satirikern Jens Nilsson kommer hit. Vi pratar också om att elpriserna var ganska höga under sommaren.
2: Ja, det har ju snackats mycket om det och framtida elpriser och sånt. Och det ska snackas lite om det här under morgonen också.
1: Ja, vi skrider ju mot höst. Ja. Ekot den här morgonen presenteras av Sofia Weston. God morgon!
2: Morgon!
3: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
6: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
5: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
6: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
5: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
4: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
5: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
6: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
7: Nej, inte helt. Inte 100%.
8: När tror du att du kommer bestämma dig?
7: Lite innan tror jag.
8: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
9: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
8: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: Jajamensan, god morgon, god morgon. P4 Västernorrland där du lyssnar på. Hörrni, det är fredag och klockan är 5 minuter över 6. Fredrik Birging tjoar glatt i ett hörn, så som hör fredagar till. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, god morgon.

0: Genom eld och vatten med Sarek här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig nu är Karin Lycke. God morgon.
1: Nej men god morgon, och så var det fredag. Så fast jag har ganska kass fredagsfeeling faktiskt, för att det är jag som jobbar i helgen. Så att om någon saknar mig så kan de lyssna på radio helgen.
0: Ja, det kan de göra. Mm. Så du har onsdag idag då?
1: Ja, så kanske det kan ses som ish.
0: Jag har jobbat, jag har varit frånvarande från sändningarna.
1: Ja, just ja.
0: Och jobbat. Jag har varit i Stockholm och jobbat.
1: Ja, just det. Men lite annat.
0: Ja, med annat.
1: Jux.
0: Och då, när man åker hem.
1: Ja.
0: Extrem söndagskänsla.
1: Är det söndagskänsla när man åker hem?
0: Ja, jättemycket.
1: Så du har måndag?
0: Ja, jag har måndag idag.
1: Ja.
0: Kan du tänka dig?
1: Vilken kort vecka.
0: Vilken vändning jag kommer få efter...
1: Efter att du slutar idag.
0: Ja, när jag slutar idag och inser.
1: Ja.
0: Det är ju fredag.
1: Verkligen. Och så är det sista fredagen i augusti.
0: Ja. Dimmigt var det på vägen hit idag.
1: Mycket dimmigt. Mm. Verkligen. Sen funderar man... Jag har ju som noterat prognoser. Kommer det fortsätta vara lite varmt och soligt än idag? Eller var det sista rycket igår?
0: Ja.
1: Sen kan det ju bli, visst är det så att det brukar ju komma värmeböljor någon gång i september, oktober också. Det är då vi pratar om brittsommar.
0: Ja, visst kan det
1: men
0: komma.
1: Men det är ändå faktiskt sista fredagen i augusti nu.
0: Såg du månen igår?
1: Joho då, såg månen. Den var innan liksom, innan det blev riktigt mörkt så var den så rosa och fin.
0: Den var så stor när jag
1: jättestor.
0: Såg.
1: Jättestor.
0: Ja, stor och, run.
1: Precis, det var fullmåne. Och det fattade jag inte, det såg jag inte riktigt sådär att det var exakt fullmåne igår kväll när jag såg månen. Men det blev jag upplyst om när jag ringde polisen här på morgonen.
0: Ja,
1: för då brukar jag fråga vad de har gjort under natten och sådär, om de har haft något större händelser eller larm eller insatser som de kan berätta om.
0: Ja.
1: Och då... Så sa han att nej, inga större grejer, men det har varit väldigt mycket samtal. Både av folk som inte kan sova och må dåligt och konstiga saker ibland liksom. Och då sa jag här för någon timme sen att nej, det måste ha varit fullmåne i natt.
0: Mm-hmm.
1: Och så kollade jag kalendern så här, RLC-befället, och så var det det.
0: Men.
1: Och det finns ju någonting om att vi påverkas.
0: Vi blir lite tokiga.
1: Och det brukar märka.
0: Vi blir lite galna sådär.
1: Det är ju... Ja, någon, alltså, så var det med det. Då tyckte han att han hade fått rätt i det.
0: Ja.
1: Det var den där känslan.
0: Ja. Mycket varulvar kanske i farten igår.
1: Ja, det brukar det ju vara, säger de. Mm.
0: Brukar
1: det vara. Ja, men så sa han det. Ja, man skulle nästan kunna tro att jag skulle ta på mig en foliehatt nu. Men det finns ju något som säger att vi faktiskt påverkas. Att folk sover sämre och så.
0: Ja, ja, då har man en förklaring.
1: Det kanske ligger några här nu som har varit vakna och inte skruvat på sig och inte förstått varför.
0: Ja, du är inte ensam.
1: Nej.
0: Det är inte konstigt.
1: Nej, tydligen inte.
0: Nej. Lokala nyheter ska vi prata om också, Karin.
1: Ja, och det har ingenting med fullmånar att göra,
0: nej,
1: så vitt jag vet.
0: Bank har spärrat pengar från Kubal, så anställda får lön genom anhörigas konton.
1: Mm, precis. Alltså ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använder alltså konton som då tillhör anställdas anhöriga för att kunna betala ut löner. Och det beror på då bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland, och då kringgår man dem på det här sättet just nu i alla fall då. Och enligt fackliga på Kubal så är det anställda med lönekonto just på Danske Bank som har drabbats. Och bolaget har också vänt sig till Kommerskollegium och uppmärksammat det här i en skrivelse då till dem. Men det är inget som vd:n Mats Andersson just nu vill kommentera.
2: Ja, jag vill inte uttala mig om några enskilda banker eller något sånt, eller i ärendet överhuvudtaget egentligen från den pågående processen.
3: Är det ett utbrett problem eller är det bara en bank?
2: Det är inget problem för oss.
3: Det är inte ett problem?
2: Nej, och därför jag vill inte uttala mig för en pågående process.
1: Det var alltså Kubals vd Mats Andersson där, och reporter var Carl V. Andersson, Ekonomiekot. De har också varit i kontakt med Danske Bank som inte heller vill kommentera det här.
0: Nej, okej. Inte, jag förstår följdfrågan från Carl V. Andersson där. Det är inte ett problem, frågetecken. Okej, mer om detta i appen Sveriges Radio.
1: Ja men precis, och om lite drygt en kvart här i P4.
0: Yes, Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Det här är Liamo.

0: the ceiling. They rake through the ceiling här i P4 Västernorrland. Liamo. Vi ska få en väderprognos nu. Vi ska till SMHI. Med oss har vi meteorolog Charlotta Eriksson. God morgon, Charlotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Oj, oh boy, vad dimmigt det var när jag körde till jobbet här i morse.
1: Ja, det kan det ju vara på sina håll nu här någon timme framöver i alla fall. Så att det är bra att vara uppmärksam på om man ska ge sig ut i trafiken.
0: Mm, riktigt dimmigt. Vad har vi för väder annars som väntar idag denna fredag?
1: Ja, men när de här dimmorna lättar som de kommer att göra, då är det moln som varvas med en del sol, så lite varierande. Temperatur som stiger och ligger mellan 17 och 19 grader mitt på dagen.
0: Mm, det har siats lite här om, var det sista rycket med sommarkänsla igår? Visst är det så att vi är lite på väg åt svalare temperaturer?
1: Ja, men så är det, och vi har ju också regn som närmar sig söderifrån och som kommer att leta sig in här över länet natt mot lördag.
0: Ja. Temperaturer då ungefär, och hur ser det ut i helgen?
1: Ja, men då berörs vi ju av det här regnet som sagt, som rör sig in natt mot lördag, kommer ligga kvar under lördag, stora delar, och regna tidvis, och även också då in över söndagen, även om det blir lite mer skurbetonat då. Och temperaturmässigt omkring 15 grader.
0: Okej, okay. Ja, det sjunker lite då. Och är det vi kommer få vänja oss vid sen?
1: Ja, men det här ostadiga kommer vi få vänja oss vid, men sen kommer det också vara tillfällen med sol då temperaturen stiger upp mot närmare 20 grader igen, så att helt borta är inte den där sommarluften än.
0: Skönt att höra lite optimism från Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Stort tack och ha en trevlig helg.
1: Detsamma.

0: Unstoppable med Sia här i P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Lillison går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Ekonyheter den här morgonen med Sofia Weston. Strax är det P4, lokala nyheter.

0: Don't you want me med Human League här i P4 Västernorrland. Och bank spärrar pengar från ryskägda fabriken Kubal i Sundsvall.
1: Ja, och det har då bland annat orsakat problem med utbetalningar av vissa löner. Ja, ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Och det för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman som är IF Metalls klubbordförande på Kubal säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som har drabbats.
2: Alla andra banker är inga problem med de som har lönekonto där. Det är Danske Bank som har krånglat, så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
3: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet som man menar kan leda till konkurs. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto i Österrike. Bolaget använder den österrikiska banken med kopplingar till Deripaska efter att Kubals band till oligarken fått Nordea att säga upp bolaget som kund. Kubals vd Mats Andersson vill

0: På Sundsvalls kommun, där blev det jubel och firande igår när man för tredje gången fick utmärkelsen årets friluftskommun.
1: Men det är ju fantastiskt. Jag tycker solskenet matchar allting. Det är ju jättehärligt för Sundsvall och Sundsvallsborna och det är kul att uppmärksammas.
2: Det säger Jonas Valker, kultur- och fritidsdirektör på Sundsvalls kommun. Och han ser utmärkelsen som ett kvitto på deras långsiktiga arbete.
1: Det är ju ett väl utbyggt samverkan med både föreningsliv och inom den kommunala organisationen med andra aktörer som gör att vi har en bra friluftslivsutbud i Sundsvall.
2: Och Marie Nordstrand, marknadsförare på Sundsvalls kommuns friluftsenhet, arbetar specifikt med Södra bergets friluftsområde. Och hon är inte förvånad över vinsten.
3: Jag vet ju vilka fantastiska förutsättningar vi har. Och nu ska vi såklart passa på, speciellt det här året, att få fler att upptäcka det. Och berätta för alla Sundsvallsbor och även våra besökare och kanske tillresta om vilka möjligheter som finns här.
0: Marie Nordstrand är alltså på Sundsvalls kommuns friluftsenhet och reporter var Lisa Burman Grönlund.
4: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 och vädret idag. Lokala morgondimmor, det har vi fått uppleva, tror jag, många som har stuckit näsan utanför dörren. På dagen sen så är det moln som varvas med en del sol och en temperatur idag på 17-19 grader.

0: Muscle In heter låten med Magnolia här i P4. Nu är det dags för Radiosporten och det är tillsammans med Pontus Lind som börjar i gårdagens intensiva sportkväll.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Hellvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Det är en av de absolut största vinsterna. De har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrish Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
0: Tackar för det, Pontus Lind på Radiosporten. Och här i P4 så ska vi till trafikredaktionen nu och Victoria Rosenström.
6: God morgon, god morgon. Det verkar vara ett fint läge trafikmässigt så här långt den här tidiga morgonen. Det jag kan nämna, det är det planerade banarbete som påverkar tågtrafiken mellan Gävle och Sundsvall sedan några dagar tillbaka. Ett arbete som väntas pågå fram till och med 11, vad blir det nu? September. Och pågår vardagar mellan 10 på förmiddagarna och 4 på eftermiddagarna. Det innebär att vissa tåg ställs in helt eller delvis. Så att var lite uppmärksam på det, men annars verkar det vara fritt alltså från akuta störningar. Men vill du tipsa, gör gärna det på 020 99 444.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Västernorrland. Det är fredag morgon, alltid en lite speciell känsla då, Fredrik Birging.
1: Ja, det är en god känsla.
0: Ja, det är en god känsla. Vad tror du att Donald Trump hade för känsla i kroppen när han döpte om Lake Ontario till Lake America?
1: Ja, det är... Han känner sig nog ganska nöjd. Han liksom bara... Allt som krävs, såg jag i något klipp, allt som krävs, det är en bra penna.
0: Mm.
1: Och så tog han ett, och så strök han över Lake Ontario och så skrev han Lake America istället.
0: Det är, finns liksom ingen ände på fåntratterierna.
1: Nej, och det väcker ju naturligtvis väldigt mycket reaktioner. Förutom då att väldigt många amerikanska politiker ute säger att det heter Lake Ontario.
0: Mm.
1: Alltså mestadels då demokrater, inte republikaner har inte sett. Från Kanada är det också naturligtvis väldigt mycket reaktioner. Man tar det liksom med någon slags upphöjt lugn ändå.
0: Mm.
1: Man säger, han får hålla på som han vill, men vi fortsätter som vi alltid har gjort på samma sätt. Och försöker ta hand om våra grannar och kanadensare och amerikaner har alltid kommit överens. Och vi ska försöka fortsätta göra det. Men det blir ju smolk i glädjebägaren, om man säger så. Jag såg en väldigt rolig skämtteckning här nu där Trump står på ena stranden av Lake Ontario och med en skylt där det står Lake America. Och på andra stranden så står det kanadensare och döper om den till Lake Epstein Files.
0: Också jättedumt.
1: Ja, väldigt, väldigt dumt. Men,
0: jag tycker att han är på spåren, ja.
1: Du tycker det?
0: Jag tycker att vi borde göra det här i Sverige också.
1: Aha.
0: Mer lokalpatriotism. Torneälv, nej. Sverigeälv.
1: Ja, Sverigeälv, ja precis.
0: De här, vad heter de här? Stockholmsgatorna uppe i Örnsköldsviks kommun.
1: Ja, just det.
0: Det här naturreservatet. Nej.
1: Ja.
0: Öviksgatorna.
1: Ja, precis. Och Treriksröset.
0: Nej.
1: Sverigeröset.
0: Enriksröset. Absolut.
1: Ja, vad har vi med? Har vi något?
0: Gotland, Sverigeland.
1: Ja, precis. Men vad blir Öland då?
0: Sverigeland.
1: Ja, just det. Men de gränsar ju inte till något annat land på det sättet.
0: Men spelar det någon roll?
1: Nej, precis. Det blir mindre attraktivt med det för ryssen.
0: Ja.
1: Och ta gott om det heter Sverigeland istället.
0: Vad ska vi med det till, tänker jag då? Det låter ju bara, det känns, det är ju bara dumt. Ska Sverigeland ligga i Ryssland? Nej, det blir jättekonstigt, tycker ryssarna då.
1: Precis. Ja, men jag tänker Öresundsbron, det är ju Sverigebron.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Självklart är det.
1: Ja, och Svinesund, det är ju Sverigesund.
0: Ja, precis.
1: Alltså, när man åker från Bohuslän över till Norge.
0: Ja. Exakt.
1: Sverigesund.
0: Ja, listan kan göras hur lång som helst.
1: Ja. Vi är för ödmjuka, vi här i Sverige.
0: Exakt. Det är det.
1: Fredrik.
0: Det är exakt där skon klämmer.
1: Ja.
0: Mer trumpismer.
1: Ja.
0: Mer dumheter.
1: Ja.
0: Tack.
1: Vilket vi får ju ett mer ett pikt liv då. Om vi bara ändrar på allting hela tiden.
0: Ja. Då händer det lite mer i konungariket Sverige.
1: Ja, precis. Varför ska vi gå och trampa i samma hjulspår, fotspår, hela tiden?
0: Nej, precis. Skönt, vad kul det ska bli, tycker jag.
1: Ja, det blir jättebra.
0: Händer för lite i geografin.
1: Ja, byt namn på grejerna bara.
0: Ja.
1: Gjört.
0: Det var väl här kräkgånger, det var väl senaste gången de bytte.
1: Ja, förmodligen.
0: Det är alldeles för länge sedan.
1: Ja.

0: Down Under med Men at Work här i P4.
1: P4 dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: P4 Västernorrland.
8: Sveriges Radio.

0: Goliath med Smith & Tell. Här är P4 Västernorrland och Karin Lycke, lokala nyheter. Bank har spärrat pengar från Kubal så anställda får lön genom anhörigas konton.
1: Ja, men precis. Det här är ju då för att kringgå bankproblem som har uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland, eftersom då Kubal i Sundsvall ju är ett ryskägt aluminiumbolag. Och enligt fackliga på Kubal så är det då anställda med lönekonto på Danske Bank som har drabbats. Och bolaget har också uppmärksammat det här i en skrivelse till Kommerskollegium. Men det är inget som vd Mats Andersson vill kommentera.
2: Ja, jag vill inte uttala mig om några enskilda banker eller något sånt. Eller jag är inte överhuvudtaget egentligen från den pågående process.
3: Är det ett utbrett problem eller är det bara en bank?
2: Det är inget problem för oss.
3: Det är inte ett problem?
2: Nej, och därför jag vill inte uttala mig för den pågående process.
1: Och reporter här, det var Carl V. Andersson vid Ekonomiekot, och Danske Bank har avböjt att kommentera det här.
0: Stor glädje på Sundsvalls kommun igår när man kammade hem utmärkelsen Årets friluftskommun.
1: Ja, det var ju hård konkurrens i år, för det var flera kommuner som hade lika höga poäng i den här jämförelsen som ju bland annat Naturvårdsverket är del i. Men att kommunen har ett friluftsråd och även har satsat på sommaröppna friluftsstugor, ja, det nämns särskilt i motiveringen. Och Marie Nordstrand på kommunens friluftsenhet är inte förvånad över att de vann.
4: Jag vet ju vilka fantastiska förutsättningar vi har. Och nu ska vi såklart passa på, speciellt det här året, att få fler att upptäcka det. Och berätta för alla Sundsvallsbor och även våra besökare och kanske tillresta om vilka möjligheter som finns här.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4 Västernorrland. Det är fredag morgon och klockan går mot 7. Kanske är det så att du just har vaknat, och i så fall får du njuta av Wilson Phillips med Release Me här i P4. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon.

0: Release Me med Wilson Phillips. Ekot nu med Sofia Weston. Det ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk, och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna, och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
6: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
7: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
8: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Här i P4 Västernorrland så är det fredag morgon och klockan är 7:05. Alexander Arvidsson heter jag som sitter med dig fram till klockan 10. Vi ska strax på ett speciellt firande. Fredrik Biring har ryckt ut med mikrofonen till Kulturmagasinet i Sundsvall.

0: Mimosa med Darin här i P4. Och nu ska Fredrik ta med oss på en exklusiv förhandsvisning. Av vad då, kanske ni undrar? Jo, Sundsvalls museum firar sina första 40 år i Kulturmagasinet med en jubileumsutställning. Gömda, kanske glömda pärlor ur museets samlingar har dammats av och plockats fram. Fredrik, finns det något som har fångat ditt öga?
1: Ja, alltså direkt när jag kom in här så fick jag syn på en tavla som kändes som att, men vänta, de har hängt den på fel håll. Men sen när jag tittade närmare så hade de inte alls gjort det, utan det är formen av ett porträtt av någon 1500-1600-tals människa, fast liggande. Liksom, vet, när man har tagit ett foto med sin mobil och det ligger åt fel håll och man bara kan vända på det. Men sen när man tittar närmare så är det ett rådjur mitt i bilden och så en person som håller på någon, med ett par fåglar på armen. Och så på ramen så sitter det också fåglar i mosaik, och de sitter ju rättvända. Så att det är en sån här tavla som leker med eller strular till det för hjärnan lite. Ernst Billgren ligger bakom den tavlan. Så ni hör ju, det är ju kända konstnärer här. Men Ola Falström, museiintendent här, det är liksom du som har kurerat den här utställningen och valt ut konstföremålen. Har det varit ett tufft jobb att välja?
2: Det har det varit. Det är ju en utställning som ska spegla museets 70-åriga historia. Och med konst som på något sätt har visats i utställningarna. Och det är nästan 1400 utställningar som har varit här på museet. Så att koka ner 1400 konstnärskap potentiellt då till 25-30. Det är en utmaning.
1: Det är en utmaning. Och du sa ju 70 och så sa vi 40 tidigare. Ni kanske undrar, vad är detta? Jo, Sundsvalls museum fyller 70 år. Men man fyller 40 år på Kulturmagasinet. Det var 40 år som man flyttade hit. Så. Men du, du säger att 1400 utställningar och... vad har du liksom gått efter? Vad kvalificerar ett konstverk för att komma med på den här jubileumsutställningen?
2: Alltså jag har väl tänkt lite grann att grundtanken, som sagt, att de ska ha varit ställt ut på museet. Det är jättemånga konstverk i samlingen som inte är inköpta från en utställning. Så det är grundprincipen. Och det andra är att det ska försöka vara en spridning då från 1956 fram till idag. Och det tredje är väl att det är kul med olika uttryck och blanda nationellt kända konstnärer med regionala konstnärer som också blir inköpta. Så det är utgångspunkten.
1: Och min känsla när jag är här, det är att det är ganska mycket konstverk som utmanar hjärnan lite grann. Att man får, det ser inte exakt ut som man tänker sig ett traditionellt konstverk, om nu en landskapsmålning eller ett vackert porträtt. Det är saker som skaver och som utmanar ögat lite grann.
2: Jo, men det är ju, och det är rätt roligt att det är så, för det visar på att konsten har varit så länge. Mycket av det här är ju konst från både 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal och så fram till idag. Så att konst har ju skavt länge.
1: Kanske ur tanken med konst att det ska skava, kommentera samtid. Och det känns ju som att mycket av de då äldre konstverken, de är lika moderna nu som när de kom till.
2: Ja, det är ju spännande att vissa konstnärskap och vissa konstverk klarar den tidsresan. Att de kan vara aktuella fortfarande idag.
1: Ni firar 70 år som museum, 40 år på Kulturmagasinet. Vad ser du framför den kommande 40-70 åren?
2: Oj, jag tänker väl att det kommer att samlingen, om vi fokuserar på konstsamling, museets samling, så kommer den förhoppningsvis växa. Och det kommer att fogas till många intressanta konstverk till samlingen. Det finns över 4000 verk redan nu, så den är gedigen.
1: Det finns alltså 4000 konstverk i Sundsvalls museums samlingar, och bara en bråkdel av dem är med på den här utställningen. Så då kan ni tänka själva att det finns fler utställningar framöver att besöka. Varför ska man komma hit i helgen nu när ni öppnar jubileumsutställningen?
2: Ja, men vill man titta på på konst som har köpts in och visats regionalt och på museet under 70 år. Så det är en rätt fin vandring i ett axplock ur de årtionden som har varit. Så att, ja, men det är trevligt, tror jag, att se.
1: Det säger Ola Falström, museiintendent på Sundsvalls museum, och jag kan inte annat än att hålla med. Man blir lite, för att använda ett modernt uttryck, lite mindfucked.

0: Tjusen Texas med Ella Langley här i P4 Västernorrland.
1: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
2: Möt buskisikonen Christer Claesson.
1: Det blev jättemörkt, så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men jag tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se. Nej, jag får nog lösa det på ett annat sätt.
2: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.

0: American Girls med Harry Styles här i P4 Västernorrland. Nu nyheter från Ekot.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Sofia och Weston var det som bjöd på dem. Vi tackar för det och blickar framåt mot de lokala nyheterna strax här i P4. Det här är Pet Shop Boys. Fram till dess.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind här i P4. Bank spärrar pengar från ryskägda fabriken Kubal i Sundsvall.
1: Ja, och det har ju då bland annat orsakat problem med utbetalningar av vissa löner.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke.
1: Ja, ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Och det här för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, som är IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som har drabbats.
2: Alla andra banker är inga problem med de som har lönekonto där. Det är Danske Bank som har krångat, så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
3: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet som man menar kan leda till konkurs. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto i Österrike. Bolaget använder den österrikiska banken med kopplingar till Deripaska efter att Kubals band till oligarken fått Nordea att säga upp bolaget som kund. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
4: Ja, jag vill inte uttala mig om några enskilda banker eller något sånt. Eller jag är inte överhuvudtaget egentligen från den pågående process.
3: Är det ett utbrett problem eller är det bara en bank?
4: Det är inget problem för oss.
3: Det är inte ett problem?
4: Nej. Och därför jag vill inte uttala mig för en pågående process som vi inte uttalar oss om helt enkelt.
3: Danske Bank avböjer att kommentera.
1: Och reporter här, det var Carl V. Andersson vid Ekonomi Ekot. På Sundsvalls kommun, där var det jubel och

0: enhet arbetar specifikt med Södra bergets friluftsområde och hon är inte förvånad över vinsten.
1: Jag vet ju vilka fantastiska förutsättningar vi har och nu ska vi såklart passa på, speciellt det här året, att få fler att upptäcka det och berätta för alla Sundsvallsbor och även våra besökare och kanske tillresta om vilka möjligheter som finns här.
2: Sist här Marie Nordstrand på Sundsvalls kommuns friluftsenhet och reporter var Lisa Burman Grönlund.
3: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 och vädret idag då. Det är lite dimma här på morgonen, men sen på dagen så är det moln som varvas med en del sol. Temperaturen idag den landar på 17-19 grader och vinden kommer från sydost.

Carey med Europe här i P4 Västernorrland. Och nu blir det radiosporten med Pontus Lind som börjar med mästerskap i fokus.

0: Ja, slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här en besviken Hanna Hellvig.
1: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
0: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
2: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
3: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
2: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
3: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
2: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
3: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
0: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
4: Och det berättar Pontus Lind på Radiosporten. Till trafikredaktionen så och Victoria Rosenström.
5: Ja men god morgon. Det är överlag ett mycket fint läge trafikmässigt. Mig veterligen i alla fall. Men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder som era medtrafikanter bör veta om. Men jag kan nämna ett vägarbete som dras igång här under morgonen på en mindre väg utanför Laka Mark. Det är i Örnsköldsviks kommun, länsväg 1077. Och då är det mellan Laka Mark och Öden som det är mycket begränsad framkomlighet. Det beror på att man arbetar med fiberledningar där. Men som vanligt får ni gärna tipsa alltså. Vårt nummer är 020 99 444.

0: Tjalala, la! Högsbo Riviera med Walter Nilsson. I Moliden utanför Örnsköldsvik, där finns något som inte är så vanligt i våra nordliga delar av Sverige. Där finns en äppelodling. 500 äppelträd är det som har satts i jorden av Minna och Thomas Krattari. Reporter Jenny Johansson har besökt paret.
1: Första tanken var att vi skulle plocka äpplen hemma hos folk till att kunna ta hand om. Men insåg vi ganska fort att det tog väldigt mycket tid och behövde sätta egna istället, helt enkelt.
2: Ni planterade de här träden för 4 år sedan då. De är ju fortfarande, vad ska jag säga, ganska små. Men berätta lite om dem. Vad är det för sorter? Hur många har ni?
3: Det är väl ungefär 40 olika sorter nu och vi är väl uppe i 600 träd. Vi planterade ju 500 för några år sedan och sen har vi börjat ympa och ersätta de som dör eftersom. Och sorterna är väl, som sagt, alla är ju Antonovka grundstammar, men ungefär 40 olika sorter.
2: Och tanken är ju att det ska bli cider här. Vilka sorter, eller vet ni det, vilka sorter som är bäst för att göra cider på?
3: Nej, det vet vi inte. Vi har ju inte fått så mycket skörd hittills heller, så vi har ju inte kunnat experimentera. Men det är väl det som blir det roliga framöver, när vi kan börja få lite skörd.
2: Jag läste på lite grann det här med att göra cider. Det verkar inte vara helt lätt. Jag vet inte om jag ska ställa frågan hur lätt eller hur svårt det är, Thomas.
1: Ja, nej, men det handlar väl lite om tålamod också. Det finns ju ingen sidenmakare som liksom får dåligt tålamod. För det är ju... Det är ett år till nästa försök igen. Man har ju liksom bara skörd en gång på hösten och sen är det ett år till nästa gång. Och vi är också väldigt nya än så länge, men tycker väl att vi har lärt oss en hel del. Men lätt är det inte, det skulle vi inte påstå.
2: Det ska ju jäsa, var det ett halvår? Eller?
1: Ja, men någonting sånt. Och sen ska de väl gärna få ligga minst ett år till innan det får den smak vi vill ha. Då. Så ett och ett halvt år någonting tycker vi att det ska få ta i alla fall.
2: Varför blev det just cider då?
1: Ja, men äppelmust var vi inne på först och det kändes väl lite för lätt. Vi läste på om cider som det skulle inte funka med de äpplen som finns hos oss och det skulle vara jättesvårt. Så då, vi jobbar lite så, där, men då testar vi, tänkte vi. Helt enkelt.
2: Men sen har det blivit mycket annat också. Det är inte bara cider som ni gör.
3: Nej, men precis. Vi har ju produktutvecklat lite grann. Så nu är det både äppelvin och äppelglögg som vi har tillverkat. Och nytt för i år är att vi också ska musta äpplen så att folk får lämna in sina äpplen här och så. I utbyte mot att vi får ta en del så får de tillbaka äppelmust.
2: Det är ju som sagt var väldigt ovanligt med äppelodlingar i norra Sverige. Men ni vågade satsa ändå, Minna. Hur kommer det sig då?
3: Ja, jag vet inte. Vi är väl lite galna bägge två, skulle jag säga. Det måste man väl vara för att våga en sån här grej.
2: Hur många odlingar känner ni till i norra Sverige?
3: Ja, vad sa vi? Runt 11 kanske. Och 2 i länet här. Men 11 totalt liksom i norra Sverige.
2: Men största utmaningen då med äppelodlingar i det klimat vi har här, vad skulle du säga att det är, Thomas?
1: Ja, men dels så är det väl någon sorts sjukdom om man skulle få in någonting sånt. Skulle vara det värsta som skulle kunna hända. Sen är det väl just klimatet i sig, att det är så pass både kallt och liksom blåsigt och ostabilt klimat, ska jag vilja säga. Det är väl största utmaningen som vi har stött på hittills.
2: Jag hörde att i våras, då var det väldigt, väldigt varmt i april, men det var fortfarande kärle i backen och sen tror jag att det också blev kallt och det gjorde att många fruktträd strök med helt enkelt. Och det var lite samma för er, förstod jag det som.
1: Ja, vi hade nog 40-50 stycken som dog då av de som vi satte 2022 och det är ju en ganska stor andel av totala odlingen. Och man kan ju även se här, det är fler som har tagit skada av det som kanske vi får plocka bort nästa säsong då.
2: Ja, just den där som är här ser ju liksom lite lång och tanig ut bara. Har den liksom haft en tuff vår?
1: Ja, men det är många här som ser väldigt speciella ut. De ser inte ut som de ser inte ut som på YouTube allihop, utan de ser ut på sitt eget sätt. Så den har absolut haft det tufft, så är det ju.
2: Sen vet jag också att i början av det här, då var ni med i ett projekt som handlade just om hur man kan odla just äpplen då i... Jag säger nordiskt eller kallare klimat. Vad lärde ni er där? Liksom, vad har ni tagit med er därifrån?
1: Ja, just att det är en utmaning och att man måste ha tålamod. Det här, alltså det är ju någonting nytt. Då vi körde igång så tänkte vi att det här kommer att vara liksom glasklart steg för steg. Men vi har väl insett att det är just ett försök. Och vi är lite försökskaniner, ska jag säga, i projektet också. Så det lovar vi att ha tagit med oss kanske.
2: Men vad är det mest positiva ni tar med er av det här då, som ni har lärt er genom åren?
3: Nej, men det är väl att det är kul. Alltså, det är ju roligt att göra någonting tillsammans. Och man känner sig som sagt lite rik när man går runt här bland äppelträden på kvällen i kvällssolen. Men just att det är roligt, det är ju det handlar om, att det ska vara kul.
0: Äppelodlarna Minna och Thomas Kratari där, och reporter här, det var Jenny Johansson.

0: Black or White med Michael Jackson här i P4. Karin Lycke, god morgon.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om det som händer här i Västernorrland, lokala nyheter. Och anställda på Kubal i Sundsvall får lön genom anhörigas konton.
1: Ja, men precis. Det ryskägda aluminiumbolaget har då behövt göra så för att kringgå bankproblem som har uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Enligt fackliga på Kubal så är det anställda med lönekonto på Danske Bank som har drabbats. Bolaget har också uppmärksammat det här i en skrivelse till Kommerskollegium, men det här är inget som vd:n Mats Andersson vill kommentera.
2: Ja, jag vill inte uttala mig om några enskilda banker eller något sånt, eller jag är inte överhuvudtaget egentligen från den pågående processen.
3: Är det ett utbrett problem eller är det bara en bank?
2: Det är inget problem för oss.
3: Det är inte ett problem?
2: Nej, och därför jag vill inte uttala mig för den pågående processen.
1: Reporter här var Carl V. Andersson vid Ekonomiekot, och Danske Bank har avböjt att kommentera det här.
0: Stor glädje på Sundsvalls kommun för utmärkelsen årets friluftskommun.
1: Ja, det var ju flera kommuner som hade lika höga poäng den här gången. Men i motiveringen då till Sundsvalls seger så lyfts särskilt att kommunen har ett friluftsråd och att man satsat på sommaröppna friluftsstugor. Och Marie Nordstrand på kommunens friluftsenhet blev heller inte förvånad av utmärkelsen.
4: Jag vet ju vilka fantastiska förutsättningar vi har. Och nu ska vi såklart passa på, speciellt det här året, att få fler att upptäcka det. Och berätta för alla Sundsvallsbor och även våra besökare och kanske tillresta om vilka möjligheter som finns här.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Värna med Camilla Cabello, Ekot nu med Sofia Weston. Det handlar bland annat om skolfrånvaro.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan, tror jag.
8: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
9: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
8: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
10: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
11: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
10: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
0: Tack för det Sofia. P4 Västernorrland lyssnar du på. Alexander Arvidsson är mitt namn och klockan är 8:05 alltså. Vi ska prata elpriser här i P4. De har varit ganska höga under sommaren om man jämför med tidigare somrar och nu vankas det ju höst. Kallare temperaturer, kanske dyrare elpriser.

0: you now.
1: About you now med Sugar Babes här i P4 Västernorrlandarna fredag morgon. Och det har pratats mycket om höga elpriser i år 2026. I vårt område, elprisområde 2, där var priserna nu under sommaren faktiskt dubbelt så höga som motsvarande period förra året enligt elhandelsföretaget Bixia. Men nu ser läget ut nu då inför hösten. Blir det dyrt? Det blir ju kallare. Magnus Torstensson, elmarknadsexpert på branschorganisationen Energiföretagen Sverige. God morgon, Magnus.
2: God morgon.
1: Ja, hur ser det ut? Är det risk för att det blir dyrare el än vanligt här i elprisområde 2?
2: Ja, tyvärr är det ju att grundtipset är att det är fortsatt högre priser än normalt. Och det hänger ju samman med att konflikten i Hormuz och Ukraina-krigen. Och så länge det pågår så kommer priserna vara höga. Och eftersom gaslagren i Europa är på en väldigt låg nivå så får vi räkna med högre priser även om det skulle ske någon form av normalisering i närtid. Tyvärr. Men sen som du sa, ju närmare vintern vi kommer så stiger elpriserna och det hänger samman på att efterfrågan på el ökar när temperaturen sjunker.
1: Mm. Och jag antar att det är det som gör det också. För man tänker då när man hör om de här konflikterna, Hormuzsundet, har med oljeexporten att göra, vi pratar om Ukraina-kriget och gasen och sådär. Vad har det med el att göra kanske man tänker?
2: Ja, men det är ju en naturlig tanke och det hänger ju samman med att en stor del av elproduktionen på kontinenten sker med hjälp av naturgas. Och det höjer elpriserna på kontinenten. Och eftersom vi i Sverige och Norden är sammankopplade på kontinenten så smittar de priserna Norden och Sverige. Mm. Det är sambandet.
1: Hur pass dyrt kan det bli?
2: Ja, det är omöjligt att svara på för att det handlar ju om så många saker som påverkar elpriset. Men man kan faktiskt få en indikation om man tittar på priserna på det som kallas för den finansiella elmarknaden. För det är här som producenter och elanvändare prissäkrar sina elpriser. Och därför kan man säga att priserna där är marknadens bästa gissning om hur det kommer att se ut framöver. Och enligt de senaste siffrorna så är bedömningen att priserna i SE2 till exempel för det kommande halvåret, alltså oktober och mars, i genomsnitt hamnar i trakterna av 60 öre kilowattimmen. Men det här är alltså ett genomsnitt för alla kvartar den här perioden. Så att emellanåt kommer priserna bli högre och emellanåt lägre. Och det kan inte uteslutas att det periodvis kan bli mycket höga priser.
1: Mm. Som elkund då, hur ska man tänka?
2: Det är svårt med generella råd för allting beror ju på de individuella faktorer som hur man bor, var man bor, har man elbil och så vidare. Men mycket hänger egentligen på vilket avtal man har. Har man ett fastprisavtal så är man ju skyddad mot de högsta pristopparna. Men trots det man kan ju påverka sin förbrukning och på så sätt sänka kostnaderna. Det finns en tumregel historiskt som säger att om man sänker inomhustemperaturen med 1 grad så minskar man energianvändningen med 5%. Va? Mm. Men har man sedan ett avtal om rörligt pris, då, alltså timme eller kvart, då är det väldigt viktigt att vara medveten om när man använder elen. Så förutom att sänka den totala förbrukningen så kan man ju vara lite flexibel och tänka efter när man laddar bilen eller startar torktumlaren till exempel.
1: Mm. Om vi blickar mer framgent, alltså, finns det något utöver konflikterna i världen som skulle kunna göra att det vänder på den här prisutvecklingen eller är det det är avhängigt det som sker i vår värld?
2: Man kan säga att omvärlden lägger en hög grundnivå. Men sen har vi den här fördelen att i Sverige och Norden har vi väldigt mycket vattenkraft. Vilket gör att vi normala förhållanden så har vi lägre priser om kontinenten. Och det är tillgången till vattenkraft som dämpar påverkan. Men nu är det ju tyvärr så att vi har lite tillgång till vattenkraft. Vi har haft en dålig vårflod och en torr sommar och det gör att vi har inte samma buffert. Men om man tittar framåt nu så marknaden fokuserar väldigt mycket på höstfloden där en blöt september och oktober kan hämta igen ganska mycket men en torr höst medför motsatsen. Och tyvärr är det ju så att högtryck innebär lite nederbörd, lite blåst och låga temperaturer som alla driver upp priset. Men det motsatta, alltså lågtryck, mer nederbörd, mer blåst, lägre uppvärmningsbehov, det bidrar till lägre priser. Så det är, vädret spelar en stor roll.
1: Mm. Sällan man ber för lågtryck, men det kanske är dags att köra igång en regndans här i Västernorrland.
2: Ja, precis. Ja, det ska ju regna på rätt ställen också. Nu sitter jag nere i södra Sverige och här har vi inte så mycket vattenkraft. Så mycket regn här, men högre temperaturer och mer blåst är ju också någonting som bidrar till att hålla ner priserna.
1: Ja, vi kanske här i vårt län då, vi har ju en del vattenkraft, men det är klart att floden kommer ju ofta från Jämtland till exempel, så man får väl åka över länsgränsen då och dansa där.
2: Ja, kanske det.
1: Det blir en bra helg. Magnus Torstensson säger det, elmarknadsexpert på Energiföretagen Sverige. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: evighet med Carola.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: innan mörkret faller med Lars Winnerbäck här i P4 Västernorrland och nu nyheter från Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det. Med Sofia Weston där. Och här i P4 Västernorrland kommer du få lokala nyheter. Det är om 4 minuter ungefär när klockan slår 8:30. Karin Lycke kommer till oss då. Innan dess, Van Halen.

0: Jump med Van Halen och bank spärrar pengar från ryskägda fabriken Kubal i Sundsvall, Karin Lycke.
1: Det här har bland annat orsakat problem med utbetalningar av vissa löner. Ja, ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använder konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Och det här då för att kringgå bankproblem som har uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, som är IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som har drabbats.
2: Så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
3: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EU:s sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto i Österrike. Bolaget använder den österrikiska banken med kopplingar till Deripaska efter att Kubals band till oligarken fått Nordea att säga upp bolaget som kund. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
4: Det är inget problem för oss.
3: Det är inte ett problem?
4: Nej.
3: Danske Bank avböjer att kommentera.
1: Sist här, Kubals vd Mats Andersson, reporter, det var Carl V. Andersson vid Ekonomiekot ska sägas. Knaust kultursalong, alltså scensamtalen på hotellet i Sundsvall, kommer under hösten att expandera till Härnösand. Det är vid två tillfällen som evenemanget kommer att anordnas på Sankt Petri-logen. Och likt i Sundsvall så kommer det vara fri entré. Och vilka gäster det blir, det kommer de presentera inom kort enligt ett pressmeddelande. Och på Sundsvalls kommun, där var det jubel och firande igår när man för tredje gången fick utmärkelsen årets friluftskommun.
5: Men det är ju fantastiskt. Jag tycker solskenet matchar allting. Det är ju jättehärligt för Sundsvall och Sundsvallsborna och det är kul att uppmärksammas.
6: Det säger Jonas Valker, kultur- och fritidsdirektör på Sundsvalls kommun. Och han ser utmärkelsen som ett kvitto på deras långsiktiga arbete.
5: Det är ju ett väl utbyggt samverkan med både föreningsliv och inom den kommunala organisationen med andra aktörer som gör att vi har en bra friluftslivsutbud i Sundsvall.
6: Och Marie Nordstrand, marknadsförare på Sundsvalls kommuns friluftsenhet, arbetar specifikt med Södra bergets friluftsområde.

0: Vogue med Madonna här i P4 Västernorrland, där vi kan rapportera att Norges kung Harald den femte har avlidit. Det här uppger norska kungahuset. Nya uppgifter alltså. Norges kung Harald den femte har avlidit. Han blev 89 år gammal. Här i P4 så är det dags för sportnyheter nu tillsammans med Pontus Lind, där vi ska få en känsla av vad som väntar ett svenskt landslag.
1: Först ut, volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snurrar.

0: på kanske.
1: Så där tar det stopp.
0: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningarna för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
3: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
4: Tack för det, Radiosporten där och Pontus Linde. Du lyssnar på P4 Västernorrland och klockan är 9:20, och alldeles just innan Radiosporten här kan jag tala om för nytillkomna lyssnare, så kom nyheten om att Norges kung Harald den femte har avlidit, att det här uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Han har ju varit sjuk ett tag och legat på sjukhus också ett par dagar. I P4 nu så ska vi till trafikredaktionen och Victoria Rosenström.
5: Där läget i trafiken den här morgonen har varit överlag lugnt både på vägar och på räls. Jag nöjer mig med att meddela om ett vägarbete som kommer att pågå enbart under dagen. Det är på E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall, och då arbetas det mellan Södra Maj och trafikplats Myre i båda riktningarna. Man ska arbeta med ett mittvajerräcke där. Och det kan i huvudsak innebära att det blir trångt att passera, men det kan också förekomma kortare stopp, så det kan vara bra att känna till. Och sen går det bra att komma med tips om trafikstörningar. Numret är 020 999 444.

0: Pinkar här med Raise Your Glass här i P4 Västernorrland, och jag höjer mitt glas för nyhetskonsumenten, satirikern och känd sen förra veckan som skojfarbror Jens Nilsson. Välkommen hit!
1: Det är jag!
0: Det är du!
1: Det är jag, jag känner mig träffad.
0: Ja,
1: skönt. Skojfarbror, det är lite rolig keps bara på mig, så blir man lite mer farbror kanske.
0: Jag ska fixa en sån till dig.
1: Ja, och ruter skjorta.
0: Du brukar alltid liksom botanisera lite bland veckans nyheter och rubriker.
1: Ja, ja.
0: Någonting särskilt du har fastnat för den här veckan?
1: Ja, fjällräven.
0: Jaha.
1: Ja, inte bara det att det har varit inbrott där igen då, utan jag tänkte på det här bråket de har.
0: De har ett bråk?
1: Med Sverigedemokraterna.
0: Jaha.
1: Fjällräven har ju ställt någon slags krav på Sverigedemokraterna att partiet bör byta typsnitt på deras affischer, för det är väldigt likt det typsnitt som Fjällräven använder. Och som det handlar om regler, säger då ordföranden. Ja, det är liksom samma typsnitt, samma
0: lite
1: liksom form.
0: Lite bubbliga bokstäver sådär.
1: Ja, precis. Och det tycker man är liksom inte så bra då. Och det här är ju en sak som har hänt. Det finns ju fler sådana här exempel inom politiken. Det är till exempel Norrlandspartiet använde symbolen från de här kepsarna, Norrlandskepsarna, hjortronet.
0: Ja, precis. Ja, det är väl en hel ett klädmärke
1: precis,
0: t-shirtar och grejer också.
1: Ja, och då blev de ju liksom anklagade för att ha snott det där.
0: Ja.
1: Sen vill jag ändå påpeka att jag tror inte att det är därifrån de har snott den partisymbolen. För att Norrlandspartiet har samma symbol som Swingersklubben har i Sundsvall. Det tycker jag är väldigt roligt på något sätt.
0: Tycker du det?
1: Ja, men det finns ju så mycket likheter.
0: Mm-hmm.
1: Alltså tänk, de partimötena, alltså, det är ju inte, man byter inte bara partner, man byter åsikter också med varandra liksom. Liksom gamla politiker som kommer från andra partier och byter till en annat parti. Mm. Jag tycker det finns mycket likheter.
0: Jag tycker inte det är roligt alls.
1: Nej, men, det är inte roligt, men det är sant. Så är det ju ibland med satir.
0: Så där, det är samma symbol alltså?
1: Det är samma symbol, ett hjortron. Mm.
0: Det är det.
1: Fråga mig inte hur jag vet det, men jag vet det.
0: Nej, jag ska inte fråga.
1: Nej, men det här är ju liksom, det här är ju, jag tycker det är lite odemokratiskt för av de andra partierna att inte hänga på den här trenden.
0: Att stjäla? Eller låna?
1: Eller låna. Mm. Eller alltså, de tävlar på olika grunder. Här är två liksom vilda partier som liksom känner att vi snor det här och så sätter vi upp lite valaffischer eller symboler. Men de andra partierna, de är lite så mjäkiga tycker jag.
0: Ja,
1: så jag har lite förslag till dem att de skulle kunna också kunna komma in på samma spelplan genom att använda typsnitt från andra typer av företag.
0: Just det, som matchar deras värderingar.
1: Ja, precis.
0: Jag förstår. Ska vi...
1: Jag menar, jag tycker ju också till exempel att Sverigedemokraternas, det är ju lysande egentligen att använda just Fjällräven.
0: Populärt varumärke.
1: Ja, men det är mer så här att om de vinner valet, Sverigedemokraterna, då kommer ju alla gå i konken. Såväl företag som själsligt. Så att det är ju kanon. Och det finns liksom väldigt mycket likheter i det. Det är väldigt symboliskt på något sätt.
0: Mm.
1: Så att, men vi tänker, ska vi liksom dra listan på andra förslag på de andra partierna?
0: Ska vi göra det? Ska vi göra det nu på en gång?
1: Ja, vi kan ta två partier. Okay, så tar vi lite ett andrum sen. Så du ska få, de två första.
0: Jag vet att jag kommer behöva en paus om en liten stund.
1: Ja, härligt. Vi börjar med Moderaterna då.
0: Kör.
1: Mm. De får snå McDonald's M-et.
0: Just det, samma begynnelsebokstav.
1: Ja,
0: det är ju
1: den här gyllene bågen liksom. Fortfarande ett arbetarparti, men bara ändrat lite målgruppen så att säga.
0: Vad är målgruppen då?
1: Ja, det är ju de som vill ha snabba lösningar, snabb mat.
0: Just det.
1: Lite så här, drive-in har de ju också, så här snabbförslag, drive-in-luckan.
0: Drive-in-politik?
1: Ja, drive-in-politik.
0: Små nuggets av goda...
1: Ja,
0: förslag.
1: Exakt. Ja, det är nu mest Jimmy Åkesson som åker förbi nära i och för sig då, men så kan det vara. Jag tänkte också att de skulle, det är också väldigt mycket IKEA över Moderaterna.
0: Aha.
1: Ja, alltså, de skulle kunna stå det också. Alltså alla får varsin insektsnyckel och sen får man montera ihop välfärden själv lite grann utan instruktioner. Det ska löna sig att montera själv. Så är det. Vi vill ha ett mer effektivt Sverige, fast du får göra det själv.
0: Ja, det har ju varit ett framgångskoncept för det här stora möbelföretaget.
1: Ja, exakt.
0: Har det varit. De har ju erövrat världen.
1: Mm. Ja, det så är det ju. Men Moderaterna får M-loggan från McDonald's. För IKEA-symbolen, den ska Miljöpartiet ha.
0: Ja, så varför det?
1: Jo, men det är platta paket. Platta löften som ingen vet hur de ska monteras. Det är samma sak där. Det saknas liksom verktyg och instruktioner. Det är fin möbel på håll, så här, men hur de ska få ihop möbeln, det är lite oklart.
0: Okej, att det var sån konkurrens om Ikeas typsnitt.
1: Ja, det är det. Men där har du de två första i alla fall.
0: Jag är mycket glad, jag känner mig upprymd och redo för resten.
1: Och det är mycket roligare så här, ska jag rösta på McDonald's eller ska jag rösta på Ikea?
0: Ja.
1: Det är liksom roligare val än att säga så här, ja, jag rösta på Miljöpartiet eller Moderaterna.
0: Ja, hur kul är det?
1: Ja,
0: det har man ju gjort i många år.
1: Ja, nej, men det kommer bli kul, tror jag.
0: Du för in nya vindar i politiken, Jens.
1: Ja.
0: Det här är festligt. Det vankas ju riksdagsval om bara några veckor.
1: Jajamän.
0: Och fler partier har du.
1: Jajamän.
0: Nyhetskonsumenten, satiriken Jens Nilsson är som gästar oss här i P4.

0: Mauro Scocco här i P4 Västernorrland med allt just nu, och det känns faktiskt som att man har det när man har Jens Nilsson mitt emot sig, nyhetskonsument och satiriker.
1: Ja.
0: Och en trevlig man.
1: Ja, det är ja, tack. Tack. Det är en bra t-shirt, utan en trevlig man.
0: Jag tycker det. Det skulle komma in på kepsen kanske, som du skulle.
1: Ja, absolut.
0: Skojfärber kepsen.
1: Ja.
0: Vi listar ju, eller du listar.
1: Mm. Ja, du får gärna vara med.
0: Partier och vilket företag de kanske skulle kunna sno...
1: logotypen eller typsnittet.
0: Ja, exakt. Mm. Därefter då att SD anklagas för att ha tagit Fjällrävens typsnitt.
1: Mm.
0: Och att Norrlandspartiet har tagit
1: Swingersklubben.
0: Swingersklubben, ja. Är Sundsvalls symbol.
1: Ja,
0: av alla.
1: Så träffande på något välja. Sätt. Ja, av alla.
0: Mm. Vi har gått igenom Moderaterna och Miljöpartiet också.
1: Ja.
0: Vad har du med på din lilla lista?
1: Ja, men vi går till Socialdemokraterna då.
0: Ja, spännande. Stort parti.
1: Ja, precis. Mm. S från Spotify.
0: Jaha.
1: Det är ju väldigt träffande också. Alltså, fortfarande samma gamla låtar, men det är bara en ny spellista liksom. Samma gamla vallöfte, men det är bara i ny ordning på något sätt. Sen har de även lanserat Socialdemokraterna Premium. Samma politik, men utan reklam. Och utan instruktioner. Det är vad man får.
0: Det är mycket utan instruktioner.
1: Ja, men det är ju så. Det är ju alla partier, det är typ det som är liksom det gemensamt. Alla, det är möjligt Sverigedemokraterna som har instruktioner, men det är ingen som läser dem.
0: Mm.
1: Av de som röstar på dem i alla fall.
0: Just typ. Det. Okej, okay, Spotify, ja, men också framgångsrikt företag ju.
1: Ja, absolut. Det kan bli något, men det är ju gammalt och ja. Mm. Shuffle-lista liksom. Ja. Liberalerna då?
0: Där är man ju nyfiken. Ja. Den behöver ett lyft.
1: Ja, de behöver ett lyft. Det är lite symboliskt att de får ett F. Eftersom de är en gamla skolpartiet så får de ett F.
0: Yes. Jaha.
1: Ja, från Filmstaden, tänker jag.
0: Ja,
1: mm. Och så är det det gamla Folkpartiet.
0: Ja.
1: De slutade ju vara liberaler när de blev liberaler, ironiskt nog. Och de är ju lite som en märklig film, Liberalerna. Man vet inte, är det en thriller jag tittar på? Är det skräck eller liksom... Enligt Jimmy så är det väl en slags romantisk komedi, om man frågar, en kramvänlig sådan. Men det är liksom, de saknar lite handling. Det finns mycket, mycket symboliskt kring Liberalerna som är kring film och filmvärlden. Liksom. Så Filmstadens F får liksom Liberalerna.
0: Och kanske att de skulle inleda någon form av samarbete då?
1: Ja, med?
0: Med Filmstad.
1: Ja, absolut. Ja, jag serverar popcorn film. Och sånt där, ja, tänker jag, kring sina arrangemang.
0: Ja, men och sen så, och få in lite nya manusskrivare.
1: Ja,
0: och...
1: eller bara en handling. Alltså någon slags grundhandling. Det känns ju lite som att de är lite överallt nu.
0: Har du någon bra film på lager som de skulle kunna se?
1: Ja, Borat kanske.
0: Sacha Baron Cohens figur. Just det.
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men spännande.
1: Ja.
0: Filmstaden, Liberalerna.
1: Mm, Centerpartiet då?
0: Ja, där är man ju nyfiken.
1: Jajamän.
0: Ny partiledare och allt.
1: Ja, exakt. Se som från Coop.
0: Jaha.
1: Närodlat.
0: Så där.
1: De kan ha en slogan. Mer poäng på landsbygden. Man får, ja, får man bonus under det kanske? Som man kan använda i riksdagen.
0: Ja, det undrar jag.
1: Nej.
0: Nej.
1: Man får 5% rabatt på ekologiska kompromisser. Det är väl så. Saknar handelskraft också och instruktioner, även det här.
0: Skulle ju ändå slå ner som en bomb, tänker jag, om Centerpartiet gjorde ett samarbete med Coop, alltså det gamla, liksom socialdemokratiska, väldigt socialdemokratiskt präglade konceptet.
1: Ja, och så liksom någon slags bonuspoäng kan man samla i riksdagen för liksom olika saker.
0: Mm.
1: 5 voteringar och du får det. Halva priset på löken och sådär.
0: Lök,
1: ja.
0: Som är, vad bra.
1: Ja, men bara ett exempel.
0: Ja, det skulle kunna vara medvurst också.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Snyggt.
1: Ja. Vänsterpartiet.
0: Oh.
1: V från Volvo.
0: Jaha.
1: Volvo slogga, tänker jag. Alla ska med. För att alla ska ha råd att köra en vänsterstyrd bil. Vad händer om man svänger höger, undrar du?
0: Ja. Mm,
1: det är tekniskt möjligt med den här bilen, men då måste vi fråga partiledningen. De måste godkänna det först, så att säga.
0: Just det. Högersvängar är inte tillåtet egentligen.
1: Nej, egentligen inte. Och det finns inga instruktioner, det finns inga liksom någonting sånt heller i det här. Ingen körskola som skulle kunna ta emot någon.
0: Nej, det är väldigt problematiskt där. Man får bygga om en stor del av infrastrukturen om vi skulle kapa högersvängar helt och hållet.
1: Mm, ja, men... det är liksom,
0: men intressant också,
1: väldigt,
0: med
1: väldigt tydligt liksom koppling till Vänsterpartiet.
0: Ja, intressant med vänsterpartistiskt samarbete med stor kapitalismen, så att säga.
1: Ja, det kommer ju bli intressant.
0: Ja.
1: Vem som viker sig i detta chicken race, så att säga.
0: Mm. Vi har ju fler partier på listan, va?
1: Ja, det är ett kvar.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna, ja, här blir det intressant. Här var det svårt.
0: Ja.
1: Alltså, Kristdemokraterna, de är lite som de här, den här kompisen i klassrummet som sitter längst bak och tjuvkikar på vad de andra skrev på provet liksom, och fyller i. Så känns det partiet liksom.
0: Just det, så, man sitter också längst bak som man känner inte riktigt.
1: Nej, lite så. Vad är de här liksom? Och räcker upp handen och hörs mest ändå liksom, fast de sitter längst bak. Så, ja, det är lite konstigt så. Men jag tänkte att de skulle få ett V.
0: Det var konstigt.
1: Ja, det kanske är konstigt, men jag tänkte typsnittet från serien V. Kommer du ihåg serien V?
0: Just det, ödlefolket.
1: Ja, alltså det finns ju inget liksom...
0: Väldigt 80-tal präglat.
1: Ja, väldigt. Alltså, men jag tänker att det är väldigt... alltså det finns så slående... Bra, det är en bra partibeskrivning. Om jag bara läser vad tv-serien V handlar om, ja, så hör man att det här är ju fan Kristdemokraterna. Det handlar alltså om utomjordingar som utger sig för att vara fredliga och vill ha hjälp liksom, av jordens liksom, med hjälp med jordens resurser.
0: Mm.
1: Men bakom de här mänskliga maskerna döljer sig då liksom reptilliknande varelser som liksom har för avsikt att utnyttja jorden som mat.
0: Vad otäckt.
1: Ja, jätteotäckt. Och så finns det en grupp människor som bildar en fredsrörelse för att kämpa mot de här rymdvarelserna. Och det är alltså bättre partibeskrivningar av Kristdemokraterna finns inte. Det är liksom lite så här. Alltså motståndarna ser nog Kristdemokraterna som besökarna, alltså de här ödlorna liksom. Medan Kristdemokraterna ser sig själv som frihetsrörelsen någonstans.
0: Mm.
1: Jag tycker det känns ganska bra.
0: Dubbla roller.
1: Ja, och vet, de får ju ändra från Kristdemokraterna till något annat liksom. Alltså Välsignelse demokraterna eller Vatikandemokraterna eller något sånt där kanske.
0: Vatikandemokraterna?
1: Ja, det var bara, det ram bara ur mig.
0: Mm.
1: Välsignelse demokraterna kanske bättre. Ja, när jag tänker efter.
0: Välsignelsedemokraterna, ja. Otroligt att det partinamnet inte är taget.
1: Ja, det är otroligt.
0: Vad jag har kunnat se.
1: Och att den likheten med serien V.
0: Mm.
1: Utomjordingar som liksom kommer hit och, ja, det är, men...
0: De fick ju en serie, alltså en seriefranchise på ett annat sätt också. De andra har ju verkligen fått företag.
1: Ja,
0: andra
1: absolut. Ja, men de går ju sin liksom egna väg på något sätt.
0: Oj, oj, oj. Vet du vad? Ekonyheterna har börjat.
1: Ja, underbart.
0: Tack för att du kom hit, Jens.
1: Ja, tack själv.
2: Så här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från Norska hovet. Vad står det där?
3: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stille in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
2: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
3: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kong Harald älsket Norge och Norge älsket kong Harald. Och det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kong Harald har varit en nästan unikt älskat monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
2: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
4: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution...
5: Gröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
6: Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Etter slike traumatiske opplevelser kan det ta lang tid å bygge seg opp igjen.
2: Det sa altså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
7: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätta stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisterna ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan. Den här 1,88 meter långa furan som har stått när jag stormat framförallt de senaste åren i Norge, så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
2: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen. I studion Sofia Weston.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 9:05. Och ja, vi har hört mycket här i nyheterna från Ekot om Norges kung Harald som alltså har gått bort. Vi kommer att prata mer om det här i P4 under halvtimmen.

0: Bye med Luke Combs här i P4. Och skolorna har ju dragit igång höstterminen och med det så följer, beklagligt nog, ofta lussäsongen. Men hur fredar man sig då bäst mot de här små krypen? Hur blir man enklast av med dem? Frågorna är många, reporter Erik Heller. Du söker svar.
1: Ja, men det stämmer bra, Alexander. Och jag söker dem här på ett apotek i Örnsköldsvik tillsammans med Lina Wallin som är farmaceut. Och du, Lina, är lussäsongen igång? Har ni märkt av det här i Örnsköldsvik?
2: Lite grann har det väl kommit igång, men skolan har ju inte varit igång så många dagar än, så att, det är väl ingen topp än så länge, men det kommer.
1: Hur brukar det vara vid den här tiden på året? Får ni mycket frågor om det här?
2: Väldigt mycket frågor, väldigt mycket. Och många som är oroliga, som tror att de har fått tillbaka det igen när de har behandlat. Och, ja, och hur de ska göra, ska de behandla alla eller bara någon? Eller, ja. Det är mycket frågor.
1: Så det är de vanligaste liksom?
2: Ja, precis. Och så vilket medel är bäst? Det är väl det vanligaste.
1: Vilket medel är bäst?
2: Man ska ha någonting som innehåller ett ämne som heter dimetikon. Sen finns det jättemånga olika märken, men ja, det ska man tänka på.
1: Om vi går in lite på hur man gör i första hand liksom, för att inte få några löss, kan man förebygga det här på något bra sätt?
2: Ja, det finns ju, dels så ska man ju försöka kamma i håret och titta, även om man inte tror att man har det kanske, så ska man titta lite extra. Men just att förebygga är nog ganska svårt. Det finns olika sprayer som man kan använda för det också, som innehåller lite olika ämnen och en del innehåller pepparextrakt. Som ska vara lite, ja, lössen tycker ju inte om den lukten. Så visst kan man använda det, men ja, jag vet inte. Det är nog bara hoppas att man inte blir drabbad, tror jag.
1: Ja. Just det. Och om man ändå skulle få dem där, hur löser man det problemet bäst, så att säga?
2: Det är jätteviktigt att man frågar när man är på apoteket så att man får rätt grejer. Och sen att man har en bra luskam, för att det hjälper inte bara att behandla, utan man ska behandla, sen ska man kamma håret varje kväll för att se att det inte dyker upp nya eller att det är någon stackare som har överlevt den här behandlingen. Sen gör man om behandlingen efter ungefär en vecka. Det är jätteviktigt att man följer de rådena.
1: Om man tittar lite på vad brukar folk göra för vanliga misstag när det kommer till det här?
2: Men det är just det här att man glömmer bort eller att man struntar i att man ska kamma här liksom, mellan behandlingarna. Och sen så tror jag också att på en del förpackningar, en del märken av lusmedel, så står det att man bara behöver göra det en gång. Men vi rekommenderar alltid att man ska göra en uppföljande behandling efter ungefär en vecka för att vara helt säker på att man har fått bort allting.
1: Du var ju lite inne på det, att det är mycket nu när skolorna drar igång. Eller finns det någon annan period där det kan vara som mest?
2: Nej, men jag tycker att det brukar bli en liten boom liksom, då. Av någon anledning. Jag vet inte, jag är inte så påläst på varför det blir just så. Men ja, det brukar vara mycket så här i början.
1: Ja, men då säger jag tack till dig, Lina Wallin, farmaceut här i Örnsköldsvik. Tack så mycket.
2: Tackar, tackar. Ha en bra dag.

0: Bara mellan oss heter låten. Oskar Lindros här i P4 Västernorrland. Och för mindre än en timme sedan, det är 40 minuter sedan ungefär, så nåddes vi av beskedet att Norges kung Harald har avlidit i en ålder av 89 år. Och jag och Fredrik, vi har med oss Gisle Grimstad nu, norrman, boendes i Ånge. God morgon, Gisle.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja, hur reagerar du på nyheten om kung Haralds död?
1: Ja, alltså jag blev ju ringt upp av Fredrik här för ungefär en kvart sen. Och då fick jag besked om att kung Harald hade gått bort. Och det, jag tycker det är trist. Det tycker jag. Han var en god konge, en fin man. Som hållt sina nyttårstaler och ja, jag har liksom jag bara gott att säga om kung Harald.
2: Ja, Norge är ju ett väldigt royalistiskt land och man har förstått att kung Harald är väldigt populär. Vad var det som gjorde honom så populär? Alltså det är svårt för dig att komma med en analys här på en gång, men...
1: ja, men jo, alltså, han var en folklig konge, alltså, en som pratade till folket, han var varmt hjärta. Det är väl det jag vill träcka fram med han. Ja, ingen kontroverser med han. Hans familj har det jo vært litt kontroverser med nu, hans barn og sånt nå, denne Mette Marit. Nei, hva skal jeg? Ja. Så, men ja.
2: Jo, det...
1: Men han var en god person.
2: Ja. Jo, men det är ju så. Jag är gammal nog att minnas när... Ja, jag är gammal nog att minnas när Gustav den sjätte Adolf avled 1973. Och jag vet att det var väldigt sorgligt, minns jag. Men
1: ja.
2: Du, nu så kommer då Håkon, kung Håkon tar över. Och som du nämnde då, det har ju varit en del skandaler och skriverier och kontroverser kring... Dels hans fru Mette Marit som har haft tidiga kontakter med Jeffrey Epstein tidigare, och så hennes son Marius som ju är dömd för diverse brott. Tror du att Håkon kan bli lika omtyckt som sin far?
1: Alltså jag tror att han kan bli omtyckt, absolut. Men han har ju ett kanske lite vanskeligere utgangspunkt i og med disse kontroversene. Men han virker også som en veldig flott fyr, så vi får jo se og vente og se hvordan det blir.
0: Men om vi skal prate om kung Harald da, hur tycker du att han har hanterat de här senaste tidernas kriser och sådär? Har han liksom hållit landet i handen genom detta på ett bra sätt?
1: Ja, alltså det, vet du, jag känner inte så väldigt mycket till hur han har hanterat det, men det jag har fått med mig så har väl han hanterat det bra. Den precis hur han har gjort det, det kan inte jag spisa så mycket om tyvärr. Jag är ju inte den som är liksom mest upptatt av kongehuset. Så mitt forhold til kongen er mer at han holder sine nyttårstaler, han står på slottet 17. mai og vinker, og han virker bare som en gjennomtrivelig person da, at han var det.
2: En bra symbol.
1: Ja, det synes jeg, absolutt.
0: Har du hållit dig uppdaterad så om hans hälsostatus? Det har ju varit mycket rubriker de senaste dagarna och så, att han har varit intagen på sjukhus och massorna har stått utanför både slottet och sjukhuset där och väntat. Har du följt rapporteringen?
1: Jag har följt sån halvvägs med. Ja. Alltså jag har ju sett i norska tidningar att hälsotillståndet hans har varit dåligt. Och sånt som det var igår när det blev rapporterat, så skönt jag ju att det var fara för att han kunde gå bort utan att man fick någon sån nöjaktig uppdatering om hälsan, men det var ju mer att det var oförändrat och att det var en väldigt dålig tillstånd. Och så kom ju då kronprinsen, drog väl till sjukhus och var där i natt, och man förstod ju att det var väldigt allvarligt. Det gjorde man jo.
2: Tror du att det här gör att du kommer att besöka din gamla hemstad Oslo inom kort?
1: Nej, det gör det inte. Nej. Det påverkar inte om jag drar till Oslo eller inte.
0: Gisle Grimstad säger det, alltså norrman boende i Ånge, det här då apropå att Norges kung Harald avled idag på morgonen, 89 år gammal. Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här i P4, Gisle.
1: Jo, tack ska du ha.
2: Ha en bra dag.

0: I will always love you. Dolly Parton, här är P4 Västernorrland. Dolly Parton som jag avled i tisdags kväll. Ja. Eller i tisdags i alla fall. Och nyheterna kom till Sverige där på kvällen.
1: Ja.
0: Jag har inte fått vara med och prata någonting om Dolly Parton. Nej. Jag har inte varit i radio här på 2 dagar.
1: Nej, men du vill säkert ha ett ord med i laget.
0: Ja, det vill jag. Jag vill också uttrycka min sorg.
1: Ja.
0: Det är sorgligt att världen har blivit av med en person som Dolly Parton.
1: Som Paul McCartney sa, ex-biten, att svårt att tänka sig en värld utan Dolly Parton.
0: Ja, glad, smart, rolig,
1: och liksom
0: varm.
1: Ett patos som liksom gjorde ju väldigt mycket gott också.
0: Mm.
1: Alltså, försåg barn med massa litteratur som de skulle läsa och liksom, som hon delade ut gratis bara i mängder. Så att hon var ju en godhjärtad på alla sätt och vis.
0: Mm. Finns mycket gott att säga om Dolly Parton. Just nu hinner vi inte säga mer, för vi ska få nyheter från Ekot med Sofia Weston.
2: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
3: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
2: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. 2 personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. 2 personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.
0: Ja, det berättade Sofia Weston där. Nyheter från Ekot på en minut. Här i P4 Västernorrland så kommer du få lokala nyheter från Karin Lycke. Det är om 4 minuter när klockan slår 9:30. Där

0: Coldplay med Hymn for the Weekend här i P4. Västernorrland behöver bli bättre på att hantera mycket regn, Karin Lycke.
1: Ja, det här visar ju då en utvärdering nu efter att vägar och banvallar rasade förra hösten.
0: Klockan är 9:30.
1: Ja, skyfallen i Ångermanland i september förra året visar på ett behov av långsiktigt förebyggande arbete. Det slår Länsstyrelsen Västernorrland fast i en rapport efter att de utrett ovädrets konsekvenser. Utredningen pekar på flera förbättringsområden, bland annat då kopplat till jordartskartering och nederbördsdata. Och de har tagit fram 17 åtgärdsförslag. Kostnaderna för hela händelsen beräknas ha landat på minst 263 miljoner kronor. Men enligt beredskapshandläggaren Martin Neldén så är den verkliga summan sannolikt ännu högre. Och det var ju så att en person dog i följden av regn och vädret förra hösten och det blev omfattande skador på vägar och järnvägar. Under ungefär en vecka så var ju järnvägstrafiken i hela landet i praktiken avskuren. Knaust kultursalong, alltså scensamtalen på hotellet i Sundsvall, kommer under hösten att expandera till Härnösand. Och det är vid två tillfällen som evenemanget där kommer att anordnas på Sankt Petri-logen. Och likt i Sundsvall så blir det fri entré. Och vilka gäster som kommer dit, det ska presenteras inom kort enligt ett pressmeddelande från arrangören. Konfliktdrabbade Västbanken klassas ju som en av världens farligaste platser. Och där arbetar Rami Diravi från Sundsvall som humanitär hjälparbetare åt Röda halvmånen.
2: Mina lokala kollegor som oftast har mindre skydd och blir mycket hårdare drabbade. Vi ser bara i Gaza att vi har förlorat över 30 av våra hjälparbetare där i tjänst.
3: Men även om det finns en del rädsla och oro så menar Rami att det hjälper att möta sina kollegor som många gånger själv drabbas av situationen.
2: De kommer in varje dag med ett leende och en passion att inte bara arbeta men att försöka göra situationen bättre.
3: En stor del av hans arbete handlar om att möta och förstå den drabbade befolkningen. Och han menar att kriserna de senaste åren har blivit mycket allvarligare, vilket gör att man behöver tänka utanför boxen.
2: För att se hur når vi mest de drabbade befolkningen på bästa sätt utan att sätta både dem eller oss själv i onödig risk helt enkelt.
1: Säger alltså Rami Diravi från Sundsvall och reporter här var Lisa Burman Grönlund.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi har en del moln här men fram på dagen så kommer det varvas med sol och en temperatur idag på 17-19 grader. Vinden sydostlig mot kvällen, mulnande från sydväst. Framåt småtimmarna sen i natt så följer en del skurar.

0: intresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
1: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
2: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
1: Så där tar det stopp?
2: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Säger Radiosportens expert under detta EM, Almir Jutovac. Reporter Patrik Ljunggren, 8:ondelsfinalen spelas.

0: på måndag. Så golfer Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
1: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt idag, tyckte jag.
0: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack så mycket för det. Vi går vidare här i P4 Västernorrland till trafikredaktionen och Victoria Rosenström.
3: Ja, men god förmiddag får jag säga nu. Det har varit överlag ett lugnt läge i trafiken idag, både på vägar och på räls. Men det som pågår, det är ett planerat banarbete som jag ändå kan nämna, som påverkar tågtrafiken mellan Gävle och Sundsvall. Ett arbete som har pågått under några dagar och kommer att pågå fram till och med 11 september. Och det innebär då att vissa tåg ställs in helt eller delvis på den här sträckan, alltså mellan Gävle och Sundsvall. Och det pågår enbart mellan 10 på förmiddagen och 4 på eftermiddagarna. Sen får ni gärna också komma med tips om akuta störningar, kanske framförallt. Numret hit, det är 020 999 444.

0: Stockholm sjunger Orup här i P4 Västernorrland.
1: Ja, men vi är ju i Sundsvall.
0: Vi är ju
1: där hittar han inte lika bra.
0: Ja, det vet vi
1: vet
0: inte.
1: Vi vet inte, men vi antar att han hittar bättre i Stockholm än
0: ja,
1: i Sundsvall.
0: Ja, det antar. Alltså, han hittar ju överallt när Stockholm har blivit kallt.
1: Ja, precis.
0: Vilket är en bedrift, för att det är ganska stort. Och det är inte så lätt att hitta överallt. Men han har ju sina barn där, sjunger han ju också.
1: Precis.
0: Det har han ju inte i Sundsvall.
1: Nej.
0: Fredrik, skulle du kunna tänka dig att skriva en liknande låt om att du hittar överallt i Magdbyn?
1: Ja, det kan jag göra redan nu efter bara 5 år där boende i Magdbyn. Så kan jag nog säga att jag hittar nästan överallt.
0: Nästan överallt?
1: Ja, det är uppe i skogen där, så då är nästan bättre på stigarna där uppe i skogen.
0: Ja, men en fördel som du har gentemot Orup är att du hittar ju nästan överallt i Magdbyn.
1: Ja.
0: Ömsom kallt i ömsom varmt väder.
1: Ja, precis. Mm. Så att, för där är det ju kallt, och det är man ju beredd på när man flyttar till Magdbyn, att det kan vara kallt. Till Stockholm så kanske man vill att det ska vara varmt hela tiden.
0: Just det.
1: Inte kallt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, nog om det.
1: Ja.
0: Nog om Orup, Stockholm.
1: Ja.
0: Om man lyssnar på P4 den här morgonen så har man ju hört då, för lite drygt en timme sedan så kom nyheten om att kung Harald av Norge har gått bort.
1: Ja.
0: Efter en tids sjukdom. Han har ju legat inne på sjukhus också. Det var väl lite folk som nästan väntade sig det här beskedet.
1: Ja. Igår kom det att hans tillstånd var mycket allvarligt.
0: Ja, och att det hade försämrats och folk samlades utanför både slottet och sjukhuset. Mm. Och vi kommer att höra mer om det här om en liten stund. Det kommer en extra sändning från Ekot apropå det här. Vi pratade ju också med Gisle innan, ja. Alltså en norrman som bor i Ånge.
1: Ja, och han bekräftade ju att kung Harald var väldigt omtyckt. Jag har också sett inlägg från en löparesset Ingebrigtsen, vad heter han? Jakob Ingebrigtsen. Mm. Som igår, innan kungen var död, men att han var ju väldigt sjuk då, att han skrev att han ville hylla vår sportkung, som man kallar honom. Han var ju omvittnat sportintresserad och dök upp på alla möjliga sportevenemang. Inte minst då när det var skidor på Holmenkollen, då var ju... Det hörde ju till att kung Harald skulle vara på plats.
0: Ja, lite som vår egen kung.
1: Ja.
0: De dyker upp på alla OS och många, ja, många olika VM och sådär.
1: Och han kändes som en ganska... Jag tror att det är det som har gjort honom så populär. Att han kändes som en ganska vanlig norrman. Som en genuint grundad norrman på något sätt. Lite lugn och var inte för yvig. Utan tog saker och ting med upphöjt lugn. Mm. Och som Gisle sa, så stod han där på 17 maj och vinkade från balkongen och höll sina nyttårstal.
0: Mm.
1: Ja. Han var en god fyr,
0: som
1: Gisle sa.
0: Ja. Mer om detta som sagt kommer du höra här i P4. Om en liten stund, då blir en extra sändning från Ekot. Kommer givetvis att pratas mer om det här under dagen också.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar här i P4 Västernorrland och Ekot sänder nu direkt om att kung Harald är död. Vi ska direkt över till Ekots programledare Lovisa Hjärta.
1: Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norska kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Det var en sändning från Ekot där, alltså med anledning av att kung Harald är död. Och du som vill veta mer om det här, ja, du kan fortsätta lyssna på den här sändningen via Sveriges Radio-appen. Där pågår den, alltså med programledare Lovisa Hjärta. Programledare Alexander Arvidsson är det som är här i P4 Västernorrland.
3: Ja, och med hjälp av Fredrik Birging.
2: Ja, precis. Som ju inte behöver någon titel.
3: Nej.
2: Fånigt.
3: Ja, reporter möjligtvis.
2: Ja, det, om man ska göra sig märkvärdig. Ja. Men du är ju hela Sveriges Fredrik Birging.
3: Ja, hela Sveriges bäste far.
2: Hela Sveriges bäste far. Hela Västernorrlands lilla gullegris, vem tror jag pratar om då?
3: Det är ju Magnus Lejon.
2: Givetvis är
3: precis.
2: Det Magnus Lejon.
3: Ja, världens enda lejon som är en gris.
2: Lyssnar man riktigt, riktigt noga, ska man höra? Ja. Magnus Lejon sitter och fnissar i bakgrunden. Han ska ta vid med förmiddagsprogrammet här i ja. P4. Det är inte alls långt tills dess.
3: Nej.
2: Ekonyheter som drar igång här om en minut. Och i förmiddagen med Magnus Lejon kommer man få höra massvis.
3: Ja, det är massa grejer. Jag var bakom kulissen. Nu har jag tagit fram den här gummimattan som är lite knottrig. Mm. Som han ska lägga under sina fötter sen så att han kan stå mjukt och skönt utan att få ont.
2: Just det. Och jag sitter ju ofta när jag sänder.
3: Ja.
2: Men det är... Ja.
3: Nej, Magnus är ju mer framåtlutad.
2: Exakt vad jag skulle säga. Precis det jag skulle säga. Det är det som är skillnaden mellan oss.
3: Flipp- och flopp-knapparna är framplockade.
2: Mm, de är laddade och klara.
3: Ja,
2: vi hörs ju nästa vecka igen, Fredrik.
3: Det gör vi absolut.
2: Ja. Här i P4 så väntar ju då Ekonyheter nu klockan 10.
3: Ja.
2: Och sen drar förmiddagen igång 3 minuter över.
3: Jajamensan. Och då är det Magnus Lejon som styr skutan.
2: Ha en underbar helg. Tack och hej.
3: Puss och kram.
4: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
5: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
4: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ödegård.
6: Alltså det føles ut som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han var, han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
4: Så til det Ødegård. Carina Holmberg, hvilken type av kung var kung Harald?
5: Ja, men Tilde Ödegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge, och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
4: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3%, visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: Okej och hej, då är det dags att ta itu med en förmiddag i P4, sånt som ska göras när klockan är 9:03. Och det är ju fredag idag den 28 augusti. Som alltid, kul om du är med. Jag som heter Magnus Leijon, jag är med. Hej och välkomna.

0: med Dancing in the Moonlight som inleder den här fredagsförmiddagen. Kanske lite mera Dancing in the Clouds and the Sun under den här dagen i alla fall. Sen så kanske det blir morgonsken framåt natten till. Och snart så ska jag förstås redovisa det som finns med just den här förmiddagen. Men allra först en uppdatering, och då handlar det om lokala nyheter. Och det är då som jag vänder mig, lutar mig mot Karin Lycke som är sittande nyhetsredaktör. Hej på dig.
1: Nej men hej. Jag kan säga apropå Moonlight, så det var tydligen fullmåne natt som var.
0: Ah, var det det som ställde till det för den här farbrorn som för var dig. Uppe till framåt
1: ja,
0: tre tiden?
1: Vet du, det sa polisen som jag ringde till tidigt i morse nämligen. Ah. Att de hade haft väldigt många olika samtal om människor som på olika sätt inte mådde så bra kanske i vissa fall och annat knas. Och då så hade de sagt, jaha men undrar jag, hade han sagt som RLC-befäl om det är fullmåne. Och så hade han tittat i kalendern och så hade han märkt att det var så.
0: Jag som brukar håna min granne när hon säger någonting om fullmånen och problem med att sova, och sen så visade det sig att det kanske är det som har spökat hos mig. Du, vi ska ta itu med den här nyhetsuppdateringen nu.
1: Ja, precis.
0: Börjar med lärare i Sundsvall som har fått nog och kräver nu att politiker satsar mer på skolor.
1: Ja, men precis. Imorgon så håller fackförbundet Sveriges lärare en manifestation då i Sundsvall, och där kräver de svar från politikerna kring hur de vill satsa på skolan. Främst så lyfter de att lärartätheten har minskat och det här har gett konsekvenser, menar då Therese Lindgren som är styrelseledamot i Sveriges lärare i Sundsvall.
2: Nu är det ju så att vi har ökade sjuktal, och vad innebär det? Det är att vi tar ju det här på vår hälsa, och då är det väl det tecken om något, kan jag tycka, att nu är det verkligen nog.
1: Och bland lokala nyheter då i appen Sveriges Radio, där kan man höra bland annat på hur en ledande socialdemokrat och även en kristdemokrat och vänsterpartist i kommunen ser på lärarnas larm.
0: Och sen så fortsätter vi med att det blir Knaust kultursalong också i Härnösand, inte bara i Sundsvall i höst.
1: Mm, precis, men det är då utan just Knaust, eftersom det är ju ett hotell i Sundsvall som kan vara lite svårt att flytta bara så där. Men när de här scensamtalen då som har hållits där nu expanderat i Härnösand, då kommer de hålla till på Sankt Petri-logen, och då kan ju kanske det sägas att det är en lokal som Härnösands mått mätt har liknande rötter, som liksom Knaust då historiskt har varit någon form av mötesplats för borgare i slutet av 1800-talet. Men liksom i Sundsvall så kommer det nu bli gratis för vem som helst då som kan gå dit och ta del av de här två samtalen med kulturgäster som är planerade i Härnösand i höst. Men vilka gäster det blir, det kommer man presentera inom kort enligt ett pressmeddelande.
0: Tack för det. Karin Lycke återkommer förstås då 10:30 nyheter nästa gång. Men nu så ska vi ta oss vidare den här fredagsförmiddagen. Och det som är på gång om bara en liten stund, det är ju säsongspremiären minsann. Och vilken då, tänker du? Jo, men det är ju Flipp och Flopp-panelen som ska göra entré och sedan nagelfara och tycka till om nya låtar. Bekantingarna Sofia, Håkan och Micke är det som är på väg in. En manifestation hörde vi om alldeles nyss, och en annan manifestation finns också med, och det är i Sundsvall som det händer imorgon. Den här manifestationens fokus är det man kallar för en human migrationspolitik. Initiativtagarna Thomas Lund, Mark och Frida Bergne kommer hit nästa timme, det vill säga då efter klockan 11. Och förra årets regnande som ställde till det på många håll, det ska vi också prata om idag. Länsstyrelsen i Västernorrland fick ju i uppdrag att utreda konsekvenserna av skyfallen i Ångermanland. Det var ju i början av september förra året då. Och nu har man gjort den här utredningen då. Martin Neldén som jobbar på Länsstyrelsen är med efter 11:30. Och fredag betyder också film, det känner ni kanske till. Det är som alltid vår recensent Björn Jansson som är med apropå aktuella filmer. Mer om det en stund före 12. Och det är Maria Ensell som är dagens musikredaktör. Har till exempel plockat fram den här låten, Iconic med 18s. Den hörs i P4.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, men så kan man ju tycka då. It's a beautiful day heter ju låten. Michael Bublé var det som vi hörde före The 18s med Iconic. Och nu då, klockan är alldeles strax om bara några sekunder 18 minuter över 10 och det är ju fredag. Det kan jag säga hur många gånger som helst och nu så ska vi ta oss vidare.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är knappt jag tror det är sant, men nu så är de tillbaka i alla fall. Den tyckande och knapptryckande panelen som ska dela ut flippar och floppar. Det handlar om tre nya låtar, men framförallt så handlar det om Sofia Kullman, Håkan Tjernberg och Micke Andersson Knut. Välkomna tillbaka.
3: Tack.
4: Stort tack.
0: Som jag har väntat och längtat och trängtat.
3: Och vi också.
4: Vi med.
5: Verkligen. Bra.
0: Hörrni, det är fredag och säsongstart. Flipp eller flopp. Hur känns det, Micke?
5: Vi flippar.
0: Just den.
5: Ja, men ska jag köra en flipp tycker du eller?
0: Ja, men gör det. Testa
5: kan testa.
0: Ja, vi gör det.
5: Så där känns det att vara tillbaka, Magnus.
0: Tack för det, Mikael Andersson Knut Håkan.
3: Ja, samma läge på mig. Jag har längtat och väntat. Ska det bli något?
0: Ja.
3: Och det vart det.
0: Och det blir det.
3: Och då blir man glad i själen.
0: Ja. Gäller det även dig, Sofia?
4: Såklart det gör. Och så härligt att det är liksom kärntrion. Vi har hållit på bra många år, grabbar, eller hur?
3: Ja.
4: Så härligt att vara här, Magnus.
0: Ja, men det är liksom det som jag vill ha så här inledningsvis då, så att även jag ska känna mig trygg i sammanhanget att det är ni gamlingar.
4: Exakt. Det känns okej. Du får säga så.
0: Ja. Sofia, har du haft en bra sommar?
4: Absolut, det har jag.
0: Absolut. Nöjd med vädret?
4: Ja, hyfsat så. Det har väl varit lite sist så där.
0: Ja, men du har fortfarande lite sommarfärg.
4: Ja, men jag har ju varit i Portugal.
0: Ja, så du har varit
4: där var det väldigt varmt och fint.
0: Ja.
4: Och så har jag sett Sara Larsson.
0: Okej.
4: Okay. Ja, Way Out West. Ja. Ja, det vill jag säga, det var jättebra. En av sommarens höjdpunkter i detta sammanhang.
0: Mm. Har du något bra sommarminne då?
3: Jag har väl bara bra sommarminnen, tänker jag.
0: Tänker du?
3: Ja. Ja. Men en jättefin och lugn och härlig sommar. Och nu är man redo för nya äventyr i höst.
0: Ja, men känns det okej liksom att det återgår till, vad ska vi säga då, någon sorts normalitet efter semestertider och sådär?
3: Tycker jag absolut.
0: Ja. Micke då?
5: Mm. Lite så sommarromantiker är jag, så att även om jag älskar hösten kanske ännu mer, men jag är lite svårt att släppa tag om sommaren ofta. Så det är en sak. Men sommaren, lite bättre badväder, vi fiskar i vår familj, hade jag väl haft. Men ursäkta, bra sommar. Var du i Trondheim? Var du på mycket musik? Haft det bra.
0: Mm. Idag när man tänker på Trondheim så tänker man ju också på morgonens nyheter, det vill säga då att kung Harald har lämnat jordelivet. Hörrni, det är dags att komma igång i alla fall, och formatet för vår samvaro är sig likt, kan jag väl ändå säga. Det handlar om tre nya låtar som ska avlyssnas, låtar utvalda av P4s musikredaktörer, och uppgiften för er del är då att lyssna ofärgat utan att veta vad det är ni lyssnar på. Sen ibland så vet ni det i alla fall. Och sedan så ska ni tycka till och trycka till. Är det låtar som kommer att funka i radion? Är det en hitlåt eller är det motsatsen? Eller som jag alltid säger, är det en flipp eller en flopp? Det här är den första helt nya låten. Lyssna!

0: Centern.
1: Ja, en helt ny låt. Första gången den hörs i P4. Nu ska vi ta reda på vad panelen tycker om detta. Är det en flipp eller är det en flopp? Sofia Kullman, Håkan Tjernberg, Micke Andersson, Knut är det som här. Och Sofia, du ska få börja.
2: Åh, vilken ära. Mm. Mycket bra låt, måste jag bara säga. Den var bra redan på första versen med... Var Myra Granberg?
1: Ja.
2: Ja. Gillar henne jättemycket. Men, och sen så kommer Tim Back in. Mm. Då bara, ja, nu satt den. Så himla bra. Och jätterelevant text. Jag tycker det var jättefint. Alltså liksom det man pratar om psykisk ohälsa.
1: Mm. Jag hör vart det här är på väg.
2: Vad sa du?
1: Jag hör vart det är på väg.
2: Ja, tycker jag ska ta. Okej då. Det blir väl en flipp då.
1: Ja, men det blev det.
2: Håkan, riktigt bra.
3: Ja, jag tyckte också det var första och andra versen var superbra. Sen gick det liksom lite mer på autopilot på sista halvan, tycker jag. Men som Sofia säger, bra. Vad heter det?
2: Budskap.
3: Innehåll. Budskap.
2: Ja. Ja. Budskap.
3: Oj, vad hemskt. Ja. Men ja, men helt okej. Okay. Och nu är vi väl positiva, va, i uppstarten här.
1: Ja,
2: ja, det är vi.
1: Det är också. Ska väl egentligen inte påverka så mycket, men det gör det kanske. Ja, vi vet att det blir en flipp, Micke, men...
4: Nej, men absolut. Det är en bra låt. Jag menar, den är ju medryckande på ett sätt. Och det som är lite kul nu när vi går in mot hösten, den är ju så här bitterljuft, lite höstig också, den här låten, även om de sjunger om sommaren. Jag håller med om tidigare viktiga ämnen, psykisk hälsa, och att man pratar om det framförallt. Bra artister, vi kör. Jag flippar också.
1: Ja. Således då en trippelflip för Myra Granberg och Timbuktu. Har du också känt den, heter låten Myra, som ju faktiskt kommer ifrån ursprungligen från Skellefteå. Mm. Känner ni till det? Västerbotten. Vi är tillbaka med den här låten då, som är den första singeln från hennes kommande album. Och så har hon ju då sällskap av Jason, Timbuktu, Diakité. Och den här låten har ju beskrivits som att här möts Myras melodiska pop och Timbuktus karaktäristiska berättande i en varm och känsloladdad låt om eftertanke och hopp. Mm. Ni var inne på en del om texten där. Mm, Myra som har över 250 miljoner streams, Peter Guld och Grammys nomineringar samt flera guld- och platinasinglar.
2: Mm. Hon är bra, hon.
1: Hon är bra. Och nu så fick hon vara med och blev trippelflippad av er. Mm. Som vanligt efter nyheterna ytterligare två stycken helt nya låtar. Kul att ni är här.

0: Ja, det här är ju Avicii med Hey Brother som rundar av halvtimmen. Nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Och Karin, Västernorrland behöver bli bättre på att hantera mycket regn.
1: Ja, det här visar ju då en utvärdering efter att vägar och banvallar ju rasade förra hösten.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, skyfallen i Ångermanland i september förra hösten visar på ett behov av långsiktigt förebyggande arbete. Det slår Länsstyrelsen i Västernorrland fast efter att ha utrett ovädrets konsekvenser, och där har de också tagit fram 17 förslag på åtgärder. Utredningen pekar på flera förbättringsområden, bland annat då kopplat till jordartskartering och nederbördsdata. Kostnaderna för ovädrets konsekvenser har beräknats till minst 263 miljoner kronor. Men enligt beredskapshandläggaren Martin Neldén så är den verkliga summan sannolikt ännu högre. Och efter 11:30 här i P4 så är han också med och berättar mer om det här. Imorgon så kommer fackförbundet Sveriges lärare hålla en manifestation i Sundsvall, där de kräver svar från politikerna hur mycket de vill satsa på skolan.
2: Nu är det ju så att vi har ökade sjuktal, och vad innebär det? Det är att vi tar ju det här på vår hälsa. Och då är det väl det tecken om något, kan jag tycka, att nu är det verkligen nog.
3: Therese Lindgren är styrelseledamot. Och den viktigaste frågan under manifestationen är den om att få fler lärare per barn. Något som inte kommer ske automatiskt trots ett minskat barnafödande, säger fackordförande Maggie Lindström.
4: Arbetsgivaren drar ju ner på personaltätheten. De minskar alltså personalen i takt med att barn och elever minskar, vilket då får motsatt effekt.
3: Socialdemokraten Petter Ådahl är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun och medger att färre barn också innebär färre resurser, men...
5: Det innebär inte att det ska bli sämre personaltäthet, sämre lärartäthet, sämre förskollärartäthet.
3: Och ett sätt att försöka få bukt med problemet är att ändra finansieringen, tycker Therese Lindgren.
2: Vi kan inte ha den här pengapåsen på elevernas huvud som vi då ska hålla på och konkurrera om, utan vi måste ändra fördelningsmodellen.
3: Och där håller socialdemokraten Petter Ådahl med.
5: Volymer påverkar, så har man färre barn i en skola, då kommer det märkas beroende på hur mycket personal man har. Så ser finansieringssystemet ut. Jag tycker vi kan skruva i det så att man skulle kunna ha det där mer rättvist och titta mer på klasspeng och så liknande. Men i grunden så är det ju så att när det blir färre barn och elever och fler går till friskolor, ja, men då minskar pengar för den kommunala skolan. Och det är det facken märker. Det är deras medlemmar och medarbetare märker i skolan.
1: Sist här alltså socialdemokraten Petter Ådahl, och reporter var Sebastian von Eichwald.
0: Och det var Karin Lycke som sa det i 10:30-nyheterna. Vad sägs om lite fredagsväder? Ja, det handlar i alla fall om moln som varvas med en del sol, 17-19 grader, och så har vi en sydostlig vind. Och så har ni mig, jag heter Magnus, och dessutom en flipfloppande panel. För nu är de här igen efter sommaruppehållet. Sofia Kullman, Håkan Tjernberg och Micke Andersson Knut. Hej igen.
6: Hej. Hey.
0: Grattis på fredagen har du inte sagt.
7: Nej, vänta här. Grattis på fredagen.
0: Ja, men tackar.
6: Tack så mycket, Micke. Nu tack. Känns det bra.
0: Tre stycken nya låtar handlade om som ska flippas eller floppas. Och det blev ju en trippelflipp för Myra Granberg och Timbuktu med Har du också känt den, som den låten heter då. Mm. Positiva vibbar så här inledningsvis.
7: Oh ja.
0: Vi får väl se vad som händer. Här kommer låt nummer två. Också den naturligtvis då helt ny.

0: game. Ja, är det här någonting som kommer att funka i radion? Är det en hit eller är det motsatsen? Är det en flip eller är det en flop? 2 minuter och 34 sekunder. Lång var den låten. Micke, du ska få börja.
1: Ja, men det är en bra längd på den om den ska gå i radion. Helt klart. Jag tycker det här är en ganska tråkig låt. Och känns lite så här standardiserad på många, många sätt. Jag satt och tänkte, vad är det som är bra med det här? Det finns något i rytmen. Kommer ni ihåg Heja med Outkast? Mm. Den där riktigt. Så hade det här varit en distad rytm i bakgrunden och lite annat sound, då hade man fått liksom den feelingen att man vill vicka på höften och hänga med. Jag kan inte hänga upp så mycket på den. Så här är det. Det är ett fint hantverk och det låter bra, alltså ljud och så. Men det låter fekt och det låter inte riktigt i min bok som en bra låt. Jag tycker den är alldeles för tunn, själva låten. Så att, nej, tyvärr, inte i min bok.
0: Då vet vi vad som finns i den boken. Sofia, har du någon bok?
2: Ja, jag har många böcker. Jag håller med, Micke. Den är ganska slätstruken, men den är ju ändå liksom trallvänlig. Sen tänker jag på sättet han sjunger på, blir så att man lyssnar inte på texten för att allting flyter bara ihop. Det är någonting i hans teknik som gör att det bara blir... Så blir det.
1: Jag tänkte också, jag ville lyssna på texten. Tänkte, vad är det med det här nu då?
2: Ja. Men det bara, nej, men det, man hör det inte riktigt. Men jag tycker ändå att det, jag flippar den ändå.
0: Men innan,
3: för sent.
2: Men du säger ju, nu var jag ju snabb.
0: Ja, du var väldigt snabb.
2: Ja, men du...
0: Nej, jag tänkte bara fråga om du har en aning om du kan ana vem det kan vara.
2: Inte.
0: Tror ni att det är svenskt eller inte?
3: Svenskt.
2: Jag tror att det är svenskt.
3: Svenskt.
0: Ja. Då vet vi, 2 stycken floppar.
2: Jag flippade ju.
0: Du flippade ju?
2: Ja!
0: Du ser, det gick så snabbt så jag missade vad du gjorde.
2: Nej, men jag tycker ändå den var... Vi jämnar ut det här så får Håkan avgöra.
1: Men nu är det spännande.
2: Nu är det spännande.
0: Nu är det spänning.
1: Håll i.
0: Håkan.
3: Jag tänkte på den här låten Shaboozy, den där tipsy när det började. Lite sådär, lite country feeling fick jag. Men sen så vart det ju mer och mer åt någonting som skulle kunna vara till vinnaren av Idol. Typ någon sån där... Mm. En massproducerad låt. Sen var jag oerhört nyfiken. Vad var det för spel han hade fastnat i? Men jag kunde inte reda ut det där.
0: Jag ska berätta det om en stund.
3: Vad trevligt. Jag ser fram emot det. Jag tror att det är en jättelång tennismatch som aldrig tar slut. Och den var föredömligt kort för att den var så dålig. Smith and Tell.
0: Nej. Nej. De finns inte längre.
3: Nej, eller det fattas ju bara.
0: Personerna finns förstås, men de är inte en duo längre.
3: Men var det svenskt?
0: Ja. Det här var ju Per, Liam, Pablito, Kakachian, Thomasen. Vet ni vem det är?
2: Nej.
0: Han är mer känd som Liamo.
2: Ja.
0: Mm. Och idag så släpps ju då uppföljaren till Breakthrough the Ceiling som har legat på listorna över ett år nu. Den snurrar också fortfarande här i P4. Och den här nya låten då, Caught in the Game, är en självupplevd text, hör nu Håkan, som inte handlar om tennis, står det med stora bokstäver, som handlar om att vara fast i det som då kallas i detta sammanhang för relationsspelet. Att man är med om samma problem om och om igen utan att man liksom kommer vidare.
2: Mm-hmm. Och vad det handlar om relationer.
0: Ja, det får ni tolka.
3: Ja, det är inget.
0: Det är du inte så bra på.
3: Nej. Helt blank.
0: Ja. Någon av er nämnde Idol, det var väl du Håkan?
2: Ja.
0: Han fick ju sitt genombrott i Idol 2016 och sen så har han varit med i Melodifestivalen 4 gånger, 2018, 2019, 2022.

0: och 2024.
1: Japp.
0: Där har ni det, men då blev det ändå en flopp, va?
1: Japp.
0: Ja, det är vi överens om i alla fall.
2: Japp.
0: Ja, men då så. Hörrni, det är bara en låt kvar nu.
3: Nej, vad tråkigt.
0: Och vet ni vad? Den är helt ny.
1: Är den?
2: Va? Åh, vad skönt.
0: Det är så här den låter.

0: Ja, där hade ni tredje och sista låten. Bara svenska låtar idag, har ni tänkt på det?
1: Ja,
2: det är bra.
0: Jag kom också på det nu.
1: Det var inte planerat.
0: Nej. Alltså. Nej. Håkan,
2: Magnus,
0: det är du som ska få inleda sista rundan.
2: Ja, jag fick väldigt fina, liksom trevliga känslor. Jag tänkte, när den började med det där gitarrplocket så tänkte jag så här, minns i november, ljuva september. Ja, men den där gamla fina dängan.
0: Snart är det ju september.
2: Snart är det ju september.
0: Ja.
2: Och november och allt det där. Mm. Ja. Och så sen så börjar hon sjunga. Hon sjöng väl jättefint. Det är säkert jättebra gjort allting. Men var det inte väldigt, väldigt tråkigt? Det hände ju nada, verkligen. Och jag blev liksom, jag började fundera på andra grejer direkt när hon hade frågat hur det var i stan för den här barn 1. Så att, nej, alltså, nej, nej.
0: Och åter med.
1: Nej.
2: Jag orkar inte.
0: Jag är mest imponerad över att du kunde ta månaderna i rätt ordning där, de två.
2: Tack!
0: Att du visste att november kommer sen, efter oktober då.
2: Precis.
0: Ja, bra. Bra jobbat, Håkan.
2: Tack!
0: En flopp är det som vi inleder med. Är det någonting som ja, vad kommer du att tillföra, Micke?
3: Kan vi ett kort svar? Vi är lite emotionell. Jag har just sagt hej till en dotter som har flyttat.
1: Vad fint, nu börjar det också fint.
0: Jag tror vi alla blir berörda av tanken och känslan.
2: Ja,
0: verkligen. En flipp i alla fall. Och nu undrar jag ju...
1: Jag har ju, min son har ju också flyttat, så att det är lite jobbigt här. Men, nej, men jättesnygg låt, verkligen. Väldigt fin sång, och ni vet att jag är stämnörd, så att det var så himla nice på slutet i liksom hur de har byggt upp låten. Jag förstår, Håkan, att du tycker att den är tråkig. Det är helt okej. Men det var, jag tycker den var jättefin, och det var jättefin sång, och ja, och så vidare.
2: Var det någon känd?
0: Ja. Det betyder ju att det ändå blir en flip för den här låten. Det var ju Fanny Avon som vi hörde.
2: Låter hon så där?
0: Hon låter så där den här gången. Orden heter ju låten. Och den här nya låten kommer att finnas med på hennes debutalbum Vad gör jag nu, som kommer i början på oktober. Och albumet är skrivet och medproducerat av Fanny själv, som också till stor del spelat instrumenten. Hon är ju liksom instrumentalist. Mm. Hennes namn började ju bli bekant förra året i och med hennes medverkan på Tjuvjakts 1000 spänn. Det var ju förra sommarens mest spelade låt i radio. Och så sen i år så fick hon en Grammis som årets nykomling, och på Dennis Pop Awards i somras tog hon hem kategorin Rookie Songwriter Producer.
1: Ah, snyggt.
0: Och vet du vad? Du som var på Way Out West. Ja. Hon var ju där också. Du såg henne inte?
1: Nej, jag såg inte, men jag hörde några intervjuer på radio med henne inför den, för vi var inte där den dagen.
0: Och dessutom Allsång på Skansen och Victoria-konserten i juli. Där var hon också med. Fanny Avon med orden, en flip också för henne. Flipp för Fanny Avon, flopp för Liamo, och sen så en tydlig flipp för Myra Granberg och Timbuktu. Där har vi resultatet av dagens lilla sittning.
1: Mycket bra.
3: Mycket, mycket bra.
0: Hörrni, ungdomar, det är dags att säga tack för idag, tack för den här gången. Vi kommer att ses, vi kommer att höras igen. Jag önskar er bara en synnerligen trevlig helg.
1: Tack detsamma.
3: Detsamma.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
0: Tackar.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Ja, det här är ju Ecosmith som avrundar, för klockan är 10:50. Det är dags för Kulturnytt med Jens Möller. Och det ska handla om Melodifestivalen 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio, och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja, det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var en sån där känsla av, tänk att jag får göra sån här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

Ni känner igen Super Trooper med ABBA här i P4 Västernorrland. Klockan går mot nyheter, klockan 11, nyheter från Eko-redaktionen. Sen ska vi ta itu med ännu en timme, då ska det bland annat handla om en manifestation. Och den här manifestationens fokus är en human migrationspolitik. Det här är någonting som händer i Sundsvall imorgon. Dessutom ska det handla om konsekvenserna av förra årets regnande och så film. Så är det ju varje fredag.

0: Donna Lewis med I Love You Always Forever. Här i P4 Västernorrland är det nu dags för nyheter, för klockan är 11, så jag ska lämna över till Henrik Sell på Ekot.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stort flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Tack för det, Henrik, och klockan är 3 minuter över 11 och nu kommer ju fredagsvädret igen som handlar om moln som varvas med en del solen då, 17 till 19 grader och så har vi en sydostlig vind. Allt är kul om du är med. Jag heter Magnus. Hej på dig.

0: Ja, det här var ju Teddy Swims med Mr. Know-it-all här i P4 Västernorrland. Klockan är om bara några sekunder 7:07. Jag har sagt det för en bra tid för en nyhetsuppdatering, och en sådan är på gång tack vare Leopold Jämtin som är nyhetsredaktör just nu. Hej på dig, välkommen in.
1: Tjena Magnus.
0: Och som vi har hört, och inte minst då i Ekot för en liten stund sedan i morse, så nåddes vi ju av beskedet att Norges kung Harald då har avlidit 89 år gammal.
1: Mm, det har han. Och Gisle Grimstad, norrman som bor i Ånge, minns en omtyckt kung.
2: Jo, alltså han var en folklig konge, alltså en som pratade till folket. Han var varmt hjärta. Det är väl det jag vill träcka fram med han.
0: Ja, Gisle Grimstad i Ånge var det som sa det. Och sen så fortsätter vi med att Västernorrland behöver bli bättre på att hantera stora regnmängder.
1: Ja, det slår Länsstyrelsen fast efter att ha utrett konsekvenserna av skyfallen i Ångermanland förra hösten, där de tagit fram 17 förslag på åtgärder. Utredningen pekar på flera förbättringsområden, bland annat kopplat till jordartskartering och nederbördsdata. Kostnaderna för oväderskonsekvenser har beräknats till minst 263 miljoner kronor, men enligt beredskapshandläggaren Martin Neldén är verkliga summan sannolikt ännu högre.
0: Tack för det, Leopold Jämtin. Och Martin Neldén, Länsstyrelsen då, är ju också med efter 11:30 nyheterna. Då ska vi snacka mer om den här utredningen om konsekvenserna av regnet.

0: Ja, det här är ju Counting Crows och Vanessa Carlton tillsammans i P4 Big Yellow Taxi.
1: Veckans lista bjuder på nytt, en comeback och en överraskning. Och så ska vi unna oss att ha lite kul med två svensktoppsstjärnor. Hör du vilka det här är? Svar på söndag 11.03 i Svensktoppen i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Ja, det var ju jubel med Ocean House här i P4. Klockan är 14 minuter över 11. Behöver ni en påminnelse så kan jag ju säga att det är fredag idag, hörni. 28 augusti är det. Och det betyder att imorgon så är det lördag och då hålls en 4 timmar lång manifestation i Vängåvan i Sundsvall. Och fokuset är det man kallar för en human migrationspolitik. Och med mig nu är initiativtagarna Thomas Lundmark och Frida Bergne Fredriksson. Hej och välkomna till P4.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Hörrni, varför gör ni det här då, Frida?
1: Ja, alltså när jag startade här så hade jag väldigt mycket ångest över situationen i Sverige och i världen. Och ur den ångesten så tog jag ett beslut om att göra någonting åt det.
0: Mm. Kan du beskriva lite grann vad den här ångesten bestod i? Vad var det som du reagerade så starkt på?
1: Ja, jag såg att vårt samhälle blir mindre demokratiskt och med det så försvinner rättigheter både för invandrare men också för minoriteter och kvinnor. Och i förlängningen så blir det här en världspolitik som jag inte står för.
0: Mm. För det då, Thomas?
2: Ja, ungefär samma sak. Jag vet inte om det drevs av ångest det som startade, utan jag träffade Frida på Pipeline och så började vi prata om det här. Och jag tänkte att jag kan bidra med min kunskap när det gäller ordna musik och så vidare, eftersom vi kommer att ha 7 liveakter och 16 talare. Så att där kom jag in, men jag står ju absolut för det här och jag har sett hur, vad som händer i vården när jag jobbar i hemtjänsten och på sjukhus. Att arbetskollegor har skickats ut från Sverige som är jättekompetenta. Jag måste nästan skratta åt det, för att det blir tragikomiskt på något sätt. Det är ekonomiskt och humant, inhumant.
0: Mm. Alltså, ni bygger en scen i Vängåvan i Sundsvall. Ni ska ha, som du sa, Thomas, då, 16 talare, 7 band. Kan ni ge exempel på vilka det som kommer att, vad kommer att hända imorgon? Vilka kommer att stå på scenen och så vidare?
1: Men för det första så har ju vi Sveriges längsta manifestation för human migrationspolitik. Och det här är ju en rikstäckande manifestation som kommer ske i över 30 städer runt om i landet. Men om vi ska prata om vilka som kommer vara på scenen så är det väl bland annat Tjuvholmen, Jan Boholm och alla dessa år.
2: Just. Mårten Lärka och Ämligheten. Vi har ju talare som kommer från Stockholm. Många talare från stan som har på något sätt anknytning till det här med migration. Det är konstnärer, poeter, skådespelare, folk som har invandrarbakgrund. Och ja, man kan ju gå in på vår Facebook-sida och titta eller läsa på där. Men vi vill ju att så många som möjligt kommer dit och visa sitt ställningstagande. Det kommer bli en härlig eftermiddag med musik och tal och känslosamt kommer det bli. Men vi vill bygga en gemenskap här i Sundsvall och i Sverige och världen. Allt hör ihop, brukar jag säga. Mm. Vi tjänar på att vara snäll med varandra.
0: Mm. Varför har ni valt att rama in den här manifestationen på det här viset då, med talare och konstnärer och musik inte minst då?
1: Alltså, jag började med att jag ville ha en palett av olika musikgenrer. Och jag tror att konst är ett sätt att påverka samhällsklimatet, för att det är det som väcker känslor någonstans, och det är väl det vi behöver få mer utav. Vi behöver ha mer medkänsla och mer medmänsklighet, och jag tror att det är ett sätt att nå folk på ett sätt som förenar en, och vi skapar gemenskap i det. Så det är ju konstnärer, poeter, artister, band. Sen har vi även talare då, som till exempel från asylkommittén, som är experter på det här området, och de gör ju också det här arbetet ideellt. Och det ska också sägas att alla som gör det här gör det gratis från hjärtat.
0: Den här kampanjen då för en human migrationspolitik ligger ju bakom manifestationen. Kampanjen är partipolitiskt obunden, men ni har talare på scenen imorgon som är politiker, bland annat från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Hur går det ihop att vara politiskt obunden och samtidigt bjuda in politiker?
1: Ja, i och med att vi har flera partier som medverkar så blir det ju obundet. Men sen är det ju också att vi har gjort en röstningsguide som också finns i vårt Facebook-arrangemang, men också på humanmigrationspolitik.se. Och där ser man ju vilka partier som har röstat för människors rätt egentligen då, alltså människor på flykt. Man har ju rättigheter oavsett om man är på flykt eller inte. Mänskliga rättigheter kallas det, och det kommer från FN-konventionen. Så Röstningsguiden visar vilka partier som har röstat rätt, och i och med det så har man gjort sig berättigad att delta i vår manifestation eftersom att man är för migrationspolitik, och det är det vi pratar om.
0: Bakom de här åtstramningarna som finns och som ni vänder er mot, så lyfts ju argument om att för hög migration leder till integrationsproblem. Hur ska man lösa det då?
2: Ja, för det första så har vi nästan ingen invandring numera, så att, och det är också inte speciellt bra att släppa in 160 000 vi hade var 2015. Men det var ju en kris, och det har ju visat sig att många som har kommit hit, de har etablerat sig snabbt, mycket snabbare än vad man tror. Men det finns ju mycket att jobba med där. Men det kommer ju bli brist på folk inom vården till exempel. Vi blir allt äldre och äldre, och det föds för lite barn i Sverige, så hur ska vi klara vården? Även serviceyrken som chaufförer, taxi och så vidare. Så att det finns ett behov av att vi fyller på, och vi har ju alltid fyllt på med människor. Ja, se på USA, vad skulle de vara utan invandring? Ingenting.
1: Mm. Sen finns det också ett glapp där att vi har en åldrande befolkning, och i och med det så kommer massa samhällsbitar inte fungera eftersom att vi saknar folk. Och vem ska ta hand om både de äldre, men också hur ska vi få ett samhälle att fungera om vi inte har ett folk så att det räcker till alla jobben? Jag tycker att det är en myt att invandrare inte vill integrera sig. Jag tror att det är en självklarhet att man vill förstå hur ett samhälle fungerar som man vill leva i, och man vill lära sig språket. Det är mycket propaganda där som har förekommit, som skapat en bild att som egentligen grundar sig i rädsla. Och jag tror att vi måste vara modiga när vi släpper in folk och kanske våga till och med säga hej och börja prata med någon som man inte känner. De är bara en främling fram tills att man...
0: Ja, men jag läste någonting om det så sent som igår, att vi har slutat säga hej till varandra. Det kanske är en början. Avslutningsvis då, Frida, vad hoppas ni på, ja, med det som händer i morgon i Sundsvall i Vänngåvan under 4 timmar?
1: Ja, alltså vi hoppas dels att det inte regnar allt för mycket. Det hoppas vi för det första. Och sen så hoppas vi att det kommer väldigt mycket folk och att de klär sig efter vädret. Och att de kommer att dansa med oss i regnet om det, så att det behövs. Och sen i förlängningen så hoppas vi ju att opinionen är stark nog att påverka politiker att fatta rätt beslut, och att de är medmänskliga i första hand, och att man inte pratar om rädsla utan att vi pratar om kärlek och respekt inför varandra.
0: Thomas Lundmark och Frida Bergne Fredriksson, initiativtagare till det som händer i Sundsvall i morgon. Tack för att ni kom hit och berättade.
2: Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: I T4 nu så är det Kent som tar över en stund med Utan dina andetag.

0: Ian Rimes med Life Goes On här i P4, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Leopold Jämtin. Vid 8:30 i morse så fick vi ju då höra att Norges kung Harald har gått bort, Leopold.
1: Ja, och han minns med värme både i Norge och i Sverige.
0: Klockan är 11:30.
1: I morse nåddes vi av beskedet att Norges kung Harald avlidit 89 år gammal. Gisle Grimstad, norrman som bor i Ånge, minns en omtyckt kung.
2: Och jag tycker det är trist. Det tycker jag. Han var en god konge, en fin man som hållt sina nyttårstaler, och ja, jag har bara gott att säga om kung Harald.
3: Norge är ju ett väldigt royalistiskt land, och man har förstått att kung Harald är väldigt populär. Vad var det som gjorde honom så populär?
2: Jo, alltså, han var en folklig konge, alltså, en som pratade till folket, han var varmt hjärta. Det är väl det jag vill träcka fram med han. Ja, ingen kontroverse med han. Hans familj har det ju varit lite kontroverse med nu, men ja.
3: Jo, det...
2: Men han var en god person.
3: Nu så kommer då kung Håkon tar över. Och som du nämnde då, det har ju varit en del skandaler och skriverier och kontroverser. Tror du att Håkon kan bli lika omtyckt som sin far?
2: Alltså, jag tror att han kan bli omtyckt, absolut. Men han har ju ett kanske lite vanskligare utgångspunkt i och med dessa kontroverserna. Men han virker också som en väldigt flott fyr. Vi får ju se hur det blir.
1: Och det säger norrmannen Gisle Grimstad som bor i Ånge, intervjuad av Fredrik Birging. Två personer är anhållna misstänkta för stöldkuppen mot Naturkompaniet i Örnsköldsvik, meddelar polisen. Vid stölden under natten mot onsdagen förra veckan tog sig tjuvarna in genom taket på byggnaden och fick med sig stora mängder stöldgods. Enligt uppgifter till Örnsköldsviks Allehanda handlade det om varor för över 1 miljon kronor. Enligt polisen har ett samarbete mellan polisen i flera regioner lett till att man hittat de misstänkta, och även en del av stöldgodset har återfunnits.
0: Leopold Jämtin, också det är en flott fyr, var det som levererade nyheter. Lite väder ska ni få nu, fredagsväder, och det handlar ju om moln som varvas med en del sol, 17-19 grader, och så har vi en sydostlig vind idag.

Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ja, det här var ju Benson Boone med Mystical Magical där i P4. Före det också Loreen med den här Eurovision-vinnaren Euphoria. Och klockan då? Ja, men den är 21 minuter i 12 och så är det ju fredag som sagt då. Och ni har hört det tidigare under dagen idag. Länsstyrelsen i Västernorrland fick ju uppdrag av Myndigheten för civilt försvar att utreda konsekvenserna av skyfallen i Ångermanland i början av september förra året. Och det här har man nu gjort. Martin Eldén, beredskapsanläggare på Länsstyrelsen. Välkommen till P4 Västernorrland, Martin.
1: Tackar, tackar.
0: Går det på ett relativt enkelt sätt att berätta vad den här utredningen har visat?
1: Ja, så utredningen som sådan är ett uppdrag som vi fick. Och där handlar det om att vi i första hand skulle beskriva konsekvenserna av det här regnandet. Och ge förslag på åtgärder och titta lite grann på flöden, nederbördsmängder och sådana saker. Så att det är det vi har gjort. Och i stora drag har vi ju liksom då försökt att sammanställa vad det här ledde till för problem och konsekvenser då på samhället och för enskilda. Och sen då ge en mängd åtgärdsförslag på saker som skulle kunna göra samhället mer robust och kunna hantera den här typen av händelser framåt. Då. Så det är det som vi har gjort.
0: Ja, i ett pressmeddelande så skriver ni att aktörer behöver bli bättre på att omsätta redan känd kunskap om extremväder och sårbarheter i konkreta åtgärder. Vilka aktörer och åtgärder handlar det om?
1: Ja, alltså det handlar mycket om att vi måste bli bättre på att förstå och hantera de här sakerna. För när vi har jobbat med det här och tittat bakåt så har vi sett att det här är inte första gången som vi får den här typen av kraftiga regn i Västernorrland.

0: Just Västernorrland är liksom utpekat av i flera tidigare studier av SMHI bland annat. Och då är frågan liksom, hur tar vi hand om det? Hur planerar vi våra samhällen? Hur bygger vi våra vägar? Hur tar vi hänsyn till de här riskerna som finns då i just Västernorrland i det här fallet då, som vi har tittat på?
1: 263 miljoner kronor minst beräknas händelserna ha kostat då för ett år sedan. Men du menar, som jag förstår det då, att den här faktiska siffran förmodligen är högre än så?
0: Ja, när vi har försökt uppskatta vad det här har kostat så har vi frågat runt med olika myndigheter och aktörer, försäkringsbolag och sånt här, och försökt få svar på vad det har kostat. Och ibland har det varit uppskattningar, och vi har gjort vissa uppskattningar om vad saker har kostat. Men det är framförallt då liksom, vad ska man kalla det för, hårda kostnader. Alltså sönderspolade vägar, och sen ska någon reparera det, och då har man kostnaden för det. Det vi inte har lyckats få någon siffra på, det är till exempel vad det kostade att järnvägen var avskuren tvärs genom Sverige under i alla fall en veckas tid och kraftigt påverkade under flera veckor. Vad har det kostat? Det har vi ingen siffra på överhuvudtaget. Så att det finns en mängd saker som vi helt enkelt inte kunnat svara på när det gäller just kostnader.
1: Sammanlagt 17 åtgärder har tagits fram för att minska risken för att drabbas lika hårt i framtiden. Vilka är de viktigaste åtgärderna?
0: Alltså vi tycker det här, en sån här sak som har lyfts i många olika sammanhang under lång tid, det är det här med det som man kallar för jordartskartering. Alltså kartlägga hur ser marken ut i detalj. Och där är nivån på noggrannhet är mycket sämre i norra delarna av Sverige. Och där skulle vi underlätta ganska mycket om det blir bättre. För det gör också att man kan planera byggen och vägar och sånt här på ett bättre sätt. Så det är en sån viktig sak, tycker vi. Sen handlar mycket om det här med att vi blir bättre då som samhälle att ta hand om historiska händelser och kunna liksom inte glömma bort det om några år. Alltså så att vi om 5-6 år inte minns riktigt vad det som hände här 2025, utan att det liksom används på ett bra sätt i samhällsstrukturen. Och sen är det mycket sådana saker som kopplar till det här med hur vi använder nederbördsdata. En sån sak vi såg under den här händelsen var ju att SMHI har nederbördsdata som vi hanterade och arbetade med. Men där tog det på vissa platser en tid att få det uppdaterat. Medan också då myndigheter som Trafikverket och en del andra aktörer har ju egna nederbördsdata. Hur kan vi som samhälle få till oss det och snabbare förstå hur stor den här händelsen var till exempel? Det är en sån sak som vi har sett.
1: Mm. Avslutningsvis då, Martin, tror du att beredskapen är bättre? Har vi fortfarande förra året i minnet om det skulle hända igen ganska snart?
0: Ja, det är jag övertygad om. Vi fick ju exempel på det bara här för några veckor sedan när det regnade väldigt kraftigt. Framförallt var det ju Bjärtrå i Kramfors kommun som fick sig en rejäl körare med där man lokalt pratade om mot 90 mm nederbörd. Nu var det 140 i det här fallet i september förra året. Men då var det ju väldigt många som hade det här i bakhuvudet och man gjorde saker liksom som man då vet att ja, men det här borde vi kanske ha gjort i september och sånt där. Så att jag vet att just nu i alla fall är vi medvetna, och nu är det ju snart regnsäsong på gång här under hösten. Sen gäller det att vi fortsätter ha det här med oss framöver och blir bättre.
1: Martin Eldén, beredskapsanläggare på Länsstyrelsen. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka.

0: Ja, det var ju senast Spyro för en stund sedan med Great Expectation och nu senast då Björn Skifs och Blåblus med Hooked on a Feeling. Från det då till detta.
1: Forged by the Dark Lord Sarum.
2: We'd be happy in late.
3: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
4: So long, man.
5: Through the mist of sanity.
0: Ja, nu ska det handla om en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Björn Jansson, vår recensent, har sett NRKs nya satsning på kort drama och så en film av en amerikansk gigant.
6: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
7: Before the world ended. I was kissing my wife.
6: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
7: The world it was doesn't exist.
6: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
7: But out there, it's kill or be killed.
6: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
7: My name is Hig.
8: I'm Seema.
6: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
9: Move.
6: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
7: Here is just us. Trying to hold on to what was.
6: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen. Och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.

Can't Help Falling in Love heter ju låten UB40 här i P4 Västernorrland. Och före det så var det ju Björn Jansson som var med, vår filmrecensent, med varje fredag. Och det som händer nu är ju att vi närmar oss 12-nyheterna från Eko-redaktionen. Men det återstår ungefär 2,5 minut innan det är dags för det. Och det här är Capital Cities som ska transportera oss fram till nyheterna. Den här låten heter Safe and Sound.

0: Ja, men då är det färdigspelat för Capital Cities här i P4, för klockan är 12 och då är det dags för nyheter.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:05 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
3: på
1: i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Oslobon Tilde Ødegård, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden, av störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Det är en tsunami som var. Det är en tsunami som var. Det är en tsunami som var. Det är en tsunami som सबै लगेको देखिराछ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom, uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarlig som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och ja, men liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och ja, men tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget, utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
9: Och det var ju Henrik Zell på Ekoredaktionen som sa det. Slut för hans del när klockan är 11:50. Och då kan jag som heter Magnus Leijon ta över till exempel då med ett väder. Ja, men det är ju moln som varvas med sol. 17-19 grader och sydostlig vind.

TV4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Ja, det här var ju Freddie Mercury med Living on My Own här i P4. Före det också Sara Larsson med Ruin My Life. Och klockan, den går mot 18 minuter över 12.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i morse så kom ju beskedet då att Norges kung Harald är död, 89 år gammal. Och nu sörjer Norge sin populära kung med flaggor på halvstång och blommor vid slottet och bland annat. En västernorrlänning som sedan länge bor i Norge är ju en av mina så kallade ytlänningar. Han heter Jörgen Sandman och nu är du med. Hej och välkommen, Jörgen.
3: Ja, tack för det.
0: Ja, som norrman mer eller mindre då sedan ett antal år tillbaka. Vad tänkte du, Jörgen, när du fick höra att kung Harald är död?
3: Ja, vi har väl fått med oss under de sista par dagarna att förmodligen inte var så väldigt mycket att göra. Han blev ju sjuk ganska så allvarligt då för en 3-4 dagar sedan är det väl. Och de sista par dagarna så har ju i stort sett hela kungafamiljen varit på plats på sjukhuset där han då har varit i behandling. Så att det var väl i och för sig väntat. Och 89 år är ju naturligtvis en beaktlig ålder, och framförallt för en person som har haft den typen av låt oss kalla det för jobb under hela sitt liv med allt det ansvar som det för med sig. Rent politiskt så har han ju naturligtvis inte egentligen haft den typen av ansvar kanske så, men som statsöverhuvud så absolut. Och det har ju varit en kung som har på alla sätt berört så otroligt många i Norge men även utanför landets gränser under en väldigt, väldigt lång tidsperiod.
0: Mm. Vi hörde ju i så sent som Ekot för en liten stund sedan då att i Norge att folk strömmar till slottet då bland annat för att visa sin sorg. Vad är det som gör att han har varit så populär? Går det att sätta ord på det?
3: Ja, han har ju varit väldigt folknära på många olika sätt. Han har varit, nu han har ju inte riktigt med det som jag förstår att han hade som plan. Han ville ju besöka absolut alla kommuner i Norge. Och om jag nu minns rätt i hastigheten, 357 kommuner, och det var 4 som han inte hann med. Han har alltså varit praktiskt taget överallt i hela landet, och han har alltid varit på plats när det har hänt saker och ting. Och vi, jag och min hustru har ju ett väldigt speciellt minne utav honom och drottning Sonja då. Vi fick ju besöket av dem efter det här skredet i Gärdrum för 5,5 år sedan nu. Och vi var ju då fortfarande evakuerade och så vidare, och fick sitta tillsammans med kung Harald och drottning Sonja under 15-20 minuter och sitta och diskutera det som då hade hänt och så vidare. Och det var en omedelbar kontakt som vi fick med både kungen och drottningen. Och den typen av kontakt som vi fick där och då, den är jag helt säker på att det finns massvis med människor i Norge som har haft på motsvarande sätt. Samma typ av jordnära personer och delaktiga i det som händer och sker. Och han har ju också varit väldigt duktig på att uttrycka sig i alla sammanhang. Om det sen har varit med- eller motgång och så vidare. Politiska händelser och icke minst den tiden som nu har varit under de sista 1,5-2 åren med olika typer av saker som har dykt upp. Det är väl i stort sett ingen kungafamilj som inte också konfronteras med en annan typ av verklighet till och ifrån. Och kung Harald har väl inte varit något undantag i det avseendet. Och han har som sagt alltid vetat hur han ska uttrycka sig på ett sätt som folk förstår och som folk uppskattar. Så att det är inte svårt att förstå att idag är faktiskt hela landet i sorg och kommer att vara det en god stund.
0: Ja, han beskrivs ju som en folkkär landsfader, som en bästefar, som man säger då, med mera. Nu är det ju prins Håkon som blir kung av Norge. Vad tror du om det?
3: Han har ju redan hunnit vara med i ganska så många år och i olika sammanhang också fått haft förtroendet att vara kung under tidsperioder och så vidare. Och är, åtminstone är det min uppfattning, är också en väldigt populär person. Och en person som vet och som brås väldigt mycket, tror jag, på sin far. Så att, jag tror nog att han kommer att bli en väldigt duktig kung också. Det råder det nog inget tvivel om. Vi vet ju inte än vad han ska ha som officiellt namn. Jag vet inte om det har kommit ut de sista par minuterna eller så, men det är ju något som vi då väntar på, plus det här obligatoriska valspråket som ju alla regenter har.
0: Ja, om det inte redan har levererats så kommer det att ske ganska snart. Prins Håkon då har ju kallat till möte med regeringen och jag tror att det mötet pågår just nu. Jörgen Sandman, västernorrlänning i Norge, tusen tack för att du var med.
3: Tack.

Arvid Nero är det som vi fortfarande hör i bakgrunden. Tiden heter låten och före det pratade jag med Jörgen Sandman från Sundsvall, boendes i Norge sedan många år. Och nu har ju beskedet kommit då. Prins Håkon är nu mer Håkon den åttonde kung av Norge och hans valspråk blir, precis som sin fars då, allt för Norge.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i P4. Nu så ska den rundas av, för det är dags för nyheter tillsammans med Leopold Jämtin. Och fackförbundet Sveriges lärare varnar för ohållbara arbetsförhållanden i skolan, Leopold.
1: Ja, och de vill höra politikernas lösningar innan valet.
0: Klockan är 12:30.
1: Imorgon håller fackförbundet Sveriges lärare en manifestation i Sundsvall och kräver svar från politikerna hur de vill satsa på skolan.
2: Nu är det ju så att vi har ökade sjuktal, och vad innebär det? Det är att vi tar ju det här på vår hälsa, och då är det väl det tecken om något, kan jag tycka, att nu är det verkligen nog.
3: Therese Lindgren är styrelseledamot, och den viktigaste frågan under manifestationen är den om att få fler lärare per barn, något som inte kommer ske automatiskt trots ett minskat barnafödande, säger fackordförande Maggie Lindström.
4: Arbetsgivaren drar ju ner på personaltätheten. De minskar alltså personalen i takt med att barn och elever minskar, vilket då får motsatt effekt.
3: Socialdemokraten Petter Ådahl är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun och medger att färre barn också innebär färre resurser, men...
5: Det innebär inte att det ska bli sämre personaltäthet, sämre lärartäthet, sämre förskollärartäthet.
3: Och ett sätt att försöka få bukt med problemet är att ändra finansieringen, tycker Therese Lindgren.
2: Vi kan inte ha den här pengapåsen på elevernas huvud som vi då ska hålla på och konkurrera om, utan vi måste ändra fördelningsmodellen.
3: Och där håller socialdemokraten Petter Ådahl med.
5: Volymer påverkar, så har man färre barn i en skola, då kommer det märkas beroende på hur mycket personal man har. Så ser finansieringssystemet ut. Jag tycker vi kan skruva i det så att man skulle kunna ha det där mer rättvist och titta mer på klasspeng och så liknande. Men i grunden så är det ju så att när det blir färre barn och elever och fler går till friskolor, ja, men då minskar pengar för den kommunala skolan. Och det är det facken märker. Det är deras medlemmar och medarbetare märker i skolan.
1: Och sist där hörde vi socialdemokraten Petter Ådahl. Och reporter här var Sebastian von Eichwald. En skolsköterska i Örnsköldsviks kommun har Lex Maria anmält en händelse där en elevs skoliosbehandling försenades med över ett år. Eleven hade 49 graders ryggkrökning som upptäcktes 2023, men uppföljningen uteblev. Och det här ledde till förvärrade ryggsmärtor. Ytterligare en Lex Maria-anmälan gjordes vid samma tillfälle, och det gäller att en elev med kortvuxenhet inte upptäcktes förrän i årskurs 4, trots att tillväxt avvikelsen varit synlig sedan 3-årsåldern. Behandlingen som påbörjades i årskurs 4 kunde alltså ha påbörjats flera år tidigare.
0: Tack för det, Leopold Jämtin. Och nu så vill väl jag säga då att det kommer en trafikrapport om en stund. En väderprognos ska jag titta på. Dessutom så ska det handla om... Jag ska ju spela musik givetvis då. Alldeles strax med Toto. Jag heter Magnus. Tjena, tjena. Och skolorna är ju igång, och det betyder att hårlössen är tillbaka dessutom. Det ska det också handla om. Men Toto.

0: Det var sista akkorden ifrån Toto, Hold the Line, en klassiker får man väl ändå säga. En annan klassiker är det som ska få ta plats nu. Så här fredag lunchtimmen, Love Bergström på Trafikredaktionen är det som jag hänvisar till. Och är det, ja men är det ett bra läge i fredagstrafiken, Love?
1: Ja, men jag måste ändå påstå att det är det nu 12.37 på fredagsdagen här. Det är inga större bekymmer vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa om trafik, då sitter jag och mina kollegor här på Trafikredaktionen. Vi svarar på nummer 020 999 444.

0: Där var Kerstin Ljungström med Saltvatten och klockan är 20 minuter i ett. Skolorna har ju dragit igång höstterminen och med det följer beklagligt nog, kan man väl lägga till då, ofta lussäsongen. Men hur fredar man sig bäst mot de här krypen? Hur blir man av enklast med dem? Frågorna är många. Reporter Erik Heller, han har sökt svar.
1: Och jag söker dem här på ett apotek i Örnsköldsvik tillsammans med Lina Wallin som är farmaceut. Och du Lina, är lussäsongen igång? Har ni märkt av det här i Örnsköldsvik?
2: Lite grann har det väl kommit igång, men skolan har ju inte varit igång så många dagar än, så att, det är väl ingen topp än så länge, men det kommer.
1: Hur brukar det vara vid den här tiden på året? Får ni mycket frågor om det här?
2: Väldigt mycket frågor, väldigt mycket. Och många som är oroliga som tror att de har fått tillbaka det igen när de har behandlat och ja. Och hur de ska göra, ska de behandla alla eller bara någon? Eller, ja. Det är mycket frågor.
1: Så det är de vanligaste liksom?
2: Ja, precis. Och så vilket medel är bäst? Det är väl det vanligaste.

0: Vilket medel är bäst?
1: Man ska ha någonting som innehåller ett ämne som heter dimetikon. Sen finns det jättemånga olika märken, men ja, det ska man tänka på. Mm.
0: Mm. Om vi går in lite på hur man gör i första hand för att inte få några löss, kan man förebygga det här på något bra sätt?
1: Det finns ju, dels så ska man ju försöka kamma i håret och titta, även om man inte tror att man har det kanske, så ska man titta lite extra. Men just att förebygga är nog ganska svårt. Det finns olika sprayer som man kan använda för det också, som innehåller lite olika ämnen och en del innehåller pepparextrakt. Som ska vara lite, ja, lössen tycker inte om den lukten. Så visst kan man använda det, men ja, jag vet inte. Det är nog bara hoppas att man inte blir drabbad, tror jag. Mm. Ja.
0: Om man ändå skulle få dem där, hur löser man det problemet bäst, så att säga?
1: Det är jätteviktigt att man frågar när man är på apoteket så att man får rätt grejer. Och sen att man har en bra luskam, för att det hjälper inte bara att behandla, utan man ska behandla, sen ska man kamma håret varje kväll för att se att det inte dyker upp nya eller att det är någon stackare som har överlevt den här behandlingen. Sen gör man om behandlingen efter ungefär en vecka. Det är jätteviktigt att man följer de råderna.
0: Om man tittar lite på vad brukar folk göra för vanliga misstag när det kommer till det
1: här? Men det är just det här att man glömmer bort eller att man struntar i att man ska kamma här liksom, mellan behandlingarna. Och sen så tror jag också att på en del förpackningar, en del märken av lusmedel, så står det att man bara behöver göra det en gång. Men vi rekommenderar alltid att man ska göra en uppföljande behandling efter ungefär en vecka för att vara helt säker på att man har fått bort allting.
0: Vi var ju lite inne på det, att det är mycket nu när skolorna drar igång. Eller finns det någon annan period där det kan vara som mest?
1: Nej, men jag tycker att det brukar bli en liten boom liksom då. Av någon anledning. Jag vet inte, jag är inte så påläst på varför det blir just så. Men ja, det brukar vara mycket så här i början.
0: Ja, men då säger jag tack till dig, Lina Wallin, farmaceut här i Örnsköldsvik. Tack så mycket.

0: gott nytt år.
1: Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.
2: Ja, sånt som händer i P4 på söndag morgon tillsammans med Erik Blix. Miles Smith var det alldeles nyss och nu är det Danny Coldmore som tar över sedan väder.

0: Ja, musik med din Matfors och Sundsvall. Den är Coltmore med När jag dansar med Louise. Slut på den, 9 minuter i 1.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är då som jag ska ta itu med väderprognosen som naturligtvis då berättar just om vädret, vad annars. Och det är ju en växlande molnighet idag, men ändå mestadels uppehållsväder, och temperaturen ligger där någonstans 17-19 grader, och så har vi en sydostlig vind. I kväll sen, fredagskvällen, mulnande från sydväst och framåt småtimmarna i natt då, så följer en del skurar. Och imorgon då är det lördag, det betyder lördagsväder med mycket moln, och från förmiddagen tidvis regn som under hela dygnet kan ge större regnmängder. Temperaturen imorgon 11-16 grader, sydostlig vind med friska till hårda vindbyar.

0: Ja, en hyfsat fullmatad förmiddag är det som avslutas med ett saxofonsolo från låten The Time of My Life med Jennifer Warnes och Bill Medley. Det är förresten Maria Enzell som har varit dagens musikredaktör och snart ska lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska idag tillsammans med Marco Sävele. Nämna kan jag väl göra att ni hörde Erik Heller, reporter för en stund sedan. Anna Morveto är det som har varit redaktör. Jag heter Magnus Lejon, önskar er en trevlig helg.
1: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka Pääle, som finska supportrar ropar under Finnkampen, är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka Pääle Suomen pojat, eller egentligen Hakka Pääle Pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
3: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Ja, det blir nog allsång.
5: Karaoke.
6: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
7: Karaoke. Allsång.
5: Allsång.
7: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
5: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
3: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
8: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
9: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
10: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
11: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
12: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
13: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, Kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
5: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
2: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
14: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
13: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
15: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
16: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald som nu avlidit vid 89 års ålder.
15: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
12: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nour Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga schlagerfantaster som ska leda Mellon nästa år. Tillsammans så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till, som en officiell symbol för, till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammen, så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge, och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt, jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist och vi är väldigt glada i han, och han känns, nu är det många år sedan jag missade min egen bestefäder, men han är bestefar, skicklig bestefarkonge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bestefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen, och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till alltid att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det, att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung, och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den åttonde. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
0: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Nour Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Mm-hmm. Jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur har tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om den kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du permanent uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och sen förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. I alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land, som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom dig?
1: Jag är så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände. Alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast, så kom jag dit och så ser jag min bild. Och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör ju Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att asyl, så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallen-galan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Och här är dina lokala nyheter i Västernorrland. Två personer är anhållna misstänkta för stöldkuppen mot Naturkompaniet i Örnsköldsvik enligt polisen. Vid stölden som var förra onsdagen så hade tjuvarna tagit sig in genom taket på byggnaden och fått med sig stora mängder stöldgods. Enligt uppgifter till Örnsköldsviks Allehanda handlar det om varor för över 1 miljon kronor. Enligt polisen så har ett samarbete mellan polisen i flera regioner lett till att man hittat de misstänkta, och även en del av stöldgodset har återfunnits. I år då firar Sundsvalls museum både 70 år och sina första 40 år i Kulturmagasinet. Och det gör de med en jubileumsutställning. Museet har över 4 400 verk i sin samling, och det är konstverk ur den som nu då ställs ut. Museiintendenten Olof Ahlström har jobbat med att välja ut konstverken som skulle få vara med, och det var inte det lättaste.
2: Det är ju en utställning som ska spegla museets 70-åriga historia. Och med konst som på något sätt har visats i utställningarna. Och det är nästan 1400 utställningar som har varit här på museet. Så att koka ner 1400 konstnärskap potentiellt då till 25-30. Det är en utmaning.
3: Varför ska man komma hit i helgen nu när ni öppnar jubileumsutställningen?
2: Ja, men vill man titta på konst som har köpts in och visats regionalt och på museet under 70 år, så det är en rätt fin vandring i ett axplock ur de årtionden som har varit. Så att, ja, men det är trevligt tror jag att se.
1: Ja, det säger Olof Ahlström, museintendent på Sundsvalls museum. Utställningen den öppnar imorgon lördag och så pågår den till och med den 28 februari nästa år. Så väderprognosen, vi har växlande molnighet, mest uppehållsväder, temperaturer mellan 17 och 19 grader där någonstans och sydostlig vind. Ikväll så mulnar det på från sydväst, och framåt småtimmarna i natt så följer också en del skurar. Det var dina lokala nyheter i Västernorrland med mig, Ludvig Sjödin.
0: P4 Extra lyssnar du på, Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
4: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
4: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis. Alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider

0: sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
1: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
0: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
1: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
0: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det är Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
1: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är det, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensam agerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Om jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så... Nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i dyp tacknämlighet. Vi vill huske kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, var mer sånn.
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är ju liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Och så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det, specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidersstedt där, som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Och här är halv tre nyheterna i P4 Västernorrland. Två personer har anhållits efter stölden på Naturkompaniet i Örnsköldsvik. Det meddelade polisen tidigare idag.
2: Jag kan säga att de två gripna är två utländska medborgare. Ingen koppling till Örnsköldsvik.
3: Rickard Hagström är kommunpolis. Stölden skedde i mitten av augusti då tjuvarna ska ha tagit sig in via taket och kommit över en stor mängd varor. Var och hur gripandena skedde vill polisen inte gå in på, men de kunde göras tack vare ett gott och intensivt samarbete mellan polisen i flera regioner.
2: Intensivt lokalt här, polisen i Örnsköldsvik, men även stor samverkan på regionen och med hela nationellt.
3: Enligt Örnsköldsviks Allehanda kom tjuvarna över varor för drygt 1 miljon kronor, men det är inget som Rickard Hagström vill bekräfta.
2: Det har så nyligen skett så att hur mycket som är taget i beslag och det går vi inte in på, men däremot så är det godsbeslag taget i samband med gripande.
4: Hur kommer utredningen gå vidare nu framåt?
2: Det är ju ett fortsatt utredning, fortsatt ärende. Det är ju tidigt i utredningen, så att det finns många utredningsåtgärder kvar och förundersökningsledare är ju åklagare nu då.
1: Och det säger kommunpolisen Rickard Hagström. Och reporter här var Sebastian von Eichwald och Erik Heller. En man i 30-årsåldern åtalas för att ha hanterat stulna batterier från trafikljus vid ett vägarbete i Njurunda i Sundsvall under hösten för 2 år sedan. Enligt åtalet var värdet på batterierna ungefär 12 000 kronor och den åtalade misstänkt har köpt, haft och transporterat batterierna trots att han antingen visste eller borde ha förstått att det var stöldgods. Mannen har erkänt att han hanterat stöldgodset men förnekar brott enligt åtalet. Och så vädret då. Idag så har vi växlande molnighet men mest uppehållsväder och temperaturer på 17-19 grader med en sydostlig vind. Ikväll blir det mulnande från sydväst och framåt småtimmarna i natt följer en del skurar. Imorgon så blir det mycket moln och från förmiddagen tidvis regn som under hela dygnet kan ge större regnmängder. Temperaturer på 11-16 grader, sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Jag heter Leopold Jämtin.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten Hälsningar.

0: billiga saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser. Och på ett sätt, ja, kallar det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss kan man säga reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och sådär, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också, och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare Det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om

0: samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det, så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det varken till att man konsumerar någonting, så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga, och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt en bara ett tecken på att man söker just en upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
1: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar med allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
0: Ja, det är svårt. Det här är ju det är ett känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsamlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
1: Lite lugnande besked ändå kanske från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med.
0: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås. Stopp, heter låten.

0: Spice Girls där med fredagslåten Stopp. Och de har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen, men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40 om det, ja. Det liksom, vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker på, Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en slagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung, sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker och jag ville vara en fin skådespelare. Och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så där. Vad kul. Och vi ska ha roligt och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara... Jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon. Eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare? Eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också.
2: Ja.
1: Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta in.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett?
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, ja, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet, kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66, det
1: nej,
2: står
1: det
2: jag
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brez.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska, som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: ja, serbokroatiska,
2: kanske,
1: förlåt.
2: Att det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen, jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag, men jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. Jag hade faktiskt, alltså, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Liksom, det är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta. Ja, och vara så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay,
2: det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2,78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket
0: nu,
2: mello.
1: Ja. Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande
1: månader? Men en fulltid.
0: Fulltid?
1: Ja. Det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först. Oj, ja. Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oscar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med resandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompis. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Klart man ska bli hedersmedborgare då. God eftermiddag. Fredag var passad och inte bättre än en riktigt god efterrätt att se fram emot ikväll. Jenny Johansson, har du något förslag?
5: Jajamän, ostkrokar och glass.
4: Är du galen? Vad är det för tok?
5: Nej, det är gott.
4: Mm. Nåja, det blir annat också. Politiker knackar dörr och Jenny hänger med. Men nu allra först så ska det bli ekonyheter här i P4 Västernorrland. Det tillsammans med Henrik Sell. Klockan är 3.
6: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
7: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
8: Vad skrev du i boken?
7: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
8: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
7: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
6: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade. Den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
4: Jag heter Niklas Axelsson. Det är ändå fredag, för att inte prata efterrätt på våra sociala medier. Att blanda ostkrokar och glass verkar ha seglat upp lite som en viral trend. Men vi undrar vad du har för egna toppenkombos när det handlar om efterrätter. Vad blandar du? Är det kanske pommes och mjukglass som Marcus skriver? Var med oss på Facebook-sida och prata om blandningar när det gäller efterrätter. Eller smsa 060 19 03 90.

0: Bad Habits med Ed Sheeran. Leopold Jämtin, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, Niklas.
0: Nyhetsuppdatering från dig, du är nyhetsredaktör, men först, det är fredag dag. Vad blandar du för härligt när du ska göra en efterrätt?
1: Oj, det här är en jättebra fråga.
0: Har du någon sån där god kombo?
1: Nej, men jag är inte så mycket av en kombo. Jag föredrar en ren, en enkel, bara så en kula glass.
0: Ja, och ska det vara vaniljglass, då är det en vaniljglass.
1: Ja, men exakt så. Mm-hmm. Och sen gärna kanske en väck.
0: Okej.
1: Okay. De kan jag blanda. Mm. Men jag skulle inte liksom hålla på och blanda.
0: Du slänger inte in några ostkrokar i din vaniljglass.
1: Om jag får välja, nej.
0: Nej, jag håller med dig. Du, när det gäller nyheter då, i morse så nåddes vi av nyheten att Norges kung Harald har blivit 89 år gammal.
1: Det gjorde vi. Och han är en kung som kommer ihåg med värme, både i Norge och i Sverige. Och så här säger norrmannen Gisle Grimstad som bor i Ånge.
2: Jo, alltså han var en folklig konge. Alltså en som pratade till folket. Han var varmt hjärta. Det är väl det jag vill träcka fram med han.
0: Och en skolsköterska i Örnsköldsvik har Lex Maria anmält en händelse där en elevs skoliosbehandling försenades med över ett år.
1: Ja, eleven hade 49 graders ryggkrökning som upptäcktes 2023, men uppföljningen uteblev och det här ledde då till förvärrade ryggsmärtor. Och ytterligare en Lex Maria-anmälan gjordes vid samma tillfälle och det gällde en elev med kortvuxenhet som inte upptäcktes förrän i årskurs 4, trots att tillväxtavvikelsen varit synlig sedan 3 års ålder. Och behandlingen som påbörjades i årskurs 4 kunde alltså ha påbörjats flera år tidigare.
0: Och nyheter när du vill, som alltid, i appen Sveriges Radio.

0: Stella Lefty med Boston. Det var ju glass tillsammans med ostkråkar vi skulle diskutera, men redan har en diskussion uppstått huruvida man säger ostkråkar eller ostbågar på vår Facebook-publicering angående det här med märkliga kombos, eller goa kombos för den delen. Och kanske är glass ihop med ostkråkar eller ostbågar för dem som vill då en sån. Det låter kanske som ett skämt, men det har blivit en snackis i sommar. Allt fler testar den här oväntade kombon av sött och salt och reaktionerna går isär. Jenny Johansson, du har tagit hjälp av en smaksäker jury för att testa det här.
1: Ja, jag är på Parkskolan i Örnsköldsvik. Det är på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Jag är med Matteo, Klara och Alexander. Vi har också avhandlat det här med krokar eller bågar. Och jag tror att vi kom fram till att det var bågar. Eller var undersökningsledaren där i hörnet? Vad var det? Krokar. Bra. Mycket bra tycker jag också. Ja, men vad tror ni om den här kombinationen då, Matteo? Ja, du ska smaka redan. Vänta lite grann. Du får gissa först. Vad tror du att det kommer att vara gott, eller?
2: Ja.
1: Det var lite tveksamhet där, va?
2: Jag har ingen aning faktiskt. Men jag kan tänka mig att det smakar typ som saltkaramell kanske.
1: Ah, just det. Vad tror Klara då?
3: Jag tror att det kommer vara ganska helt okej. Okay. Inte något jättegott kanske.
1: Inte något jättegott. Är det här någonting du har smakat, Alexander?
4: Nej, det är faktiskt första gången jag såg det på TikTok någon gång, men jag har inte testat det.
1: Ja, men vi höll ju på att prata här innan om det var viralt eller inte, för det var liksom lite tveksamheter. Klara, du hade aldrig hört talas om det här.
3: Nej, aldrig.
1: Ska vi säga att det inte är viralt då, eller?
3: Ja, vi säger det.
1: Ja, men jag tycker vi drar inte ut på det här nu längre. Jag tänker att vi smaskar väl på här. Jag har förberett mig en liten sked med det vaniljglass och ostkrokar, bågar, som sagt var. Nu kör vi, Niklas.
2: Får man köra?
0: Krokar.
1: Krokar. Jag tror jag hade för lite krok i min sked.
0: Ge mig mer.
1: Jag vet inte riktigt. Du rynkar på näsan.
3: Det var inte gott. Jag tyckte inte alls om det.
1: Vad säger du? Liksom, vad smakar kombinationen då?
3: Det var jättekonstigt. Kroken fick typ ingen smak. Fast jag ändå också jättemycket smak. Fattar ingenting.
1: Ja, vad säger Alexander?
4: Krokarna kommer mycket på eftersmaken, men jag känner i bara vaniljglassen i början, så det är ingen bra kombo.
1: Ingen bra kombo. Men du står här och mumsar fortfarande, Matteo.
2: Ja, men det är glass det.
1: Så. Det är glass, det är ostkrokar. Två goda saker kan inte bli fel, eller?
2: Ja, det är inte... Jag hade aldrig gjort om när jag kom, men jag käkar ju bara.
1: Ja, du bara käkar. Man äter upp det man har tagit för sig.
2: Ja, fan.
1: Ja, naturligtvis. Men är det någonting ni skulle liksom kunna hitta på någon kombo, tror ni? Alltså om ni får vidareutveckla det här då?
3: Jag hade kunnat ta typ vaniljglass och smash. Vet du, liksom chokladdoppade grejer. Det kan vara nog bättre.
1: Alltså man får in lite mer sött från chokladen då?
3: Ja, precis.
1: Just det. Någon annan kombination som du kan tänka dig, Alexander?
4: Donken pommes och isglass, det är en bra kombo. Det ska man testa.
1: Ja, ah, just det. För 100 år sedan ungefär, när jag gick i mellanstadiet, då doppade vi strips i milkshake. Är det någon som har testat det? Nej, men nu skrattar du. Hånar du mig, Matteo?
2: Ja, du.
1: Jaha, ja, det där blev vi sågat direkt, det hörde jag ju. Jaha, men någon annan konstig kombo som ni har testat som ni kan rekommendera? Har ni någon sån i efterrättsväg? Någonting som passar väldigt bra ihop? Har ni funderat på något? Alexander nickar lite grann. Ja, har du någon?
4: Ja, men donken pommes och glassen, den ska man testa.
1: Okej, okay. Pommes och glass alltså. Matteo då?
2: Nej, alltså jag har ingen aning. Jag brukar också göra som Alexander, att dippa pommesen i glassen och i Coca-Cola.
1: I Coca-Cola? Och du skrattade åt mig och min milkshake.
2: Ja, men du sa att det var 100 år sedan du gick i... Det är det jag skrattar åt.
1: Ja, men det får man skratta åt. Det är helt okej. Hörrni, tusen tack säger jag till Matteo Gonzalez, Klara Lindström och Alexander Biskop som går på Parkskolan och Sjösvik. Vi kan väl säga att det här var ingen hit. Är det någon annan? Det är några fler i klassen här som inte får prata. Är det någon som tyckte det här var toppengott? Jaså, men vänta. Niklas, vi har tid va?
0: Ja, vi gör oss tid.
1: Ja. Det här var en hit, tyckte du?
5: Ja, det var gott. Det är väl bara glass, eller? Ja.
6: Det kan inte gå fel.
1: Det kan inte gå fel. Ja, men en av eller två av åtta tror jag tyckte att det var godkänt då, kan vi säga. Så att, ja, jag lämnar det där.
0: Mm. Ostvågar med Nutella och glass med chokladbitar skriver Fredrik på vår Facebook, i vår Facebook-tråd angående det här för övrigt. Får man lite nötigt chokladigt så är det. Sebastian här på redaktionen säger att chips och glass är väldigt gott.
1: Men det är ju salt på ett annat vis. Det, är ju, det tror jag att jag testat till och med.
0: Ja. Ah, ja.
1: Kanske inte grillchipsen då, men något annat.
0: Nej, du kanske ska ha vanliga som bara är neutrala med bara lite salt som smak. Annars kan du ju köra lite brittiskt då, så kör du sådana här vinäger, saltchips och ostkrokar. Och lite grass.
1: Nej.
0: Carina skriver, min älskade mamma gjorde rullronskorgar gjort från vaniljglass och grädde. Det lät gott tycker jag.

0: Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers har vi här i P4 Västernorrland. Fortsätt diskutera efterrättskombos med oss. Vi tar avstamp i det här med ostkråkar. En del säger ostbågar också. Och glass. Anton Korén, säger du ostkråkar eller ostbågar?
1: Krok.
0: Krok. Det verkar man göra i norra delen av Sverige.
1: Alltså? Ja, det är väl geografiskt betingat det där.
0: Ja, jag tror det.
1: Krok.
0: Dialektalt. Båge.
1: Det kan du få hålla på med, söderut.
0: Ja. Morgan skriver på vår Facebook-sida, det heter ostbåga. Det står ju till och med på påsen. Men Marinette, hon skriver en replik, ostkrokar. Ja. Vi får väl se.
1: Nej då.
0: Nu är Sebastian här, det verkar som att han vill någonting. Vad vill du, Sebastian?
1: Han säger båge.
2: Ja, jag måste få försvara ostbågen här. Va? Ja. Som en sörlänning i Norrland. Ostbågar, all the way, heter det.
0: Ja. Ja, det är ett viktigt ämne, Anton.
1: Sebastian är ju från Stockholms förort.
0: Ja.
1: Orten.
0: Vad vet de?
1: Där pratar de så.
0: Ja, det gör de.
2: Mycket,
0: ja.
2: Vet vi.
1: Okej, hörni. Vill ni veta varför jag är med?
0: Ja, varför är du med?
1: Hörni, vi närmar oss val.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi.
1: Det är spännande. Det är ungefär 2 veckor kvar tills valdagen är. Och då vill vi ju komma nära väljarna. Så nära väljarna som möjligt för att få höra vilka frågor det är som engagerar och så. Vad som är viktigast. Så jag ska ut på någon sorts valturné till veckan. Och jag vill träffa folk och höra vad som är viktigt just där ni bor. Jag har tänkt att röra mig överallt ungefär. Mm-hmm. Just nu är jag Utansjö. För att bara känna på och se hur funkar det här. Ja, men det funkar ganska bra, kan jag berätta.
0: Ja, du har träffat lite folk.
1: Jag har varit här och pratat med folk i Utansjö. Jag träffade till exempel BG och Annette. Hade så trevligt samtal. Då bara körde jag förbi och så såg jag att de var ute. Och så stannade jag och så sa jag hej, jag kommer från radion. Och så bara satt jag där en halvtimme. Och så berättade de olika roliga historier. Om hur det är att bo i Utansjö. De tycker det är toppen här. Det är bra, för det är lugnt. Det är också inte lugnt här. För de tycker att det är lite oknytt på byn. Att det kan vara lite stök på byn, men de tycker att det är så bra att bo här. Det är mest skamfolk som bor här, tycker de också. Så att framtiden för Utansjö, den ser inte så ljus ut egentligen, tycker de.
0: Väl, det lät lite deppigt nästan.
1: Ja, och så här, ja, men vad som är viktigt i Utansjö, ja, men vägen är skitdålig, den skulle vi ha fixat. Och så kanske de tycker man skulle ha lite högre krav på hyresvärdar. Det tyckte de var viktiga frågor. Sen gick jag vidare till en gård där det var massa isländska flaggor. Och så träffade jag ett par här som var osäkra på om de ens skulle rösta överhuvudtaget.
0: Men det ska man väl göra ändå?
1: Ja, det får man göra om man
0: vill.
1: Ja,
0: man måste ju inte.
1: Man måste ju inte rösta. Träffade en man, han var så här, hatar politik, tycker det är värdelöst. Och de ljuger också bara. Det blir aldrig som de säger ändå. Men då stod jag och pratade med honom. Ja, men tycker du att, vill du inte ha demokrati ens? Vill du ha diktatur eller? Nej, jag vill ha demokrati. Ja, men vill inte vara en del av det demokratiska samtalet och så då? Jo, kanske jag vill, sa han. Hör du, jag ska nog rösta kanske. Kanske gör det. Sen jag tror jag övertalade han att rösta.
0: Ja, ändå. Du ser.
1: Ja, visst. De trivdes också väldigt bra Utansjö.
0: Men det där med isländska flaggor, tänkte jag. Var det många från Island där? Eller hade de isländska hästar? Eller vad berodde det på?
1: Ja, det var 2 från Island.
0: Okej, okay. Ja.
1: Ja, visst. Och de här, det är röster som kommer höras mer i radion framöver, tror jag.
0: Och din turné, den fortsätter på måndag igen.
1: Ja, visst. Det gör det.
0: Vart ska du då?
1: Jag vet inte.
0: Nej. Är du öppen för förslag från lyssnarna?
1: Ja, det är jag verkligen. Absolut. Om det är några, det är kul, eller ja, kul. Men många kanske känner sig lite så här bortklämd också. Hallå, varför bryr ni er inte om oss för? Det känns som att ingen bryr sig om oss i valet. Så därför kanske man inte heller vill rösta, för att man känner så. Det är ingen som bryr sig om mig ändå. Ja, men kom, berätta det, så kan jag komma.
0: Vi
1: prata om det.
0: Ja, kanske någon som bor på någon plats och känner att det är ingen som pratar om våran ort.
1: Exakt.
0: Då kan man höra av sig till dig, så kommer du och så får de prata om sin ort. Och så hur det är att vara där.
1: Det kan man göra. Jag har kollat på valdeltagande. Alltså vars folk röstar mycket och lite idag. Och då var det till exempel en ort som heter Finsta, tror jag. som ligger mellan Birsta och Östrand. Där är det ganska lågt valdeltagande. Och där kände jag att jag har aldrig varit där. Jag kanske kommer åka dit och höra varför det inte är så många som röstar där. Mm. Lite sånt.
0: Ja, det...
1: Känns det tydligt?
0: Ja, toppen tydligt tycker jag. Jättebra. Mm. Och fortfarande ganska öppet vart du kommer hamna någonstans. Men det, då går det ju toppen bra att höra av sig till oss här på P4 Västernorrland. Man kan ju skicka mejl eller man kan skicka in via sociala medier eller ringa till oss eller ringa telefonsvararen 060 19 0390. Det går också att skicka ett sms till det numret och komma på förslag på vart Anton ska åka på sin valturné. Lycka till på din turné, Anton.
1: Tack så mycket, så hörs vi.
0: Det gör vi.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.
5: Veckans lista bjuder på nytt, en comeback och en överraskning. Och så ska vi unna oss att ha lite kul med två svensktoppsstjärnor. Hör du vilka det här är? Nej. Svar på söndag 11.03 i Svensktoppen i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Du lyssnar till P4 Västernorrland. Kul att du är med oss. Jag heter Niklas Axelsson. Klockan går mot 3:30 den här fredags eftermiddagen. Vilket innebär att vi nu ska få veta lite mer om det här kring att kungen, Norges kung Harald, har avlidit här i Leopold. Jämt in med nyheter.
2: Kung Harald avled nu förmiddagen, 89 år gammal, och han var kung som många tyckte om. I morse nåddes vi av beskedet att Norges kung Harald avlidit i en ålder av 89 år. Gisle Grimstad, norrman som bor i Ånge, minns en omtyckt kung.
3: Och jag tycker det är trist. Det tycker jag. Han var en god konge, en fin man. Som holdt sine nyttårstaler, og ja, jeg har liksom bare godt å si om kong Harald.
4: Norge er jo et veldig royalistisk land, og man har forstått at kong Harald er veldig populær. Hva var det som gjorde honom så populær?
3: Jo, altså, han var en folkelig konge, altså en som pratet til folket, han var varmt hjerte. Det er vel det jeg vil trekke fram med han. Ja, ingen kontroverser med han. Hans familj har det jo vært litt kontroverser med nu, så men ja.
4: Jo, det,
3: men han var en god person.
4: Nu så kommer då kung Håkon tar över, och som du nämnde då, det har ju varit en del skandaler och skriverier och kontroverser. Tror du att Håkon kan bli lika omtyckt som sin far?
3: Altså, jeg tror at han kan bli omtykt, absolutt. Men han har jo et kanskje litt vanskeligere utgangspunkt i og med disse kontroversene. Men han virker også som en veldig flott fyr. Vi får jo se hvordan det blir.
2: Og det sier norrmannen Gisle Grimstad som bor i Ånge, intervjuet av Fredrik Berging. En skolsköterska i Örnsköldsvik har Lex Maria anmält en händelse där en elevs skoliosbehandling försenades med över ett år. Eleven hade 49 graders ryggkrökning som upptäcktes 2023, men uppföljningen uteblev. Och det ledde till förvärrade ryggsmärtor. Ytterligare en Lex Maria anmälan gjordes vid samma tillfälle, och det gällde en elev med kortvuxenhet som inte upptäcktes förrän i årskurs 4, trots att tillväxtavvikelsen varit synligt sedan 3 års ålder. Behandlingen som påbörjades i årskurs 4 hade alltså kunnat påbörjas flera år tidigare.
1: Vädret så under eftermiddagen. Ett relativt soligt väder, men växlande molnighet har vi också. Med kväll så munar det på från sydväst framåt småtimmarna i natt. Följs av en del regnskurar, och imorgon molnigt, och från förmiddagen tidvis regn. Kan bli rätt stora mängder under dygnet imorgon.

The Rhythm of the Night med Corona. En så kallad barnfridsutredare får i uppdrag att se över hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. I uppdraget ingår bland annat att se över om straffen bör skärpas och om brottsrubriceringar bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Och Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand finns på plats i Nepals huvudstad Kathmandu och har träffat människor som drabbats av det

0: Och först fotboll.
1: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
2: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
1: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
2: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
1: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Escalade från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
2: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
0: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4-an in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
3: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
4: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
3: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande set. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
4: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
3: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
0: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. För kul är ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl vinst. Det är väl det enda.
0: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Mm. Det är där det finns när du vill i appen Sveriges Radio. Nu ska vi kolla till läget i trafiken. Det är tillsammans med Victoria Rosenström.
9: Ja, men god eftermiddag. Det har överlag varit en mycket lugn trafikdag får jag säga. Det enda som jag egentligen kan nämna just nu det är det planerade banarbete som påverkar tågtrafiken mellan Gävle och Sundsvall sedan några dagar tillbaka. Det är ett arbete som kommer pågå ganska länge fram till och med 11 september. Och det innebär att vissa tåg ställs in helt eller åtminstone delvis på vardagar. Och då är det mellan 10 på förmiddagarna och 4 på eftermiddagarna som det här påverkar trafikanterna. Men i övrigt mycket lugnt just nu och ni tipsar på 020 999 444.

0: En sländas andetag med Bo Kaspers orkester. Ja, Jenny, du har ju varit och haft en panel som har testat det där med glass och ostkrokar. Blev väl inte någon supersuccé, va?
1: Nej, det ska jag verkligen inte säga. Det var ju två tjejer där i klassen som tyckte att ja, men det var gott. Men det kändes inte som att det var någon som skulle testa det här igen.
0: Tänker du prova ikväll med familjen?
1: Nej. Ja, jag tänker att det är var för sig, absolut.
0: Absolut, det är jag helt med
1: men,
0: på.
1: Men jag tänker att det här är inte ett plus ett blir två, utan det här är ett och ett var för sig.
0: Ja, det finns ju många olika varianter på sådana där krokar också. Alltså, om man vill experimentera.
1: Ja, jag tänker att man skulle kanske haft kryddigare krokar.
0: Ja. Peter på vårt jobb här som är tekniker, han hade varit och köpt glass till lunchen idag. Alltså han åt inte glass som lunch, han åt en vanlig lunch först och sen hade han glass till efterrätt. Då hade han köpt California Reaper chili glass.
1: Jaha,
0: California Reaper är en av de absolut starkaste chilisarna.
1: Ja.
0: Alltså jättestark. Ont i munnen.
1: Han hur satte, gick
0: det då? Ja, men alltså Peter har ju en annan typ av vad ska man säga, hud in i sin mun.
1: Han gillar
0: vanliga
1: starkt,
0: människor. Han gillar starkt jättemycket. Han älskar starka såser. Han har ju hela kylen är full med starka såser på P4 Västernorrland. Samtliga ägs av Peter. Men, ja, men han tyckte att den hade viss styrka. Några andra på arbetsplatsen provade en liten snutt och gick omkring och lät sig. Kan jag få ta lite mjölk av dig? Efteråt. Jag provade inte, för jag anade åt vilket håll det barkade.
1: Ja.
0: Vaniljglass och salta jordnötter tipsar Malin om på vår Facebook-sida.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det kan jag också tänka mig, för det är ju någonting... Jag tänker att det inte är sältan som är problemet i ostkrokarna för min del, utan det är konsistensen på dem. Jordnötter, där finns det ju en hårdhet i konsistensen som jag tror gör sig bättre. Och jordnötter, alltså nötter i glass, det är ju ingen nyhet.
1: Nej.
0: Det finns ju massor.
1: Exakt, det är ju smaskens, kan jag säga.
0: Agneta, hon skriver, båge eller krok, vad spelar det för roll? Alla vet ju vad som menas, eftersom det naturligtvis har blivit en diskussion. Vi skrev krokar och nu tycker några att nej, det heter ostbågar och så vidare.
1: Ja, jag älskar den här diskussionen.
0: Veronica skriver, ostbågar är böjda åt höger och krokar åt vänster. Eller var det tvärtom? Smiley.
1: Precis. Ja, jag håller med, säger jag då. Ja.
0: Jag är ju då fortfarande helt såld på, Veronica, vem var det nu? Jo, där, Karina som berättade om hennes mamma som gjorde rullronskorgar med hjortron, vaniljglass och grädde. Alltså, finns det något godare än varma hjortron och vaniljglass?
1: Alltså, det är så gott.
0: Det är gott på riktigt.
1: Det är ju en kombo som funkar, det vet man ju.
0: Gunilla skriver, det här är ingen efterrätt, Gunilla, men det är okej ändå. Janssons frestelse, köttbullar och gravlaxsås tillsammans, perfekt kombo.
1: Ja, du ser. Men det var ju någon annan som var helt galen här. Vänta, ska vi se här. Jo, Marlene som skriver att min kollega blandar gärna ihop en kombo av panerad kycklingburgare med vaniljglass och jordgubbsylt. Är det här på allvar verkligen?
0: Nej, det låter ju för konstigt för att vara på riktigt. Det måste vara hittepå. Alltså, det kan ju inte vara på riktigt. Ylva skriver nu också vitlök, glass, banan och glass.
1: Nej.
0: Alltså banan och glass i sig, absolut, det funkar.
1: Ja, det...
0: Vitlök och glass.
1: Ja. Jag vet inte det.
0: Fredrik var ju testade surströmmingsglass förra året, minns jag, vid den här tiden. Ja. Låter inte heller bra.
1: Det låter fel på
0: jättefel.
1: Alla vis.
0: Ja. Fredrik hade någon, han hade också köpt glass tillsammans med vår kollega Peter. Han hade köpt, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Det var någon böna. Toba-böna. Eller något sådär.
1: Jaha, ja, det kände jag igen. Det kan det heta, absolut.
0: Ja, det skulle vara, den skulle smaka läder och tobak. Det är otroligt macho.
1: Vad är det för ställe som säljer sån här glass?
0: Ja, samma ställe som sålde surströmmingsglass i fjol, kan väl berätta.
1: Ja, jag kan tänka mig.
0: Ja, det hade du kunnat räkna ut kanske till och med.
1: Ja, när jag tänker efter.
0: Mm. Ja, ja.
1: Nej, men jag tror jag håller mig till...
0: De klassiska.
1: Ja, det...
0: vi har fått ett sms nu också. Sms:et lyder bara ostkrokar.
1: Tack.
0: Inget mer.
1: Tack. Nu stannar vi där, tycker jag.
0: Det gör vi.
2: Hej, ska vi checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu sett som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Smallman med Falcao. Nyhetsuppdatering på gång, det är tillsammans med Leopold DMT. Västernorrland behöver bli bättre på att hantera stora oväder, Leopold.
1: Ja, och det visar en utredning om skyfallen i Ångermanland förra hösten som länsstyrelsen har gjort på uppdrag av Myndigheten för civilt försvar. Och regnovärdet beräknas ha kostat 263 miljoner, men Martin Neldén, beredskapshandläggare på länsstyrelsen, ser att den egentliga siffran är mycket högre.
2: Till exempel vad det kostade att järnvägen var avskuren tvärs genom Sverige under i alla fall en veckas tid och kraftigt påverkade under flera veckor. Vad har det kostat? Det har vi ingen siffra på överhuvudtaget.
0: Och det är dags för Sollefteåborna att rensa sina garage och förråd.
1: Ja, för de kommande veckorna så hämtar kommunen grovsopor från alla en- och tvåfamiljshus. De börjar nästa vecka med ej brännbara grovsopor, och veckan efter är det elskrot och sen brännbart. Och som grovsopor så räknas avfall som är för stort för att lägga i soptunnan eller som i vanliga fall inte ska ligga där.
3: P4 Västernorrland, Sveriges Radio.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers här i P4 Västernorrland, där det nu ska bli ekonyheter klockan 4. Det handlar först om Tjörnolyckan. Här är ekonyheterna tillsammans med Henrik Sell.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Ekonyheter hittar också när du vill i appen Sveriges Radio. Vädret, och det ska du få med in nu. Växlande månighet mot kvällen, munande på från sydväst. Framåt småtimmarna natt så blir det en del regnskurar imorgon lördag. Och då blir det en hel del regn. Under hela dygnet kan det faktiskt komma rätt stora mängder. Runt 15 grader imorgon.

0: Kieseram med Medina. Om det plingar på dörren hemma hos dig eller ett taktfast knackande de kommande veckorna så är det inte osannolikt att det är en politiker som står där utanför. Kampanjarbetet inför valet den 13 september är i full gång och Jenny Johansson, du träffar på en tidigare statsminister som är ute och knackar dörr.
1: Ja, precis. Jag är, vart är jag? Uppe på Valla ungefär kan man väl säga i centrala Örnsköldsvik tillsammans med tidigare statsminister Stefan Löfven och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Var ute på en ganska lång turné, knackat många dörrar. Jag tänker det här med att bedriva valkampanj. Den här valrörelsen beskrivs lite grann som TikTok-valet. Är det inte då vettigt att lägga mer krut på sociala medier än att knacka dörr?
2: Jo, vi lägger mer, ska jag säga, någonsin på sociala medier. Det gör vi. Men jag tror faktiskt att det här, när vi knackar dörr, det handlar ju om att vi får samtal med väljarna ansikte mot ansikte. Och jag tror faktiskt att det här blir viktigare nu, inte minst med tanke på hela digitaliseringen och så. Så när man står med människa ansikte och ansikte, man lyssnar vad de har för viktiga frågor. Vi pratar ju som klart om vår förnyade politik som går till val på så. Det är ändå, ska jag säga, den bästa metoden. Och dessutom är det så att knacka dörr och samtala, den enda metod vi kan mäta oss fram till som verkligen fungerar, så vi vet också att det funkar, men det är också jäkligt kul, ska du veta.
1: Ja, men träffa mycket människor, det kan vi faktiskt på F4 också, det är vi ganska bra på, ska jag säga. Men det här med att få med lokala politiker, nu har ju du också en tidigare statsminister i Stefan Löfven här, hur viktigt är det?
2: Ja, det är klart, jag är oerhört glad att Stefan prioriterar sin tid att också kämpa för att vi har ju gemensamt, vi vill ju byta regering. Ja, det är fantastiskt bra att han gör det, men faktiskt det är ju inte varken jag eller Stefan som vinner i valet, utan det är ju alla våra partimedlemmar som till exempel här i Örnsköldsvik, vi är ett stort gäng nu som är ute och knackar dörr och samtalar. Jag kommer ju dra affär ifrån nu efter det här ikväll, men imorgon är de här igen och i övermorgon och nästa då. Så alla de här 16 dagarna som är kvar om man är ute och samtalar, och det som är så fantastiskt, vi är ju Sveriges enda stora och riktiga folkrörelseparti. Vi har ju ett enormt högt mål. Vi ska samtala med över 1 miljon väljare vid deras dörrar den här valrörelsen. Och det är ju ett historiskt tufft mål som vi har satt, men vi är på god väg att nå det.
1: Ja, 1 miljon besök, det är högt satta mål. Stefan Löfven, hur reagerar folk när du kommer att knacka på?
3: Ja, jag tycker det är viktigt det som Tobias sa, att det kan inte bara vara den sociala medien, för där får du, har vi kunnat läsa om idag, helt andra stämningar. Men när man träffar folk på deras hemmaplan, vid köksdörren eller vid porten, så är det ett annat samtal. Och det har mycket, mycket rätt att verkligen nå fram och kunna få en kontakt än bara via de sociala medierna. Folk oftast uppskattar om att vi är ute, och det är inte bara Tobias och jag, utan det är ju alla de fantastiska valarbetarna, att vi tar den tiden, den respekten, och vill möta dem på hemmaplan. Det, för de allra flesta är det uppskattat.
1: Om du skulle säga vad som blir viktigaste frågan lokalt, nu får du bara säga en sak här, vad skulle du säga att det kan avgöra valet här i Örnsköldsvik?
3: Du ska fråga de lokala valarbetarna, men jag skulle säga att skolan är i topp, och att vi får bort det här vinsterna i vår skola. Det äter upp skattebetalarnas pengar. Pengar som borde gå till lärare, elever, skolpersonal och barnskötare. Det går till skolföretags vinster istället, och det är fel. Det tror jag väldigt många som är besvikna på det här systemet vi har, vill byta det, och då måste man byta regering.
1: Ja, men hur ska ni lösa det om du lite kort vidareutvecklar? Hur ska man få bort vinsterna inom skolan? Ska man förbjuda då friskolor, eller hur ska man göra?
3: Nej, man förbjuder vinster. Friskolor får jättegärna ha. Det är bra om vi får andra som vill driva skolor, men det är vinsterna, för det är de som skapar det stora problemet. Om du har en friskola, en kommunalskola som får samma summa pengar, vilket man ju får, ska du då göra en vinst, då måste du dra ner på någonting. Och det är därför de här skolorna har färre behöriga lärare, de är färre lärare, ofta sämre med skolbibliotek och allt annat. Så att, det tror jag folk har läst på nu. Nu är det dags att se till att pengarna går till eleverna och lärarna istället.
1: Jag tror att jag vet i alla fall några som inte håller med er, men jag stannar där. Det handlar ju om förtidsröstning just nu, om man ska lägga sin röst. När förtidsröstningen öppnade i måndags så var det flera partier i vårt län, bland annat Norrlandspartiet och Moderaterna, som drabbades av att någon hade tagit deras valsedlar i vallokalerna. Tobias, vad tänker du om att sånt här sker?
2: Ja, det är fullständigt oacceptabelt, såklart. Vi ska stolta över att bo i ett land där vi har en demokrati. Det är en dag vart fjärde år där vi alla mycket lika värdiga, och det är när vi går och röstar. Så en människa, en röst, och det ska ske på ett demokratiskt sätt. Det här är helt oacceptabelt, och någon som har varit och tagit bort valsedlar, det ska inte förekomma. Vi har sett andra saker kring valaffischer också som drabbar flera partier. Helt också oacceptabelt. Så ska det verkligen inte vara i vårt land.
1: Jag vet att, eller jag hörde, tyckte att ni hade förtidsröstat. Har ni hunnit med det, Stefan, eller?
3: Idag har både Tobias och jag förtidsröstat här på biblioteket i Örnsköldsvik.
1: Tusen tack, säger jag till tidigare statsminister Stefan Löfven och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
0: Och det var Jenny Johansson, reporter Rövik, som träffade dem.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers. Ja, vi håller väl i det där med politik, fast nu blir det satirisk politik. För fredag och i vanlig ordning så var ju nyhetskonsumenten Jens Nilsson här, komikern och satirikern som i vanlig ordning gjorde satir på nyheter från Västernorrland. Idag så handlade det lite grann om schismen kring typsnitten, där företaget Fjällräven menar att Sverigedemokraterna använder samma typsnitt på sin text som de gör på sina varor. Jens tänker förstås att alla partier borde låna utseende av andra företag. Varning för satiriskt innehåll.
1: Det finns ju fler såna här exempel inom politiken. Det är till exempel Norrlandspartiet använde symbolen från de här kepsarna, Norrlandskepsarna, hjortronet. Sen vill jag ändå påpeka att jag tror inte att det är därifrån de har snott den partisymbolen, för att alltså, Norrlandspartiet har samma symbol som Swingersklubben har i Sundsvall. Det tycker jag är väldigt roligt på något sätt.
2: Tycker du det?
1: Ja, men det finns ju så mycket likheter. Mm-hmm. Alltså tänk de partimötena, alltså, det är ju inte, man byter inte bara parterna, man byter åsikter också med varandra liksom. Mm. Men det här är ju liksom, det här är ju, jag tycker det är lite odemokratiskt för de av de andra partierna att inte hänga på den här trenden.
2: Att stjäla eller låna.
1: Eller låna. Mm. Eller alltså, de tävlar på olika grunder.
2: Ja,
1: så jag har lite förslag till dem att de skulle kunna också kunna komma in på samma spelplan genom att använda typsnitt från andra typer av företag. Vi börjar med Moderaterna då.
2: Kör.
1: Mm. De får snå McDonald's-M-et.
2: Vad är målgruppen då?
1: Ja, det är ju de som vill ha snabba lösningar, snabb mat. Drive-in har de ju också, så här snabb förslag, drive-in-luckan.
2: Drive-in-politik?
1: Ja, drive-in-politik.
2: Små nuggets av goda förslag.
1: Exakt, ja, det är nu mest Jimmy Åkesson som åker förbi nära i och för sig. Då, men så kan det vara. Jag tänkte också att de skulle, det är också väldigt mycket IKEA över Moderaterna.
2: Aha.
1: Alltså alla får varsin insektsnyckel och sen får man montera ihop välfärden själv. Lite grann, utan instruktioner. Det ska löna sig att montera själv. Men Moderaterna får M-loggan från McDonald's. För IKEA-symbolen, den ska Miljöpartiet ha.
2: Ja, så varför det?
1: Jo, men det är platta paket. Platta löften. Som ingen vet hur de ska monteras. Det är samma sak där. Det saknas liksom verktyg och instruktioner. Det är fin möbel på håll, så här, men hur de ska få ihop möbeln, det är lite oklart.
2: Okay.
1: Ja, men vi går till Socialdemokraterna då.
2: Ja, spännande. Stort parti.
1: Ja, precis. Mm. S från Spotify. Det är ju väldigt träffande också. Alltså, fortfarande samma gamla låtar, men det är bara en ny spellista. Liksom. Samma gamla vallöfte, men det är bara en ny ordning på något sätt. Sen har de även lanserat Socialdemokraterna Premium. Samma politik, men utan reklam. Och utan instruktioner. Det är vad man får.
2: Det är mycket utan instruktioner.
1: Ja, men det är ju så. Det är typ det som är liksom gemensamt. Alla, det är möjligt Sverigedemokraterna som har instruktioner, men det är ingen som läser dem. Liberalerna då? Ja, de börjar ett lyft. Det är lite symboliskt att de får ett F. Eftersom de är det gamla skolpartiet så får de ett F. Ja, från Filmstaden, tänker jag.
2: Ja,
1: Och så är det gamla Folkpartiet.
2: Ja.
1: De slutade ju vara liberaler när de blev liberaler, ironiskt nog. Och de är ju lite som en märklig film, Liberalerna. Man vet inte, är det en thriller jag tittar på? Är det skräck eller liksom... Enligt Jimmy så är det väl en slags romantisk komedi, om man frågar, en kramvänlig sådan. Men det liksom, de saknar lite handling. Det finns mycket, mycket symboliskt kring Liberalerna som är kring film och filmvärlden. Liksom. Så Filmstadens F får liksom Liberalerna. Centerpartiet då?
2: Ja, där är man ju nyfiken.
1: Jajamän.
2: Ny partiledare och allt.
1: Ja, ja exakt. Se som från Coop.
2: Jaha.
1: Närodlat.
2: Så där.
1: De kan ha en slogan. Mer poäng på landsbygden. Man får, ja, får man bonus under då kanske, som man kan använda i riksdagen?
2: Ja, det undrar jag.
1: Nej.
2: Nej.
1: Man får 5% rabatt på ekologiska kompromisser. Saknar handelskraft också och instruktioner, även det här. Vänsterpartiet.
2: Ja.
1: V från Volvo.
2: Jaha.
1: Volvos logga, tänker jag. Alla ska med, för att alla ska ha råd att köra en vänsterstyrd bil. Och det finns inga instruktioner, det finns inga liksom, någonting sånt heller i det här. Ingen körskola som skulle kunna ta emot någon.
2: Intressant med vänsterpartistiskt samarbete med storkapitalismen, så att säga.
1: Ja, ja det, är ju, det kommer ju bli intressant.
2: Vi har ju fler partier på listan, va?
1: Ja, det är ett kvar.
2: Ja.
1: Kristdemokraterna, ja, här blir det intressant. Här var det svårt.
2: Ja.
1: Alltså, Kristdemokraterna, de är lite som de här, den här kompisen i klassrummet som sitter längst bak och tjuvkikar på vad de andra skrev på provet liksom, och fyller i. Så känns det partiet. Liksom. Jag tänkte att de skulle få ett V. Det kanske är konstigt, men jag tänkte typsnittet från serien V. Kommer du ihåg serien V?
2: Just det, ödlefolket.
1: Ja. Om jag bara läser vad tv-serien V handlar om, ja, så hör man att det här är ju fan Kristdemokraterna. Det handlar alltså om utomjordingar som utger sig för att vara fredliga och vill ha hjälp liksom av jordens, liksom, med hjälp med jordens resurser. Mm. Men bakom de här mänskliga maskarna döljer sig då liksom reptilliknande varelser som liksom har för avsikt att utnyttja jorden som mat.
2: Vad otäckt.
1: Ja, jätteotäckt. Och så finns det en grupp människor som bildar en frihetsrörelse för att kämpa mot de här rymdvarelserna. Och det är alltså bättre partibeskrivningar av Kristdemokraterna finns det inte. Det är liksom lite så här. Alltså motståndarna ser nog Kristdemokraterna som besökarna, alltså de här ödlorna liksom. Medan ja. Kristdemokraterna ser sig själv som frihetsrörelsen någonstans. För de får ju ändra från Kristdemokraterna till något annat. Alltså Välsignelsedemokraterna eller Vatikandemokraterna eller något sånt där kanske.
2: Vatikandemokraterna?
1: Ja, det var bara, det ram bara ur mig. Mm. Välsignelsedemokraterna kanske är bättre. Ja, när jag tänker efter.
0: Mm. Jens Nilsson, nyhetskonsument. Satiriker här i P4 Västernorrland.

Love, det är Olivia Dean som du hör. Hur enkelt snor du ihop en fantastisk kombo med en efterrätt som kanske har ostbågar eller ostkrokar eller vad man nu vill säga i sig. Eller kanske dill och gräslöksdipp till ostkrokarna. Berätta för oss på Facebook-sida P4 Västernorrland, Sveriges Radio. Heter vi där?

0: tips in med Chabusi. Det ska bli nyheter här nu i P4 Västernorrland tillsammans med Leopold Jämtin. En man åtalas för att hantera stulna batterier.
1: Ja, och de här batterierna ska komma från trafikljus vid ett vägarbete. En man i 30-årsåldern åtalas för att i oktober för 2 år sedan ha hanterat stulna batterier från trafikljus vid ett vägarbete i Njurunda söder om Sundsvall. Enligt åtalet var värdet på batterierna ungefär 12 000 kronor och den åtalade misstänkt har köpt, haft och transporterat batterierna trots att han antingen visste eller borde ha förstått att det var stöldgods. Mannen har erkänt att han hanterat stöldgodset men har förnekat brott enligt åtalet. Västernorrland behöver bättre på att hantera stora oväder. Det visar en utredning om skyfallen i Ångermanland från förra hösten som länsstyrelsen har gjort.
2: Det här är inte första gången som vi får den här typen av kraftiga regn i Västernorrland. Just Västernorrland är liksom utpekat av i flera tidigare studier av SMHI bland annat.
3: Martin Aldén är beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i kommunalvalet i Härnösand. Det kraftiga regnovädret beräknas ha kostat minst 263 miljoner kronor, men den faktiska summan är sannolikt högre enligt Martin Neldén.
2: Till exempel vad det kostade att järnvägen var avskuren tvärs genom Sverige under i alla fall en veckas tid och kraftigt påverkad under flera veckor. Vad har det kostat? Det har vi ingen siffra på överhuvudtaget.
3: Utredningen har tagit fram sammanlagt 17 åtgärder för att minska riskerna i framtiden.
2: Hur planerar vi våra samhällen? Hur bygger vi våra vägar? Hur tar vi hänsyn till de här riskerna som finns då i just Västernorrland, det här fallet då som vi har tittat på?
1: Och det säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Och reporter här var Ludvig Sjödin. Om du bor i Sollefteå kommun och behöver sänga grovsopor så är det dags att samla dem nu. För från och med nästa vecka så hämtar nämligen kommunen grovsoporna från privatpersoner som bor i en- och tvåfamiljshus. Hämtningen börjar vecka 36 med sopor som kategoriseras som ej brännbart. Vecka 37 och 38 så hämtas elskrot och vecka 39 så hämtas brännbart. Och som grovsopor så räknas avfall som är för stort för att läggas i soptunnan eller som i vanliga fall inte ska läggas där.
0: Växlande molnighet har vi över Västernorrland mest överallt just nu. Temperatur 17-19 grader ungefär mot kvällen munnar det på från sydväst och framåt småtimmar i natt. Då har vi också en del skurar som berör Västernorrland. Morgondagens lördagsväder blir tidvis regnigt, en hel del stora mängder. Men det också blir faktiskt. Hur stora då funderar du? Ja, men det ska vi ta reda på när Fanny Sarda som är meteorolog på SMHI är med oss vid sist sådär en kvart 5:20. Nu blir det Mauro Skock och Fela Slanten. Det här är till de ensamma. Hoppas du har en fin eftermiddag. Jag heter Niklas Axelsson. God eftermiddag.

till de ensamma med Mauro Scocco. Ja, kung Harald har lämnat jordlivet. En älskad make, en pappa och en monark. Så lyder titeln på det senaste avsnittet av Monarkerna som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Där handlar det om kung Harald av Norge. Han blev 89 år och sörjs nu av en hel nation. In i appen Sveriges Radio om du är intresserad av det. Där finns det mycket att lyssna på. Om en knapp timme då är det dags för kvällspasset och Rasmus Persson att ta över här i P4. Och de har också de blickarna riktade mot vårt grannland i Norge.

0: på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
1: Kvällspasset 17.35 drar de igång här i P4. Nu ska vi till trafikredaktionen och Victoria Rosenström. Och det handlar om tågtrafik.
2: Ja, det förekommer just nu lite förseningar i tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall och det beror på ett spårfel som har inträffat här för en stund sedan vid 16-tiden ungefär, strax utanför Sundsvall vid Söråker. Och man hoppas få bukt på det här vid 18-tiden ikväll, det är en preliminär prognos i alla fall, men tågtrafiken är inte helt stoppad utan den går, men dock med förseningar. Vad gäller vägtrafiken ser det betydligt bättre ut, inga inrapporterade störningar där. Därifrån. Men ni får gärna tipsa och vårt nummer är 020 999 444. 020.

Ella Langley, Be Her. Strax nyheter här i P4 Västernorrland. Dagens eko kvart i fem alldeles strax. Först vinner jag min Ingrosso.

0: Kite med Benjamin Ingrosso. Nu är tid för nyheter, dagens Eko 4:15.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal som minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 4:15 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har ikke brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og den der måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i ham, og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bäste far, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halv stång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
6: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
7: Jag tror att du är stark. Yesterday, whole night we are in hospital.
6: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
8: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
9: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
10: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
8: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
11: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
12: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
11: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
12: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
11: Jag vill inte närmare kommentera det.
12: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
11: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
13: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
14: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
15: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
14: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
13: Idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Kommer att finnas kvar här efter.
14: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
16: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
14: Vad lyssnar du till när hon pratar?
16: Det viktigaste är barn och familjer.
14: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
16: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
14: Ja. Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
16: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15 till 20 grader i inre Norrland, 10 till 15. Producent Emil Östman.
0: God eftermiddag, Niklas Axelsson heter jag. Undrar vad du blandar till för god efterrätt idag. Det kan du prata med oss om på våra sociala medier eller genom att skicka ett sms till 060 19 0390. Är det möjligen ostbågar och mjölkchoklad eller är det vitlök och glass? Berätta för oss.

0: Getting Girl med Megan Trainor, en nyhetsuppdatering tillsammans med Leopold Jämtin stundar. Två personer är anhållna misstänkta för stöldkuppen mot Naturkompaniet i Örnsköldsvik, Leopold.
1: Ja, och det skriver polisen på sin hemsida. Och den här stölden ska ha skett natten mot onsdag förra veckan. Och tjuvarna ska ha tagit sig in genom taket och sen fått med sig stora mängder stöldgods. Och enligt polisen så har ett samarbete mellan polisen i flera olika regioner lett till att man hittat de misstänkta. Och även en del av stöldgodset har återfunnits.
0: Och Västernorrland behöver bli bättre på att hantera stora oväder.
1: Ja, det visar en utredning om skyfallen i Ångermanland förra hösten som länsstyrelsen har gjort på uppdrag av Myndigheten för civilt försvar. Regn och vädret beräknas ha kostat 263 miljoner och Martin Neldén, beredskapshandläggare på länsstyrelsen, säger att den egentliga siffran nog är mycket högre och att man har en rad förslag på hur man ska kunna minska riskerna i framtiden.
2: Hur planerar vi våra samhällen, hur bygger vi våra vägar, hur tar vi hänsyn till de här riskerna som finns då i just Västernorrland i det här fallet då som vi har tittat på.
0: Och mer nyheter när du vill i appen Sveriges Radio. Strax ska vi prata om det här med AI-center. Det kan ju bli ett sånt på Torsboda Industripark. Det här är en fråga som är högaktuell i USA där protesterna växer mot nya AI-datacenter. Ekots reporter Hanna Malmodin på plats och är strax med oss.

0: En stund på jorden med Lale. Om det blir ett AI-center på Torsboda industripark, ja, det står väl fortfarande lite skrivet i stjärnorna. Politikerna har sagt ja, i alla fall tillräckligt många. En fråga som blöts och lär fortsätta blötas är frågan om elförbrukningen. En sån etablering är energikrävande. Hur kommer det påverka Västernorrland? Exakt samma fråga är högaktuell i USA, där protesterna växer mot nya AI-datacenter. Ekots Hanna Malmodin på plats i USA och Texas. God förmiddag blir det väl till dig nu?
1: Ja, god förmiddag. Här är klockan 10.
0: Du har ju varit med och pratat om det här i Ekot bland annat. Vad handlar protesterna om där i Texas?
1: Men det är många olika delar i den här frågan som det protesteras mot. Men till stor del handlar det om att folk är oroliga för hur deras elpriser påverkas. Men också för allt vatten och den mark som används. Och många känner sig också ganska överkörda eftersom informationen till befolkningen om de här nya projekten som får tillstånd inte alltid varit så bra. Vissa byggen har liksom kommit mer som en, ja, men mer eller mindre som en överraskning för många. Och sen så finns det ju också en allmän diskussion kring AI där en del menar att om AI kommer ta våra jobb, varför ska vi då stötta de här projekten?
0: Just de som bor nära med AI-centren, alltså, vad tänker de, vad tycker de, vad säger de?
1: Jo, men det, de som bor allra närmast har ju ibland som sagt knappt ens förstått att ett bygge varit på gång förrän liksom byggmaskinerna rullat in. Så många är ganska upprörda då. Och många klagar på att det är liksom som ett konstant lågfrekvent buller som kommer från fläktarna och kylaggregaten från de här centren. Och som också säger då att det här skapar en sorts fysisk och psykisk stress hos de som bor i närheten.
0: Elförbrukningen som du nämnde är ju någonting som också var en av de stora frågorna här i Västernorrland. Hur ser det ut där i Texas? Hur tillgodoses energibehovet för de här AI-centrarna?
1: De får till största delen sin el från Texas egen elmarknad, och då handlar det om el från framförallt fossilgas men också från vind och sol och kärnkraft och kol. Men elnäten här är väldigt sårbara och trycket på dem är redan väldigt högt. Så den stora utmaningen här är både att producera tillräckligt med el men också att själva näten ska klara av det här. Och nu har guvernören här i Texas sagt att alla center som ansökt om att få ansluta sig till näten ska granskas hårdare innan de släpps igenom. Så just nu är det faktiskt lite av en paus för nya anslutningar till nätet. Och vissa av de större datacenter åtminstone som planeras kollar nu också på om de ska bygga egna elkraftverk istället, så att de inte ska behöva ansluta sig till det här allmänna elnätet liksom, också för att då komma igång med byggena snabbare. Men problemet då är att det i många fall handlar om att de tänker bygga just fossilgasdrivna kraftverk, som ju inte är det bästa sätt till utsläpp.
0: Mm. Här har ju frågan om hur mycket av den här typen av beslut som ska ligga på små kommuner, att det borde finnas nationella riktlinjer i Sverige när man tar beslut om sådana här byggen. Hur fungerar det i USA? Vilka tar beslut om att bevilja de här etableringarna?
1: I praktiken så fattas besluten på lokal nivå eftersom det är där som liksom de avgörande besluten kring bygglov och tillstånd för vatten och avlopp och sånt där fattas. Och jag nämnde det här med guvernören, men det är faktiskt också så att flera städer här i Texas på lokal nivå då har bestämt att de ska pausa eller stoppa alla nya tillstånd eftersom trycket från befolkningen blivit så pass stort.
0: Mm. Och det här är ju en politisk fråga i Sverige. Är det liknande i USA och Texas?
1: Ja, det här har blivit en jättestor fråga nu. Donald Trump är ju, som många kanske känner till, en väldigt stor förespråkare av snabbare utbyggnad. Han har ju det här målet om att USA ska fortsätta vara the superpower of the world, som man säger när det gäller AI i världen. Men på delstatsnivå och lokal nivå så är det många politiker, både till höger och vänster, som är väldigt kritiska. Och det här mellanårsvalet som ska hållas här snart, det är ju inte bara till kongressen i Washington utan det är även ganska många lokala poster som ska tillsättas. Och där så är den här frågan väldigt stor, så att det kan avgöra, ja, det kan bli en ganska avgörande fråga på många ställen faktiskt.
0: Mm. Vad tror du kommer hända framåt kring det här då? Ser du några signaler eller tendenser?
1: Nej, men från Vita huset så driver man som sagt på så mycket man kan för att det ska byggas fler. Men eftersom debatten och motståndet nu då växer så pass kraftigt, så får vi väl helt enkelt se vad som händer.
0: Mm. Ekots Hanna Malmodin på plats i USA och Texas. Tack för att du var med oss.
1: Tack.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: I was made for loving you med Kiss. Sött och salt, pommes och mjukglass, skriver Siri om Jenny.
1: Ja, det tror jag på.
0: Ja. André säger, här blir det uppskuret golvdrag och mjölk. Jag vet inte om det är så att
1: han har... fredagsmyset där eller?
0: Nej, kanske har rivit upp någon golv. Eller så finns det någonting som inte jag vet om som kallas för uppskuret golvdrag. Som är någonting man kan blanda med mjölk. Men det låter långsökt tycker jag. Matilda skriver hela... Hon verkar hålla till i Växjö. Ostbågar med sour cream och onion dip. Det är rediga grejer, tycker hon.
1: Ja, men det var ju nog fler som ville ha dipp. Vem var det?
0: Ja, men det har varit lite dipp här. Ja. Varit. Ja. Och dippa ostbågar, krokar, vill jag säga. Det är folk skriver ostbågar hela tiden. Monica vill ha dill- och gräslöksdipp till både ostkrokar och till popcorn. Tänk, popcorn, är inte det svårdippat? Men de är ju mycket mindre. Det är bättre med någonting som är lite långt. Så det kommer en bit från fingret som man inte lyckas doppa fingret i dippen.
1: Ja, nej, det vill man inte.
0: Nej.
1: Speciellt inte om man delar med någon.
0: Nej, nej, det vill man ju verkligen inte göra. Inget dubbeldippande heller, va?
1: Nej, precis. Sen har vi ju Ylvas. Den här har vi sagt förut, men den är också konstig. Vitlök och glass, banan och glass. Alltså vitlök och glass.
0: Det låter inte gott. Det blir något konstigt.
1: Kanske inte rå vitlök, kanske inte. Men ja, jag vet inte.
0: Man ska vara rostad vitlök eller något rostad sånt. Vitlök. Eller så här inlagd vitlök som man släpper ner i glass och rör om. Alltså du vet sådana...
1: Bakad vitlök. Ja, nej. Ja, det känns fel.
0: Nej, vi släpper det, du. Du, däremot så tänker jag att vi ska prata lite väder. För det ser ut att bli ganska blött över Västernorrland imorgon lördag. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Fanny.
2: Hallå, hallå.
0: Du, hur mycket regn ska det komma imorgon egentligen?
2: Ja, jag stod precis och kikade på lite mängder hur mycket ni kan få. För det ska ju regna under större delen av lördagen här. Och det ser väl ändå ut som att allmänt kanske det kommer mellan 10 och 20. Men ändå att det skulle kunna komma upp på en 30 mm under lördagen.
0: Mm. Sen vindmässigt sett ser det ut som det kommer friska i lite grann också.
2: Precis, det blir en riktig ruskig dag med regn och sen en sydostlig vind med friska upp till hårda vindbyar. Ja, så termometern kommer väl visa någonstans där kring 15 graders strecket, varmast ut mot kusten. Men det kommer nog kännas ganska ruggigt ändå.
0: Mm. Går det över sen mot söndag eller hur ser det ut?
2: Ja, men delvis får man väl ändå säga att det gör det. Det kommer fortsätta vara ostadigt. Det är ju lågtryck som kommer på löpande band här. Men ser vi till söndagen så handlar det snarare om skurar. Men man kan ändå få ett par skurar på sig, tänker jag. Så ja, det kommer fortsätta vara blött, men inte det här ihållande regnet.
0: Nu har vi börjat med det som kommer, men vi har ju en fredagkväll också. Hur, håller den sig från regn då?
2: Ja, men mestadels skulle jag väl säga att den gör det. Just nu så är det ju ändå en del sol kvar här, men den ska minska söderifrån när molnen tar över allt mer. Så ja, men under kvällen skulle jag väl ändå säga mest uppehåll, men sena kväll in mot natten så börjar det ändå dra in lite enstaka skurar framför det här mer ihållande regnområdet som börjar dra upp över Västernorrland först i morgon bitti.
0: Mm. Men på lördag får man mysa till det hemma inomhus då kanske och göra någon god efterrätt. Vi har pratat efterrätt idag i radio och på våra sociala medier. Apropå den virala trenden med ostkrokar eller ostbågar beroende på vart landet man befinner sig. Tillsammans med glass. Har du provat det, Fanny?
2: Nej, men jag kan ju tänka mig att det är gott. Alltså pommes doppat i lite mjukglass är ju inte helt fel, det där salta och söta. Så, ja, men ostbågar, alltså jag kanske är lite tveksam. Men jag har ju inte heller provat det.
0: Nej, inte jag heller. Du får testa det i helgen då, ifall
2: det
0: du vill. Ja, tack så mycket Fanny, ha en fin fredag.
2: Tack detsamma.

0: lidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
1: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
2: For hele Norge.
1: Ja.
0: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
3: Ekonyheter där. Vill du ha mer nyheter eller annat innehåll från Sveriges Radio? Det finns i appen Sveriges Radio. Jag heter Niklas Axelsson. Strax ska vi kolla till det lokala nyhetsflödet. Men först Erasure.

0: med Erasure. Vi ska kolla till det lokala nyhetsflödet en sista gång i din radioapparat i alla fall. Men det finns ju att tillgå precis när du vill i appen Sveriges Radio eller på sajten sverigesradio.se/Västernorrland. Leopold Jämtin, nyhetsredaktör, Länsstyrelsen har gjort en utredning av skyfallen i Ångermanland förra året.
1: Ja, det har de, och kostnaderna för samhället blev åtminstone 263 miljoner kronor. Västernorrland behöver bli bättre på att hantera stora oväder. Det visar en utredning av förra höstens skyfall som Länsstyrelsen har gjort.
2: Det här är inte första gången som vi får den här typen av kraftiga regn i Västernorrland. Just Västernorrland är liksom utpekat av i flera tidigare studier av SMHI bland annat.
3: Martin Aldén är beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i kommunalvalet i Härnösand. Det kraftiga regnovädret beräknas ha kostat minst 263 miljoner kronor, men den faktiska summan är sannolikt högre enligt Martin Neldén.
2: Till exempel vad det kostade att järnvägen var avskuren tvärs genom Sverige under i alla fall en veckas tid och kraftigt påverkad under flera veckor. Vad har det kostat? Det har vi ingen siffra på överhuvudtaget.
3: Utredningen har tagit fram sammanlagt 17 åtgärder för att minska riskerna i framtiden.
2: Hur planerar vi våra samhällen? Hur bygger vi våra vägar? Hur tar vi hänsyn till de här riskerna som finns då i just Västernorrland, det här fallet då som vi har tittat på?
1: Och det säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Och reporter var Ludvig Sjödin. Två personer har anhållits efter stölden på Naturkompaniet i Örnsköldsvik. Det meddelade polisen tidigare idag.
4: Jag kan säga att de två gripna är två utländska medborgare. Ingen koppling till Örnsköldsvik.
5: Rickard Hagström är kommunpolis. Stölden skedde i mitten av augusti då tjuvarna ska ha tagit sig in via taket och kommit över en stor mängd varor. Var och hur gripandena skedde vill polisen inte gå in på, men de kunde göras tack vare ett gott och intensivt samarbete mellan polisen i flera regioner.
4: Intensivt lokalt här, polisen i Örnsköldsvik, men även stor samverkan på regionen och med hela nationellt.
5: Enligt Örnsköldsviks Allehanda kom tjuvarna över varor för drygt 1 miljon kronor, men det är inget som Rickard Hagström vill bekräfta.
4: Det har så nyligen skett så att hur mycket som är taget i beslag och det går vi inte in på, men däremot så är det godsbeslag taget i samband med gripande.
6: Hur kommer utredningen gå vidare nu framåt?
4: Det är ju ett fortsatt utredning, fortsatt ärende. Det är ju tidigt i utredningen, så att det finns många utredningsåtgärder kvar. Och förundersökningsledare är ju åklagare nu då.
1: Och det säger kommunpolisen Rickard Hagström. Och reporter här var Sebastian von Eichwald och Erik Heller.
0: Och vi ska till trafikredaktionen och Victoria Rosenström.
7: Ja, då ska vi avrunda den här dagen med att meddela om en bil med släp som har fått lite problem på E4 i Sundsvall. Det är strax efter att man passerar Sundsvallsbron. Om man åker i södergående riktning, som den står en bit ut i höger körfält där. Och det är i en kurva, så det verkar komma hastigt in på. Så var lite uppmärksam på det. E4 strax söder om Sundsvallsbron och i riktning mot Gävle. Vidare är det fortsatta förseningar i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå på grund av ett spårfel strax utanför Sundsvall. Förhoppningen är att man ska få bukt på det här inom en halvtimme. Vi får se om den prognosen håller. Men det är inte helt stopp, utan det handlar om förseningar. Ni kan tipsa också på 02999444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström på trafikredaktionen där. Jenny Johansson, Benki, skriver till oss om sina två dessertalternativ. Varm nyponsoppa plus vaniljglass. Det är lite av en klassiker också. Klappgröt med mjölk hon också.
8: Mm-hmm.
0: Och det är hennes mormors då får hon barndomskänsla och tycker det här är en riktig svensk klassiker. Klappgröt, det fick man ju också när man var barn. Jag i alla fall.
8: Ja, jag tror också att jag har fått det, men det är knappt så jag kommer ihåg liksom, på det bakar.
0: Jag tror att vi har en kollega på jobbet som brukar ha det ibland.
8: Jaså?
0: Mm.
8: Vem då?
0: Ove.
8: Du säga det? Jaha.
0: Har jag för mig haft klappgröt någon gång?
8: Men är det som är med lingon i? Eller hur är det? Man med lingon, eller?
0: Ja, man vispar väl ihop det där. Jag tror inte det måste vara lingon. Det kanske kan vara något annat, typ svartvinbär. Men det ska låta osagt. Men jag tror att det är lingon som är det klassiska. Nu gissar jag lite grann. Måste jag erkänna. Du, jag tänker att vi ska avrunda med att välja ut en favorit, och då väljer jag rullronskorgarna med hjortron, vaniljglass och lite grädde som Karina tipsade om. Vad skulle du välja? Det här är ju våran tråd med alternativ på desserter då.
8: Ja, vi avslöjar oss som klassiska, skulle jag säga, båda två. För jag är lite inne på samma sak. Ann-Katrin Bo som har glass, bär och grädde.
0: Klassiskt. Otroligt klassiskt, men också så fruktansvärt gott. Nu ser vi trevlig helg till alla.
8: Trevlig helg!
0: För nu blir det kvällspasset här i P4.
9: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Prince. Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså, samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se. Nu testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad. Jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja, du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det, skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla, och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan. Och alltså, men så för 5 år sedan så tänkte

0: sitter jag och håller på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så. Så tänkte jag undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne och då hittade jag henne på Facebook.
1: Jaha.
0: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen fast på Facebook och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
1: Ja, men gud, ja. Tänk vilken resa va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det tror du?
0: 1959.
1: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
0: Ja, precis.
1: Ha, otroligt. Ja. Vilken start.
0: Ja, så var det. Det var min berättelse.
1: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet och tack för att du var med.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra. Men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt håller på att vandra. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, ja, just det. Ja. Jag visste att man kände
1: det. Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finna. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja. Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: Jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det är
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss och så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack
1: ja,
0: för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt, och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Sådär? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar, och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge för sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej, och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom, chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågade mig vad jag ska på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om.
0: Nej.
1: Så jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras. Kära... Det är dock ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: hur? Att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutits salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här, här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här, här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att alltså jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma till komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag. Men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
0: Ja, men... ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du. Och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Men sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år, ja. Det var alltså 1972 det jag,
0: ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du, har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19, så ja, det och fick barn, så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album, men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det så där.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Jo, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra var.
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Eller, det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om mig. Jag får någon kram då och då. De hjälper mig med tvätt och städ. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm. Ja. Och affärerna likadant här i närområdet som jag går till, de är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Så sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att ja, och jag började ju grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om men okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde tolka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police. He's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfars bilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis, fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt, men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort, det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod!
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilken straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Åh, hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag, men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Åh, äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp.

0: Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
1: Kunde man inte...
0: började den bruna hönan försiktigt.
1: Vi tycker... Hönor ska inte tycka!
0: Skrek tuppen.
1: Här tycker jag!
0: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
1: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
0: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
1: Vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
0: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa
1: kuckeliku!
0: Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tufsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
1: Så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
0: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning. Avslappning. Uppburning och koncentration. Djupandning och röstövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
1: Djupandning,
0: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
1: Uppburning,
0: viskade Blond och alla fyra burrade upp sig.
1: Koncentration,
0: viskade Röd. Och sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
2: Vi vill dela rättvist.
0: Tuppen välte färgböcker.
3: Men,
0: sa han.
3: Inga män,
0: sa hönorna. Sen dog Röd och Blond ner alla skyltar. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade Tuppens miräkne. De mätte hela matplatsen och delade in den 5 lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till Tuppen.
3: Vad besvärligt,
0: till Tuppen och hemhuvudet.
3: Vad skulle han nu göra?
1: Vad var det där? Där låg ju hans riktiga projekt. Det han alldeles glömt bort.
0: I gården sken solen. Hönorna tacklade med sina nya vackra stämmor. Uppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem skulle lösas.
1: Vilket snill och förnöjande tupp ni har,
0: sa två hönor som kommit besök.
1: Ja, ja visst har vi,
0: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckta majskornen och de mjukta potatisskalen och de blivna morötter och de saftiga smassrosbladen.
4: Du har hört Claes Månsson läsa 4.

Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av

0: en expert.
1: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Här förklarar vi viktiga, men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
2: Vad betyder opposition?
1: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
3: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
4: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin att jag har bett till frågat.
5: Hur kände du när du fick frågan?
4: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
6: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
4: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
6: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
4: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börja rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
3: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg.
7: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
8: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
7: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
8: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart. Men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite så att säga.
7: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
8: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
7: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
9: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
10: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
9: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
11: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
9: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för 1/8-final i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
12: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
9: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar 1/8-final på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
13: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Deva Paula Koivuniemi med 100 kesää 1000 yötä. 100 somrar 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Better Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhta hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

0: Juhani Markkola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutiv producent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: Här är Ekot. För en stund sedan så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt kulturnyttskritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i Herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen, men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes. Mm.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, okay, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det våran chans. Nu är det våran chans.

ಕೊಲ್ಲ ತಾತೆ ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: här är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årig Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Greve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med?

kom rapporter från E4 för en liten stund sedan om bärgningsarbete. Och bärgningsarbetet äger rum då norr om Timrå i riktning mot Härnösand. Och det är ni trafikanter som ska passera trafikplats 234, det vill säga Midlandas trafikplats. Där är det vissa framkomlighetsproblem just nu på grund av en bärgning av en bil, enligt de uppgifterna jag har. Kan också bli ett kortare stopp, där meddelar man mig från Trafikverket. Och det här bärgningsarbetet utförs alltså på E4 för er trafikanter som kommer från Timråker mot Härnösand. Och bärgningen är vid trafikplats 234, det vill säga Midlanda.

Check. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Hallå, min dotter på 7 år. Innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara dem och jag. Då kör vi! One, two, one!

rätt nu. Med Dottie Langgård. Studier från i dag i Handelsbyn. Brittun. Tandlås och Turby med en medvåning. Du sagt. Äntligen är det tajt med yren och driter. Nu har vi en granren ett år idag. Men remes likes oss mer. Så skullar, angest, mot hjärtas och liv rullar. Remes likes oss mer. Du sagt. Du vet sagt, ni är ju inte vid Dennis. Grejen mitt att göra i lag, Dennis.

0: Vi hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är prick en vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Det är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja. Mm.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig.

0: när du får den?
1: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning ungefär som när man startar en motor. Va? Man stannar av och startar om en motor på nytt alltså. Och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn under vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då det, man kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
1: Jag blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15 för att det ska vara prick alltså, va?
0: Startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
1: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
1: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
1: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
1: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
1: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag har det som start.
1: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid. Ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag av ren naturlig. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
1: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det bli många konvent, och det kommer kanske bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
1: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig Mikael.
1: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är det den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka. Som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var den måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han det och han känns nu är det många år sedan jag mistade min egna bästefäder men han är bästefar.
4: Bästefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong. Yesterday, all night we were in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
8: Det är direkt folkedrap där har foregått från den danska regeringen eller den danska stats sida överfor det grönländska befolkningen.
7: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och manar istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
14: Eurosport Norge där. 27-årig Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 lag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor av kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Och det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar.
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi, sen går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det har varit lättare. Och vi lär känna varandra också. Allihopa som vi har haft det här i 3 år nu, där på den här gruppen, så vi känner samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag ett väldigt trevligt grannar också som hjälper till också. Så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar varannan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gå till på mig liksom, och fråga hur mår du idag? Då, liksom. Utan, ja, då får jag svara om jag orkar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja, och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har jag grannarna till hjälp istället.
0: Mm. De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ut och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen, eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga, som man blir lite främmande. Kommer lite ifrån det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Sekt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Okay. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är liksom det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semesterna, så man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ju ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då? Vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men, ja, men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang, särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var mycket med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Hon finns i Viksjöfors, Ovanåker, och är med oss nu. Tjenare, Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja, ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal, så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du, Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja, du. Jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag, så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså, med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam, så att men det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors, Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Men det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du, Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar du? Mm.
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet. Men det är ju ändå den som är i, vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du, så att säga, ger det på och... Ja. Om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga, eller på något vis meddela, att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst nere från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: går och aldrig kom.
1: Lars Winnerbäcks Elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström, som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare i kvällen minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta. Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror jag det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: jag inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. Jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. På hösten och så var det en kille. Han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväll också i kyrka. Så det är bra det också att träffa folk. Till mötesgående. Hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde en bra beröm som kyrkvärd. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen kick-off har vi imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, mansan. Då är det sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det är väl bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välbaka kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Du är i krokarna. Du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf. Och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej! Ja, detsamma. Hej! Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld, eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Och jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när det sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis eller vad man ska säga och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här. De försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, och det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom. Jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Det blåser upp. Den pratar om Åved då. Jag vet inte. Vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: ja. Nej, men jag vet inte, det är liksom jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på ved och vind liksom, men det det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja, nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.

0: Lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med. Ja.
0: Du Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag på... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med
1: hörde
0: igen.
1: Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Man vet inte. Vi gräver inte mer i det. Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en

0: hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort ännu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. För annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just, ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Kizzy Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få

Kiss alltså med Forever. Låt från 1992. Du får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista urhuset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna, det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här är Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan, om du vill, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar. Det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt, Månsken i augusti.

så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver: den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton. Och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Talk to me. Talk to me. In your arms, special way. Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack skön från Mikael.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mike.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John hade P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Fax för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgsposten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.